0: ナー קול ברמה החדשות.
1: שלום רב לכם ושבוע טוב ומבורך. השעה 8, הנה החדשות. דובר צהל עדכן כי צהל תקף מפקד מהזרוע הצבאית של חמאס במרחב דיר אל בלח שבמרכז רצועת עזה. הוא הותקף סמוך למתחם בית החולים שועדה אל אקסה, שבו השתמש ארגון הטרור על מנת לשקם את יכולותיו ולהוציא לפועל מתווה טרור נגד כוחותינו. מנהיג ארגון הטרור חיזבאללה נעים קאסם תקף את ההסכם בין ישראל לממשלת לבנון ואמר כי ארגון הטרור מתנגד להסכם המסגרת וקורא לביטולו. איננו מסכימים לאזורי הפיילוט, הניסוי. הסכם המסגרת לא לגיטימי, בלתי חוקי, משפיל, הורס את הריבונות הלבנונית ולא משקם זכויות. כך מנהיג ארגון הטרור. מחאה על חילול קדושת השבת במרחב הציבורי. עשרות מפגינים עצרו את התנועה בכניסה לירושלים במחאה על תנועת אוטובוסים במקום טרם צאת השבת. ולסיום, מנהל השירות המטאורולוגי הדוקטור אמיר גבעתי אומר כי אנו מזג האוויר סוער פוקד את המדינות השכנות לישראל, קפריסין, לבנון וסוריה, עם גשמים עזים ונזקי רוח. לדבריו, בישראל מנשבות רוחות עזות של כ-70 קילומטרים לשעה שגורמות להגבלות ראות, אך גשמים בפריסה רחבה לא יגיעו. עם זאת, במהלך הלילה צפויים גשמים בגליל המערבי, בגליל העליון ובגולן, שם גם ייתכנו הצפות. כך נמסר מן השירות המטאורולוגי. וכעת לתחזית, מיד לאחר החסות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
1: עד הצהריים עדיין צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ, ביום שני, בלי שינוי של ממש, במזג האוויר.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות, בצוות אריה וישניאק.

0: וחלמה על מפרד.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון.

הדרך מסתבכת, הרוח שוב הולכת גם. סגרו לי את השמיים, סגרו לי את העיניים, ולא מוצא את הדרך להסביר את הגעגועים.

שבוע טוב לכם, רדיו קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7. ודיברת בם, חידוש השעשוע, פרשת השבוע. נושאי שבת קודש, פרשת כי תבוא. והיה כי תבוא, והיה שמחה. הרבי שינה הקוע, הטכנאי הוא גם מפיק אותנו, ואני איתכם אשר ברדה.

אנחנו פותחים את דבר התורה של רבי אמיל קטן, והיה כי תבואו לארץ, התורה מצווה אותנו להביא ביקורים. כל יום אנחנו אומרים הפאה והביקורים והרעיון וכו', אין להם מידה. אחרי זה חזל קבעו מידות. אבל אין להם שיעור. מביאים ממה? רק משיבת המינים. למה מביאים משיבת המינים? למה דווקא? אנחנו יודעים שיש מחלוקת גדולה לגבי עץ הדת, מה היה עץ הדת? יש מי שאומר שזה היה תאנה, יש מי שאומר שזה היה ענבים, יש אומרים שזה היה דגן. אבל דת, ראשי תיבות, דגן, ענבים, תאנה. אבל שימו לב, מאיזה עץ, לפי טענה אחת, זה שטוען שהוא לקח תאנים, לאחר מכן מאיזה עץ הוא עשה בגדים, תאנה. אז אומרים, רמז יפה, אומרים שאדם שחוטא לכאורה, אף אחד לא עוזר לו. מי שאולי כן יעזור לו,

0: זו החוטאת. כן? אבל, למה? כי היא רוצה להסתיר את העניין. אז, באותו עניין שאדם חטא, יש גם תשובת המשקל, באותו דבר צריך לתקן. לקח בגדי, בעץ הדעת, תאנה, למען דאמר תאנה, היה צריך לקח תאנה, סך הגרורות. כשמשמים קורבן, אז על איזה עץ מביאים? עץ תאנה. למה? כי התאנה הייתה עץ הדעת לפי אותו פירוש, אותו קו, לפי אותו קו שנלך. זאת אומרת שהאדם שאכל מעץ הדעת ונהיה חכם, הוא לא מת. וכתוב שהוא ימות. כל זה בגלל שהוא עשה תשובה. היפך את העניין. לכאורה הוא אמר, האישה. והשם אמר לו, אבל אתה ביקשת את האישה. מה אתה מאשים? וזורק את האשמה, האישה שנתת עימדי, והיא אומרת, הנחש. בכל זאת, כשבוך הוא כעס עליו, אמר לו, אתה מתלונן, אבל אתה למעשה כפוי טובה. כי אתה ביקשת את האישה, ואתה אומר, האישה אשר נתת עימדי. וזה מה שנקשר כאן, כל העניין הזה, בסופו של דבר, לביקורים. אנחנו אומרים שאנחנו, בהבאת הביקורים, אומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו לא כפוי טובה. זה לא כוחי ועוצם ידי. הביקורים, מה שאתה נתת לנו, פרי האדמה, מראשית כל פרי האדמה אשר נתת לי השם, ושמחת בכל הטוב, כשאדם יודע שזה לא שלו, רק אז הוא יכול להגיע לדרגה של ושמחת בכל הטוב. כי אם אדם חושב שלי, שלי, שלי, אז יש לו גם צער כשלוקחים ממנו את שלו. אבל אם לא שלו, ויש לו איזה הפסד, זה לא שלו. שמח בכל הטוב שנתן לך השם אלוקיך ולבטיך, אתה בלוי והגר וכו'. שכוח רבי מלכת, אנשים ישמרו בחיי, והארגון הנפלא מתחברים לנשמה, רבי שמעון פינטו, יום חמישי בלילה, עובד קשר, ארגזים, סוחב למשפחות, אשריך, אשריך רבי שמעון פינטו, אשריכם ישראל.
1: מלחמות שלא פוסקות, כולם רוצים אצלך לחיות.
0: טוב, אנחנו נפתח עם כתבי החידות, היד הטובה בראשונה והשאר באחרונה. היד הטובה בראשונה והשאר באחרונה. מה ניתן כחלקים ונתחברו לאחר 40?

על ייחודו בבדידותו. הוא בראשו ובסופו מורה על ייחודו בבדידותו. דלת הקאות כנגד דלת ושבעה עינויים כנגד שבעה. דלת הקאות כנגד דלת ושבעה עינויים כנגד שבעה. עשרה המרבים חסרים מלמדים שכולן חשובות במידה שווה. עשרה המרבים חסרים מלמדים שכולן שוות במידה שווה. אפס שבע תשע תשע שמונה מאות תשע מאות עשרים ואחת.

בעזרת השם בשעה 10, בשעה 9, יהיה כאן משדר מאוד מיוחד, אנחנו נמצאים איתכם עד השעה 9, בשעה 9 ייכנסו לכאן יעקב גרודקה וישראל כהן עם רבנים ומאזינים, אנחנו במשדר מחאה. אנחנו יודעים למה, כן. אנחנו יודעים שיש לנו יועמשית שגזרה גזרות וממשיכה לגזור גזרות, ופתאום מחליטה שלא עושים מילולה למורנו ורבנו עטרת ראשנו, רבי עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, כי זה פוליטי. אתם מבינים? הכל יהיה פוליטי. גם מילולה של הצדיק, של מורנו ורבנו, שהחזיר עטרה ליושנה. אז בשעה 9 יהיה פה כאן משדר מאוד מאוד מיוחד.

כל מי שיוצא לירושלים ככה להתפלל או בכותל וכולי, אז מזג האוויר בירושלים משתנה קיצונית. קרייר בירושלים, ייקחו איתכם סוודרים. 0799-800-921.

אז נזכיר לכם את חידת הברון. חידת הברון, השרה המרבים חסרים מלמדים שכולן חשובות במידה שווה. מי שיפתור את כתב החידה הזה כמובן זוכה בשובר הנחה לברון כובעים, הכובע המוביל כמובן, מיטב כובעי האיכות העולמיים, ברון כובעים רבי עקיבא 52 באשדוד, רחוב ינאי 7 על 16. רבותיי, יש בירושלים, יש באלעד, במודיעין, בבית שמש, בית שמש זה במנחם פורו 12, בנתיבות, ברכסים, בתר אלית, בכל הארץ יצא קבם, ומי שיפתור את כתב החידה כמובן יזכה.

0: תודה רבה
1: על כל הפעילות. ברוך השם, ברוך השם, תודה לאל. שמחים על כל הפעילות שלך ושל כל התחנה, באמת, אתם ממש עסקו למצוות. אפשר לענות משבוע שעבר משהו?
2: כן, למה לא? בבקשה, כן.
1: הייתה שאלה, מילה בפרשה שמשמעותה לא, אבל לא כתוב לא. לפי עניות דעתי, לגבי פרשת של בן סורן ומורה, כתוב שם, איננו שומע בקול, לא כתוב לו, איננו, איננו משמעותה לא. בינינו זה, איננו שומע בקול אבי ואמו. אז אפשר להגיד, איננו, לא. משמעותה לא שומע בקול אבי ואמו.
2: כן,
1: במילה,
2: אבל...
1: במקום לא.
2: אני אמרתי מילה אחת שהיא לאו, לאו.
1: שלאו, איננו.
2: לאו, לאו, לאו. מה זה לאו? לאו מהתורה. לאו. לאו. כן. מילה אחת שהיא לאו, והיא לא לא. למרות שהיא לא לא, היא לאו, היא לא לא, איך יכול להיות? הרי כל לאו זה לא.
1: אני חשבתי על מילה שמשמעותה כאילו לא. לא, אבל זה גם משהו שזה...
2: אבל גם המילה, המילה איננה זה לא. איננה זה...
1: לא, בינינו זה איננו שומע... בקולנו, בינינו, נכון?
2: מה זה איננו?
1: לא שומע בקולנו.
2: יפה.
1: לא שומע בקולנו.
2: אז היא כן לא. אז היא כן לא. אני אמרתי שהיא לא לא. אתה מביא מילה שהיא לא. אני אמרתי מילה אחת שהיא לאו.
1: לא, אני הבנתי. אני חלפתי במקום המילה לא... מילה נרדפת כאילו.
2: לא, לא, לא, לא שאלנו.
1: משמעות המילה לא.
2: זה לא חידה, מילה נרדפת, מילה נרדפת למילה לא, זה לא חידה, יש הרבה מילים נרדפות. החידה היא פה,
1: לא, אבל במקרה...
2: החידה היא פה, החידוד פה, מילה אחת שהיא לאו, והיא לא לא, היא לא לא, איך יכול להיות? טוב, יישר כוח בכל אופן. ברוך תהיה, ברוך תהיה.
1: תודה רבה, תודה. תשקו למצוות.
2: כל טוב רבי משה, תודה רבה, שבוע טוב.

0: ממשה למשה. שבוע טוב, משה.
1: שבוע טוב.
0: מבורך.
1: רציתי לנות על החידה לדלת הקאות כנגד דלת.
0: ושבעה עינויים כנגד שבעה. כן.
1: טוב, אז הקדוש ברוך הוא הביא ארבע מכות כנגד ארבע מתנות שואה לאדם לתת מהתרועה, ולא נתן.
0: מה?
1: ארבע כנגד ארבע.
0: מה, מה?
1: הקדוש ברוך הוא הביא ארבע מכות מזיקים על התבואה כנגד ארבע מתנות שהיה על האדם לתת מהתבואה ולא נתן. וזה אולי?
0: לא.
1: ושבעה זה שהקדוש ברוך הוא הביא שבעה סוגי בתורת כנגד שבעה שנים של מרדור השמיטה.
0: שהם?
1: אה?
0: שהם?
1: מרדור של השמיטה. כנגד שבע עינויים.
0: מה הם?
1: שבע דרגות של...
0: מה אתה אומר? אתה אומר שיש פה שבע כנגד שבע. נו, מה עם השבע, שבע כנגד שבע? מה הם?
1: שבע שנים, שש שני עבודה בשנת השמיטה.
0: לא.
1: אוקיי, תודה רבה.
0: תודה רבה, יישר כוח, משה, תודה רבה לך, תודה.

0: דוד, שבוע טוב לך.
1: שבוע טוב.
0: מבורך.
1: רציתי לענות על שאלה משבוע שעבר. נכון, לאו שהוא לא לא.
0: כן.
1: לא שהוא. אז כתוב, פן תקדש המלא אשר תזרע, והגמרא כותבת שפן וישמר ועל זה לאו.
0: יפה.
1: לגבי כליים.
0: יפה, המילה פן, המילה פן היא לכאורה, היא לא לא. אבל היא לאו, מילה אחת שהיא לאו. פן תקדש המלאה, רש"י אומר, איסור נופל בו לשון קודש כמו אל תיגש בי כי קידשתיך. והגמרא בפסוחים אומרת, כן, פן שהוא לאו. יפה, חזק וברוך, יפה מאוד, דוד. בוא נראה מה יש לנו פה. תן לדוד עניבה וגרביים, מתנת דיימונס, האופנה, אופנה דיימונס. שבוע טוב רבי ישראל, שבוע טוב לך.

0: שבוע טוב, מאור.
1: שבוע טוב, מאור. תודה רבה על התוכנית הנפלאה.
0: ברוך תהיה.
1: היה איזה חידה, הוא בתחילתו, בסופו, מורים על ייחודו ובגידותו, משהו כזה,
0: נכון? באמת, כן.
1: כן, פשוט אין מולי חומש, אני זוכר שנראה לי בעל הטורים הביא את זה. יש איזה פסוק שמתחיל בזית, מסתיים בזית, והבעל הטורים כותב, הוא לומר לך שהאילן, הזית לא מקבל שום אילן אחר, להרכיב שום אילן אחר.
0: אמת, יפה מאוד, יפה מאוד, תשובה יפה, נכונה גם, יפה מאוד. איזה יופי. תודה רבה לך. תן לו קלמר איכותי של מודן וגם תיק אוכל לילדים של מודן, שהילד יתחדש לקראת השנה החדשה הבאה עלינו לטובה.

0: אז כן, התחילו לומר סליחות, ברוך השם, עם ישראל אומרים סליחות, אבל אתם יודעים, יש סליחות שנקראות שפתי רננות. ורבים וטובים שואלים, איפה עורכים את הנוסח הזה של שפתי רננות? אז הנה, בבני ברק יש לכם ככה, ברחוב פרדו 18, ליד מעייני הישועה, בתלמוד תורה איש מצליח בקומת הקרקע. כמו כן, ברחוב קהילות יעקב 70, בבית הכנסת חמדת שמעון, בית ד' בליל שישי במוצאי שבת בשעה 12:30. באיש מצליח בבוקר, הסליחות האלה הן לא כמו הסליחות הרגילות. הן סליחות שונות מיום ליום, הן מיוחדות לימות הזהב. שבת, חמישי ושני. הם מתקופת רבותינו הקדושים, כבר לפני כ-1,000 שנה, בין הפיוטים אפשר למצוא שם פיוטים שכתבו הרמב״ם, רבנו יצחק אבן גיאת, אבן עזרא, אחיו רבי משה אבן עזרא. הראש מזכיר שהוא היה עושה את הסליחות הללו, וכך מוזכר גם בטור, ובבית יוסף בסימן תף רש ב', ואפילו הפיוט המפורסם, יום שבתון הנשכוח, מובא לראשונה בסליחות הללו. אז מי שרוצה להיות מה שנקרא להשתתף ולומר את הסליחות שרבותינו כתבו והיו גנוזים מאות שנים ורבותינו יהיו מליצי יושר, אז שוב אני אומר, ברחוב פרדו 18 ליד מעייני הישועה, שם בתלמוד תורה יש מצליח בקומת קרקע, ברחוב קהילות יעקב 70 בית הכנסת חמדת שמעון בית ד', באיש מצליח בבוקר שבת אחרי תפילת שחרית, כי גם אז אומרים את הפיוטים האלה. יפה מאוד, אשריכם ישראל. הרב אוכריץ היקר ובנו נאורה, אשריכם.
1: אליהו הבלעדי יבוא ויבשרני,
0: אליהו התשבי, 0799-800-921. נזכיר לכם שבשעה 9 היום אנחנו נסיים, כיוון שיש פה משדר מאוד מאוד מיוחד עם ישראל כהן וגרוטקה יעקב, משדר מחאה נגד היועמשית שמבטלת, רוצה לבטל הילולה של מורנו ורבנו עטרת ראשנו רבי עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה. הם אומרים פן ירבה, קדוש ברוך הוא אומר כן ירבה.

0: 0799-921, אברהם, שלום לך אברהם.
1: שלום.
0: ויאמר הנני.
1: זה לגבר
0: לעשרה
1: מרבים החסרים, אולי זה מתייחס לאיזה ויביאנו שכתוב בליות.
0: ויביאנו? לא.
1: כן.
0: לא.
1: נו. משהו אחר לגבי... ארבע הקורות כנגד ארבע, אז ארבע פעמים כתוב בתוכחות הכיחה השם, כי זה כנגד ארבע גלויות. ושבע כנגד שבע, זה שבע עינויים בשחפת ובקדחת ובדלקת ובחרפור ובחרף ובשידפון ובירקון, כנגד שבע תועבות בליבו.
0: יפה, רבי אברהם, יפה. יפה. בואו נראה מה אנחנו נותנים לרבי אברהם. בואו נראה מה ניתן לו. מה הוא לא קיבל עד עכשיו? תן לו גולדיס, תן לו גולדיס, שיאכל משהו. שבוע טוב רבי אברהם.

0799-800-921. היד הטובה בראשונה והשאר באחרונה. ווס דפשט, מה מתכוון כאן המשורר בכתב חידה זה?

היד הטובה בראשונה והשער באחרונה, על מה מתכוון המשורר בכתב החידה הזה? הוא בראשו ובסופו, ענו לנו על זה, נכון? כן. ניתן כחלקים ונתחברו לאחר 40. ניתן כחלקים ונתחברו לאחר 40. עשרה מרבים חסרים מלמדים שכולן חשובות במידה שווה. זו חידת הברון. הוזכרו שלוש כנגד שלוש. הוזכרו שלוש כנגד שלוש. 0799-800-921.

0799-800-921. עשרה מרבים חסרים, מלמדים שכולן חשובות במידה שווה. היד הטובה בראשונה והשאר באחרונה. ניתן כחלקים ונתחברו לאחר 40.

0: שבוע טוב, דוד. מי איתנו? כן, שבוע טוב.
1: דניאל,
0: שבוע טוב.
1: כן, רציתי לענות לשתי שאלות משבוע שעבר. אחת זה עם הלאו שהוא לא, שכתוב ישמר בנגע הצרה.
0: אוקיי, זה לא התשובה. הלאה, בוא נמשיך, כי תכף הפרסומות קופצות לנו.
1: על השאלה של בפרושו משתנה המסכת, שאונקולוס מתרגם לפסוק, לא תברא כרמך כליים ללא תברא עירובין. המסכת משתנה מכליים לעירובין.
0: אמת, נכון, אבל ענו לנו על השאלה הזו, ענו לנו בשבוע שעבר, אבל תזכה אותו במשחק קובייה. תודה רבה לך דניאל, תזכה אותו אריה במשחק קובייה. אנחנו מסיימים.

תודה רבה לערב ישינק. אנחנו מיד עוברים לשידור מיוחד מאוד, שידור מחאה, כך הוא נקרא, עם יעקב גרודקה, שהרבה מזל טוב בעזרת השם יגיע. אנחנו שמחים בשמחת בנו נועם אולטרה ומצוות רבי ישראל כהן. אני אוהב אצל ישראל דבר אחד, שמזכה תמיד את הילד שלו אצל גדולי ישראל. שבוע טוב.

0: Thema. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם ושבוע טוב ומבורך, השעה 9, הנה החדשות. דובר צהל עדכן כי צהל תקף מפקד מהזרוע הצבאית של חמאס במרחב דיר אל בלח שבמרכז רצועת עזה. הוא תקף סמוך למתחם בית החולים שועדה אל אקסה, שבו השתמש ארגון הטרור על מנת לשקם את יכולותיו ולהוציא לפועל מתווה טרור נגד כוחותינו. בנוסף, כוחותינו בצפון רצועת עזה חיסלו אתמול שני מחבלי חמאס, מפקד פלוגת נוחבה והשני צלף בזרוע הצבאית של ארגון הטרור. שירות הביטחון הכללי אישר את הדיווחים לפיהם בנו של ראש הממשלה יאיר נתניהו הוטס לישראל בעקבות חשש לפגיעה בו על ידי חוליית מחבלים המוכוונים על ידי איראן. לפי הודעת שבק, אכן היה איום משמעותי לפגיעה ביאיר נתניהו, ובשל זאת, לאחר הערכת מצב התקבלה החלטה לחלץ אותו יחד עם צוות ההבטחה באופן בהול חזרה לישראל. מחאה על חילול קדושת השבת במרחב הציבורי. עשרות מפגינים עצרו את התנועה בכניסה לירושלים במחאה על תנועת אוטובוסים במקום טרם צאת השבת. מנהל השירות המטאורולוגי דוקטור אמיר גבעתי אומר כי מזג האוויר סוער פוקד את המדינות השכנות לישראל, קפריסין, לבנון וסוריה, עם גשמים עזים ונזקי רוח. לדבריו, בישראל מנשבות רוחות עזות של כ-70 קילומטרים לשעה שגורמות להגבלות ראות, אך גשמים בפריסה רחבה לא יגיעו. עם זאת, במהלך הלילה צפויים גשמים בגליל המערבי, בגליל העליון ובגולן, שם גם ייתכנו הצפות. ולסיום, שיעורו השבועי של הראשון לציון הגאון הרב דוד יוסף שליטה יועבר בשידור חי כאן בקול ברמה בשעה 11:30. מיד לאחר מכן, סמוך לחצות הלילה, נעביר את משדר הסליחות מבית המדרש יחווה דעת בהשתתפות הראשון לציון. לפני הטבע יעבור ראש בית המדרש הרב עובדיה יוסף שליטה. התחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: מחר תרוגש הקלה משמעותית בעומס החום, הטמפרטורות תהיינה מעט נמוכות מן הרגיל לעונה. עד הצהריים עדיין צפוי גשם מקומי, בעיקר בצפון הארץ, וביום שני, בלי שינוי של ממש, במזג האוויר.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

0: שבוע טוב עם ישראל, שבוע טוב מאזינים. אנחנו במשדר מיוחד כאן ברדיו קול ברמה. כן, לצידי ישראל כהן, אני כן. יעקב גרודקאסט, שבוע טוב
1: שבוע
0: ישראל.
1: שבוע טוב יעקב, שבוע טוב. ומה הביא אותנו להיכנס ככה לתוכנית אחרי הרב ברדה, עם כל המרץ והאנרגיה, עם כל הכעס וה...
0: כן, לא יודע, כעס, אי אפשר כן. לחוס אחרי שבת קודש, נכון, אתה יודע, נכון. אליהו נביא זכור לטוב, אבל עדיין אנחנו בתקופה שהצביעות שולטת בצורה כל כך אכזרית, ומעניין שהכל מגיע מכיוונה של היועמ"שית, אבל זה לא רק היועמ"שית ישראל, זה מנגנון שלם ששולט כאן במדינה.
1: כן,
0: זה...
1: אמר לי מישהו בשם הרב ברדה,
0: שמה?
1: איזה פסוק יש עכשיו, השבוע היה בזה, אתה קראת שניים
0: היה את הכללות, הארורים, אחת הכללות זה המהרה, נכון?
1: מיארה, אנחנו לא אומרים את זה, גם הרב ברדה אפילו ניזהר בדבר.
0: תקשיב, אני לא יודע מה, אבל עיסוק של כללה יועמ"שית, כי אחת שרודפת את עולם התורה באכזריות שכזו, ואתה יודע, בלי שום גבול, מספר למאזינים שבשבוע שעבר יועמ"שית מחליטה לבטל את יום מרן, היום הרשמי הממלכתי שמדינת ישראל מקדישה, מציינת את מרן, והיא באה ואומרת, הגיע הזמן לבטל את היום הזה. למה? ישראל, למה? כי אולי השתמשו בזה לצרכים פוליטיים.
1: כן, עכשיו תבין את הצביעות הגדולה, רבי יעקב. כן. תבין את הצביעות. יצחק רבין, שבאמת אנחנו מכבדים, ראש ממשלה, ולא רק זה, נרצח כן. בדרך...
0: טרגית.
1: טרגית, כן. אבל בוא נגיד את זה ככה, שיש לא מעט מהשמאל, ונגיד את זה ככה, איך אומרים אצלהם? באנדרסטייטמנט, נלך לכולה, שמנצלים את ימי הזיכרון הללו, להביא את המשנה שלהם. ודאי לפני בחירות, בוא נראה הדמוקרטים, יאיר גולן, שמשווה את עצמו למצבי ולאי שלום, מה יעשה?
0: זאת אומרת, את יום...
1: מה יאיר לפיד? עכשיו, היום הזה, היום השתו רק שלא נגע, הוא יום קדוש, וזה בסדר,
0: אבל
1: יעקב...
0: אבל יום על מרן?
1: יום על מרן הרב עובד יוסף, שהקים את רדיו קול ברמה, ישיבה גדולה בעולם, אבל הקים את עולם התורה...
0: ואת כל המסורת בישראל.
1: כן, ואת עולם המסורת, ועל זה היא קופצת ואומרת, לא, זה יועיל, יש בזה נגיעה פוליטית. נגיעה פוליטית? תסתכלי את עצמך במערה, תסתכלי מה קורה עם יצחק רבין, עם היום שלו, למה את זה את לא מבטלת? זה להפך, זה פרה קדושה, לא נוגעים.
0: אז אנחנו ישראל...
1: אתה מבין, זה ההבדל עוד פעם בין האשכנזים, האליטות, החילוניות, הצפון תל אביב, המקום שבו היא גרה ליד האחרים שם, שמגנים אחד על עצמם, לבין עמך בית ישראל, מדימונה, מנתיבות, מירוחה, מאופקים, מקריאת שמונה, מצפת, מטבריה, מכל המקומות, כמובן גם מבני ברק, מירושלים.
0: צריך לומר, ישראל, מעבר לכך, כן. שכל מה שקשור למסורת ישראל, אפשר לרמוס ברגל גסה.
1: ברור.
0: אם זה עולם התורה ואם זה המורשת של מרן, ואנחנו כאן לומר במשפט פשוט וברור, מורשת מרן היא לא פוליטיקה. אל כן. תכניס את הסיפור הגדול של מרן שמסר את נפשו להקים את כל המסורת בישראל, צריך לומר. זה לא רק עולם התורה הספרדי. זה כל המסורת. כמה יהודים היום יודעים מה זה שבת? מה זה ציצית? מה זה משפחה יהודית? בזכות מרן, שאתה יודע, הרבה לפני המסוקים וה...

0: הצרות הענק, ככה הלך ממקום למקום במסירות נפש, מבית הכנסת אחד לבית הכנסת השני, מדימונה ועד נצרת, מסר נפשו במשך הרבה מאוד עשורים, רק כדי להרים את המסורת כאן במדינת היהודים, ואז ברגע אחד מנסים למחוק את הכל, אנחנו כאן כדי לומר לא, זה לא יקרה.
1: אבל אתה יודע, יעקב, מה התקווה שלי? לא, כי תמיד...
0: יש לך תקווה?
1: לא, שאיפה שהסיטרה, איפה שצד הקדושה צובר תאוצה,
0: יפה.
1: אז אוטומטית עשית רע אחרה, מנסה להתעורר בדיוק, אז אנחנו צריכים לדעת שעד כמה הצרת הזאת למרן הרב עובד יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה חשובה ונחוצה, ועד כמה זיכרונו של מרן חשוב לזכור, ועד כמה זה באמת מסמל את היהדות והמסורת. לא שאנחנו צריכים סימן לזה, אבל אם מתעוררת אותה, אני יודע איך תקרא לה, קלפתה, מה, מרשעת? לא, למיירה, איך נכנה אותה?
0: אני לא צריך להגדיר אותה, זה הקדוש ברוך הוא צריך להגדיר אותה.
1: כן, כואב הלב, אתה יודע שאנחנו אחרי 4 שנים בשלטון ימין וחרדים, ודיברו על זה עוד לפני זה, להחליף אותה, והנה היא נשארה, וזה גם קצת, אתה יודע, להקות על החזה של עצמנו.
0: נכון, אנחנו בשעתיים הקרובות נהיה כאן איתכם המאזינים, אנחנו נשמע גם רבנים, וגם ממשפחתו, צאצאיו של מרן רבנו עובדיה יוסף,
1: של ציבור כמובן.
0: יברכה, כמובן ישראל כהן כאן, ייתן את המחאה בעוצמה, בהשקפה מסורטטת, הייתי אומר. אבל אנחנו רוצים לשמוע גם אתכם, אז פשוט תרשמו את מספר הטלפון שלנו, ותתחילו
1: כבר עכשיו להתקשר,
0: לשבת על הקווים.
1: כן, כי יהיה קשה.
0: יהיה קשה מאוד, צריך לומר שכבר
1: הרבה מאוד מאזינים זועמים וכועסים, כמו שאתה אמרת, שבת קדושה, אבל ברגע שיצא שבת, אז
0: אולי ננסה להעלות את יושב ראש ש"ס, חבר הכנסת אריה דרעי ואחרים, ננסה את כמה שיותר.
1: ננסה את כולם, מה זה, זה דבר טבעי שהוא יעלה.
0: נכון, אז בואו נרשום את מספר הטלפון, בואו תרשמו את מספר הטלפון שלנו כאן באולפן. יחיאל צולמן כבר מחכה לכם, 0799-809-921, ישראל, תקריא גם אתה את המספר שם.
1: איפה אני צריך לחבוש את משקפיי, כן?
0: זה מתחיל ב-0.
1: בוא נראה, 0799-800-921, אני אחזור עוד פעם, 0799-800-921, מאזינים, מחכים לכל המחאה שלכם, על הפגיעה של היועמשית בזכרו, בהנצחתו, במורשתו, של מרן רבנו הגדול, פאר הדור והדרו, מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.

0: 07-99-8-9-2-1 07-99-8-2-1 זה מספר הטלפון שלנו כאן באולפן. אם אתם רוצים לדבר על הקשר שלכם למרן, על המורשת של מרן ששינתה לכם את החיים, על הזעם הפנימי סביב ההתערבות בכל מה שקשור למסורת ישראל, סביב הדריסה הגסה, כן, של היועמ"שית בכל מה שקשור לתורה הקדושה, אז התקשרו אלינו 07-99-8-9-2-1 07-99-8-9-2-1.
1: אומר לנו הרב ברדה, לא חופשי משקפיים אל המרכיבים. לא, שלא, שאבנר שרון לא ייקס עלינו. תשמע רגע משהו, אני מתרגש מאוד במשדר הזה. כי אני אגיד לך משהו, אני רגיל לתוכנית שלי, או לאורח לפעמים בתוכנית שלך, ואתה יודע, אנחנו מדברים הרבה מאוד אקטואליה, וזה חשוב. גם על הקצה, דברי תורה, גם חשוב. יותר חשוב. אבל פה יש משהו שאתה יודע, אנשים יכולים לקשר את זה אולי לבחירות ודברים כאלה. לא, אנחנו לא בימי בחירות. אנחנו בימים של מאבק על המורשת, במאבק על המסורת, במאבק על היידישקייט, אם נגיד את זה ככה במילה היידישאית הזאת. ולכן זה להיות או לחדול. יעקב, זה לא, זה היועמ"שית הזאת 4 שנים.

0: רדפה את הציבור החרדי, רדפה את הציבור המסורתי, רדפה את קדושת עם ישראל. עכשיו היא באה פוגעת בסמל, במרן הרב עובדיה יוסף.
1: אני אומר לך שהיא לא תצליח לפגוע.
0: היא לא תצליח, הלוואי, הלוואי.
1: היא לא תצליח לפגוע, כי אנחנו יוצאים למלחמה, ואתה יודע מה? המלחמה היא תהיה מלחמה כוללת. עד היום, כאילו רק לומדי התורה התאספו וצעקו די. נכון? כן. מול הרדיפה שלה נגד עולם התורה. אבל עכשיו אנחנו במאבק כללי של כל המסורתיים בישראל.
0: שזה גם חילונים, גם מסורתיים. עם ישראל, זה 80% מעם ישראל, זה אנשים שצמים בימי כיפור, שעושים ברית מילה לידיהם, שחשוב להם הזיק הזה של היהדות, ואת זה היא רוצה לכבות.
1: אז מה היא גורמת לנו להתאחד? הציבור החרדי, יחד עם הציבור המסורתי, אפילו החילוני, כל מי שקשור למרן, כל מי שקשור למסורת ישראל, אנחנו מאוחדים.
0: כמו בלעם הרשע, היא חושבת את זה לרעה, והקדוש ברוך הוא יהפוך את זה בעזרת השם לטובה.
1: טוב, איתנו בקו הטלפון, מנכ"ל רדיו קול ברמה, וצריך לומר, מיוזמי החוק להנצחת זכרו של מרן, עורך הדין אריאל דרעי, שלום, שבוע טוב.
2: שבוע טוב, שורות טובות, יעקב וישראל.
0: אריאל, אנחנו כל השבוע שומעים את הכעס והזעם, סוף השבוע האחרון, מאז ההחלטה הזאת של היועמ"שית. איך אפשר להתמודד עם כזה דבר?
2: אני חושב שאנחנו צריכים להיערך לזה שההחלטה הבאה של היועצת המשפטית לממשלה היא לבטל את הברכה בתפילת 18, השיבה שופטנו כבראשונה, כי היא תטען שזאת תפילה פוליטית, בעלת משמעות פוליטית, והיא תבטל את זה. אבל אני אומר לכם, ישראל ויעקב, וחברי הכנסת החרדים צריכים לדעת את זה, אם לא יהיה שינוי במערכת המשפט, ולא יהיה שינוי בייעוץ המשפטי לממשלה, צפויות לנו 4 שנים של אסון אחד גדול לכל עולם התורה, לכל עולם המסורת.
0: אריאל, אנחנו רואים את זה גם ב4 שנים, אגב, שהיו, הרי היו דיבורים עוד לפני...
2: אז קל וחומר, כן. נכון. אז קל וחומר, בבנו של קל וחומר, אם השמאל או כל המפלגות האלה שדומות לשמאל תעלנה, והיועצת המשפטית הזאת או אחת דומה לה, ימשיכו להתעלל במסורת ישראל. לבוא ולמר שהרב עובדיה יוסף, האיש ש500 שנה לא היה אדם כזה ליהדות ספרד, מאז מרן בית יוסף, לא היה אדם כזה ענק שהצליח לחולל מהפכה בתודעה, בהשקפה, בתורה, בהלכה, לבוא ולומר שהוא, כל מה שהוא מתמצא וכל מה שהוא להקטין אותו לעניין פוליטי, זה דבר בלתי ניתן לחשיבה בכלל. האדם הזה עשה כל כך הרבה למען יהדות ספרד, למען האתיופים, למען החיילים, למען הביסוס היישוב היהודי התורני בארץ ישראל, וכל מה שהיא יודעת לומר עליו זה שהוא איש פוליטי. שעכשיו, אני אפילו לא נכנס בכלל להשוואה ליצחק רבין זיכרונו לברכה, כי ההשוואה הזאת מקטינה את הרב עובדיה. ההשוואה הזאת מקטינה אותו. מדובר בגאון עולם שלא היה פה במשך 500 שנה. האדם הזה הצליח לעשות משהו שאף אחד לא הצליח לעשות לפניו, ולבוא ולהגיד את ההזכרה שלו, את ההתחברות של העם ישראל אליו, לזיכרון שלו, לתורה שלו, למסורת שלו, למאור הפנים שלו, לבוא ולבטל את זה בגלל שאולי מישהו יחשוב איזה עניין פוליטי, זה צריך להיות מוח, אני לא יודע מה, לא רוצה להתבטא במילים גסות במוצאי שבת, ומוח שיכול לחשוב כזאת עם מחשבה. אני רוצה לומר לך שכשאני יזמתי את החוק הזה, עוד לפני 10 שנים, ממש אני חושב, בשנה הראשונה של הפטירה של הרב עובדיה, אנחנו עשינו דבר מאוד פשוט. לקחנו את החוק שזיכרון של מנחם בגין ושל יצחק רבין, ואמרנו את אותו דבר אנחנו רוצים לעשות. לא בגלל הקטע הפוליטי שלהם. גם בבית מורשת מנחם בגין אין עניין פוליטי. יש שם את כל שאר הפעילויות שהוא עשה וההיסטוריה שהוא עשה, ולרב עובדיה יש 1,000...
0: אריאל, מה זה פוליטי? הרי כל דבר אפשר... אמרנו פה מקודם, יצחק רבין זכרו לברכה, כן? כולנו כואבים את פטירתו הטרגית, אבל מישהו חושב בכלל לעשות משהו כנגד היום הזיכרון שלו, רק בגלל שאתה יודע, הדמוקרטים יעשו על זה סיבוב, או מפלגות השמאל?
2: אבל לצערי, אני חולק עליך, כי אצל יצחק רבין המוטיב המרכזי שכשאתה מעלה אותו במערכת בחירות, אתה, או בכלל, מעלים אותו בגלל הקטע הפוליטי. אצל הרב עובדיה, גם אנשים שלא מצביעים למפלגות חרדיות,
0: ברור.
2: מצביעים, גם הם מחוברים לרב עובדיה.
0: למורשת.
2: אין שום קשר, בוודאי. המניפת, המנעד הפעולות שהרב עובדיה עשה כל כך רחב, שאין שום קשר לעניין הפוליטי. ולבוא ולצמצם אותו, זה רק כדי לומר דבר אחד. אנחנו לא מצמצמים את הרב עובדיה, אנחנו מצמצמים את התורה, אנחנו מצמצמים את הזיכרון, כי זה נוח וזה כל כך כואב שהזיכרון של הרב עובדיה, כשאתה מגיע ביום חמישי, כל יום חמישי אתם מוזמנים לכותל, אנחנו ירושלמים ואנחנו חווים את החוויה הזאת, ומגיעים 50-80 אלף איש לכותל, ובעזרת השם בימים הבאים
0: יעלה ויגדל, 150-200 אלף.
2: 150 אלף איש, כל זה מאיפה נובע? זה נובע מהרב עובדיה, מהסליחות שהרב עובדיה עשה, מהשיעורים שהרב עובדיה עשה בכל ימי חייו, ואת זה הם רוצים למנוע. הפוליטיקה זה רק המשנה שלהם, רק האמצעי שלהם.
0: יעקב, דווקא חשוב, לא, לשים לדברים לב של אריאל, אני חושב, כי אני גם אמרתי לך מקודם, זה לא פוליטיקה כאן, זה יידישקייט, זה היה יהדות, זה המסורת, זה הניצוץ היהודי. ומה שאריאל אומר, להפך, בוא נגיד בגין או רבין, או לא משנה, כל זה, בסוף היה להם היבט פוליטי. למרן הרב עובדיה יוסף, לא היה שום היבט פוליטי, זה לא יושב ראש ש"ס או יושב ראש יהדות התורה, זה מנהיג רוחני מהגדולים שקמו לעם ישראל בכל הדורות.
1: חד משמעית.
2: אתם מכירים, וכל אחד מכיר אנשים שאוהבים ומכבדים ומתגעגעים לרב עובדיה, והם לא מצביעים לשום מפלגה חרדית, אבל יעקב וישראל, אני רוצה לומר לכם משהו מאוד חשוב. אנחנו בפרשת השבוע, פרשה של הכרת הטוב, נכון? פרשת הביקורים זה פרשת הכרת הטוב. לרדיו קול ברמה יש הכרת הטוב עצומה למרן הרב עובדיה יוסף. הוא הקים את הרדיו, הרדיו פעל מכוחו, הרדיו עובד ומשמר את הזיכרון שלו, ואני רוצה לומר לכם פה עכשיו, לפני כל עם ישראל, אם ההחלטה הזאת תישאר בעינה, רדיו קול ברמה הוא זה שיערוך את העצרת המרכזית לזכרו של הרב עובדיה יוסף. אנחנו ניקח את זה על עצמנו, אנחנו נביא את המאזינים, אנחנו נציג את התורה שלו, אנחנו נציג את הזיכרון שלו, אנחנו יחד עם המשפחה, כמובן בלי שום עניין פוליטיקה, אנחנו לא נכנסים לפוליטיקה. אם ההחלטה הזאת תישאר, הזיכרון של הרב עובדיה יוסף לא יישאר יתום. אנחנו רדיו קול ברמה יעשה את ההילולה השנתית.
0: אריאל, צריך להזכיר שמרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק קדוש לברכה, מרן פאר הדור, היה קורא לרדיו קול ברמה הישיבה הגדולה בעולם בגלל המערכת של השיעורים וההרצאות והדרשות.
2: את זה הם רוצים למנוע. את זה הם רוצים למנוע. ישראל, דיברתי איתך שבוע שעבר על ההחלטה של היועצת המשפטית, ההתערבות שלה, כדי למנוע מתושבי הצפון לשמוע את רדיו קול ברמה. נו מה, זה עניין פוליטי?
1: לא. זאת ההחלטה בעצם, לצמצם את כוח המסורת בעולם. זה הכל. נגד המסורת היהודית. והנה, אריאל, היא בעיקר נלחמת לא נגד עולם התורה, נגד מסעוד המסדרות.
0: נגד הצפון.
1: נגד החבר'ה שכל כך אוהבים את המסורת ומתרגשים כל ערב, כל לילה בסליחות עכשיו, נגדם היא נלחמת. עורך הדין אריאל דרי, יישר כוח, תודה רבה לדברים.
2: יעקב, קצת אופטימיות, היא לא תצליח. היא לא תצליח.
0: נכון.
2: אני אמרתי,
0: אריאל, אני אמרתי פה גם...
2: אי אפשר לעצור. היא לא תצליח. אז עוד החלטה, פחות החלטה, זה לא יעצור. ואתם קודם כל יישר כוח, תודה רבה לכם, שהתאמצתם במוצאי שבת.
0: ודאי, מה זה? זכות היא לנו וחובה היא לנו. אריאל, אני גם אמרתי ליעקב שמהסיטרה אחרא אפשר ללמוד כמה צד הקדושה פה חזק, כמה אנחנו צריכים להיאבק עליו, מה ההתנגדות.
2: מה שלכם יעקב וישראל שזכיתם למשדר הזה.
1: עורך הדין אריאל דרי, יישר כוח, תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: תודה רבה. ישראל, אין צורך לומר לו, אמרתי, הוא שומע.
0: הוא שומע אותה, בסדר, אז אני מחדד, כי אולי מאזין אחד נכנס פתאום.
1: כולם שומעים אותנו, רק נאמר שאנחנו מיד אחרי הפרסומות נעלה פה מאזינים. 0799-800-921, 0799-800-921, זה מספר הטלפון שלנו כאן באולפן,
0: כבר מאזינים ממתינים.
1: ועכשיו פרסומת.
3: לא חייבים לשלוט בלוח הכפל כדי להבין אם הילד כבר עבר את גיל 9. עם פתיחת שנת הלימודים חשוב לזכור, ילד עד גיל 9 אינו חוצה כביש לבד. לילדים בני יותר מ9 נזכיר שחוצים רק במעבר חצייה ורק שהכביש פנוי ולא משתמשים בטלפון הנייד בזמן החצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה. נלחמים על החיים עם הרלב"ד. כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
4: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.

0: 2-6-5
1: כל אחד יכול, אם ייתן הכל, אם ייתן הכל.
2: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל, חזון עובדיה, בחיכובו של עופר הלוי, תתקיים ביוצאים באלול 30 באוגוסט, בשעה 8:30 בערב, בתיאטרון חולון. 11 שחקנים, במה ענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול, במעמד המרא דאתרא, כבוד הרב אברהם יוסף שליטה, ובנוכחות מיקי זוהר, שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50-23-001.

0: אנחנו במשדר המיוחד כאן ברדיו קול ברמה, מוצאי שבת קודש, משדר מיוחד סביב המורשת של מרן וסביב הניסיון לפגוע במורשת של מרן. נספר למאזינים שהצטרפו אלינו בשבוע שעבר, היועמ"שית גלי בהרב מיארה החליטה לבטל את יום מרן, את היום הלאומי הממלכתי הרשמי של מדינת ישראל לזכרו, ובעיקר יום שהוא סביב מורשת מרן. היא באה ואומרת, אנחנו חוששים שתהפכו את היום הזה לפוליטיקה, ואנחנו כאן באים ואומרים, המורשת של מרן היא לא פוליטיקה. 0799-8921, 0799-8921, אני רוצה שנעלה מאזינים ישראל.
1: יעקב, עוד מילה אחת, רק שים לב גם להתנסות הזאת, כאילו היא, אתה יודע, שמייצגת את החילוניות, כמו שאתה קורא לזה תמיד, המסקילית,
0: החילוניות הלבנה.
1: כן, היא יודעת, היא אקדמאית, היא זה, היא משפטנית וכל זה, היא תחליט למאזינים ולמצביעים המסורתיים ולאוהבים מורשתו של מרן הרב עובדיה יוסף, מה פוליטי, מה לא פוליטי, מה רוחני, מה... מי את בכלל?
0: מי את בכלל?
1: תלכי הביתה.
0: מי את גלי בהרב מיארה שתחליטי לנו לחיים שלנו? טעות אחת של גדעון סער, תראה כמה אנחנו אוכלים.
1: כן, כן, ארבע שנים, שגם זה לא רק של גדעון סער, זה גם של הנציגים שלנו, של הציבור החרדי, שהיו צריכים מיד בתחילת הקדנציה, להגיד ראש ממשלה נתניהו, או אנחנו, או היא, תעיף אותה הביתה.
0: ארבע שנים צריך לומר של רדיפה בלתי פוסקת בעולם התורה, רדיפה נגד מסורת ישראל ונגד כמובן הקדוש
1: ברוך הוא. שעכשיו מגיעה לשיאים חדשים נגד מורשתו של מרן הרב עובדיה יוסף.
0: טוב, איתנו בקו הטלפון, מי נמצא איתנו בקו הטלפון? יש לנו מאזינים, בוא, בבקשה. ערב טוב, שבוע טוב. למי? ערב טוב.
2: ערב טוב, שלום עליכם.
0: שלום וברכה, מה נשמע?
2: ברוך השם, שתבח שמולד.
0: מי כבודו, מי כבודו? לכם,
2: קוראים לי מאיר כהן, אני גר בור יהודה.
0: אוקיי, שלום מאיר.
2: שלום עליכם, פתחתי את הרדיו, שמעתי אותם, כן. אמרתי, אני חייב לומר דבר ראשון, יישר כוח עצום על הדבר הזה, על היוזמה הזאת, שאתם ככה מעלים את הזיכרון ואת העוצמה של מרן הרב עובדיה. אני רוצה להגיד שני דברים. דבר ראשון, מרן הרב עובדיה, בכל ברמה, לא מוזכר רק בהזכרה, אלא כל השנה כולה, ברוך השם, אתם מעלים את נס, את כל פעולותיו הטובות ואת כל הדברים הטובים. ומה שהרב מיארה רוצה בסך הכל לעשות, אין לה בעיה עם הרב עובדיה. יש לה בעיה עם זה שעם ישראל מתחזק ומתקדם ומתרומם. אבל דבר אחד, אנחנו יודעים שהחפץ חיים תמיד היה אומר שלפני עלות השחר, לפני השקיעה, פתאום היה איזה נט כזה גדול של אור. אז אנחנו רואים את הפעילות שלה, אבל לאט לאט זה בעזרת השם.
0: עוד נקודה הייתה לך?
2: עוד נקודה, אני אומר שברוך השם זה כיף לראות את כל מה שהרב עובדיה ישיר, אם זה תנועת שעת שברוך השם פורחת, ואם זה את כל ברמה שפורח. יפה. בדרך כלל שאדם נפטר, אז הדברים שלו הולכים.
1: יפה, יעקב, אחרי שהיועמ"שית תלך לבית עולמה, אנחנו לא נכנסים... כן, כמובן. אז מה יישאר? מה יזכרו? איזה אולי חוק אחד? את הניסיונות שלה להפריע לעולם התורה? אוקיי, זה דבר חולף.
0: כך ישראל, כך את שי ניצן למשל.
1: כן, מי זוכר ממנו משהו?
0: בן אדם פנסיונר, ספרן באיזה ספרייה.
1: אהרון ברק כבר היום יושב בבית בקורסה, מדי פעם הרב הבר מגיע
0: ומחזק אותו. בית, כל הגדולים שנלחמו נגד עולם התורה, נגד המסורת, מי אתם? אנחנו כאן חיים וקיימים, ואתם יושבים עוד רגע בבית תבות,
1: כמו המתייבנים של פעם, מישהו זוכר, מישהו מכיר את השמות שלהם.
0: מי יבוא לשמח אותם בבדידות שלהם? אתה יודע שהזדקנו, זה בסוף חבר'ה חרדים.
1: אתה אומר בסוף הרב הבר יגיע גם אליה,
0: הרב הבר, או מתנדבים מכל מיני ארגונים, יעשו להם.

0: עם בלונים וזה.
1: עם הולדת, אקורדיון, ישירו לה.
0: אתה רואה את הגדולי החילונים בסוף, שהיו על ארץ דווי, חרדים באו להיות איתם שם ברגעים האלו. בסוף, אתה מבין, הם יוצאים נגד בסוף זה.
1: ומורשתו של מרן בועטת וחיה וקיימת.
0: אני רוצה להספיק כמה שיותר. רבנו מור יהודה, ישר כוח, תודה רבה, שבת שלום, שבוע טוב.
2: שבוע טוב.
0: שבוע טוב, יש לנו עוד מאזין, בבקשה, בוא ננסה להספיק כמה שיותר. שבוע טוב למי?
2: שבוע טוב,
0: למי?
2: אפרים, שלום לכם.
0: אפרים, מאיפה אתה?
2: באר שבע.
1: תראה את המאזינים שלנו, מאור יהודה, מבאר שבע, זה לא... כמובן, גם יש לנו הרבה מאזינים.
0: מבני ברק.
1: כן, כן, כן, אבל אני אומר, בסוף מורשתו של הרב נוגעת לכל אחד.
0: נכון, אפרים, מה הביא אותך לעלות לשידור?
2: כן, רציתי להזכיר שהיועץ המשפטית, ביום שמחורת השביעית באוקטובר, היא סירבה להכריז מצב מלחמה, וזה ממש פלילי, וגם כן שבן גביר העביר את ה... מפקד משטרת תל אביב שעצרו את התנועה 9 שעות והוא בא וחיבק את המפגינים והביא אותם לתפקידו, היא ביטלה את העברה הזאת. וגם מה שקרה בבן שלה, מה שקרה בפצרת, זה ממש פלילי, ממש פלילי, ואף אחד לא מטפל בזה. וגם כי רציתי לומר שאולי היא עושה מה שאומרים לה, פשוט מאוד, צריך להתייחס למה שאמר הרב יעקב עדס, שאמר לו בכיר בשבת, שהשבת, שיותר מה שמעניין אותו הגרעין האיראני, מעניין אותו שבלי דתיים, לא מזרוחניקים ולא חרדים. זה מה שמעניין אותו, וכזה לשים לזה לב. וזה העיקר, ואני לא מאמין שדויד זיני הוא שולט שם עדיין.
0: נכון.
2: אז זה מה שאתה אומר.
0: אנחנו עושים לך, יישר כוח שעלית לשידור, תודה רבה. אנחנו כאן עם האזנת סי, צריך לומר, כותבים לי מלא מאזינים. ידידי שלומי בן שושן גם כותב לי, אומר לי שזה כל כך כבוד לראות את רדיו קול ברמה, מחזק ככה את המורשת, את עם ישראל, את כל העוצמות, וכל מילה. צריך לומר, צריך לומר שמי שעלה לשידור מקודם, אני מדבר על הרב מאיר כהן, נכון? איך קראו לו? ישראל, אתה זוכר?
1: מאור יהודה.
0: מאור יהודה, כן. אז הוא מתברר שהוא תלמיד חכם גדול, זה לא, אתה יודע, הרב מאיר כהן, יהודי תלמיד חכם גדול, ככה מי שמאזין כותב לי. חיבר עשרות ספרים, תלמיד חכם משלחה, וזה המאזינים שלנו. עוד מאזין, עוד מאזין.
1: לא תנצחו את מורשתו של מרן.
0: עוד מאזין, יש לנו עוד מאזינים על הקו. וערב טוב, שבוע טוב למי? יש לנו מאזין בקו הטלפון?
1: יש לנו כמה, בואו נראה, הנה, שומעים.
0: כן, שבוע טוב, למי? עם מי הכבוד?
3: מימון בוסקילה מפרדס חנה.
0: מיימון בוסקילה מפרדס חנה, שבוע טוב לך. ישראל, תראה איזה האזנה אדירה, שומעים אותנו בכל מדינת ישראל. מה הביא אותך להתקשר אלינו?
3: אני חשבתי מה השנה יעשו. היה פעם שקופים, היה משהו. הרב הקדוש בחוש שלח לנו את התשדיר הפטירות, ולא לוותר עליו. רוצים לבטל את ההילולה של הרב עובדיה יוסף. גם אמא של אייזנקוט עכשיו תצביע שם. היא לא תצביע על הבן שלה.
1: חזק, חזק.
0: אתה אומר, אמא של
1: אייזנקוט, הדיפה הזאת עושה הפוך.
0: אבל רגע, אנחנו לא פה במשדר פוליטי.
1: כן, כן, כן. לא, זה גם לא פוליטי. אמא של אייזנקוט, מה הסיפור שלה? היא תלתה גם רבנים. היא אוהבת את הרוחניות, היא אוהבת את המסורת. כן.
3: עכשיו תעצו, עכשיו הבחירות, עד הבחירות. רוצים, היום הרב עובדיה, מחר יעשו לצדיק אחר. אני רוצה להגיד, יעשו בעיות להילולה של צדיקים אחרים. את כל התשע, עשר, 11, 12, 13 מנדטים של ש"ס, שזה אנשים, מה שנקרא פריפריה, זה ידבר אליהם. זה כמו יום של מחירה בשוק. מה, את תוותרו על זה. לא היום, גם מחר. גם אם היא תחזור בה, את תיתנו לה לחזור בה.
0: לגמרי. מימון בוסקילה.
3: אתם הורכתם אותנו.
0: מיימון ברוסקילה, תודה רבה, ישר כוח, הכנסת בנו אש.
3: אני אספר לך משהו, אנחנו לפני 40 שנה למדנו בשארית יוסף אצל רבי ניסים טולדנו. היינו בגיל 17, היינו מסתובבים בלוד וברמלה, בריח ואצל כולם, ומשפחות על יד רם, ככה זה שנועת שס. 100,000 ילדים בבני יוסף, מאיפה זה בא?
0: נכון, אבל אני שוב מדגיש, המשדר הזה, רבנו, הוא לא משדר פוליטי, הוא לא סביב שס, הוא לא סביב יהדות התורה, אנחנו לא נכנסים בכלל לבחירות, אנחנו מהפוך, אנחנו מפרידים. אנחנו באים ואומרים, מרן הוא לא פוליטיקה. רגע, מרן, אני אומר, מרן המסר הגדול, מרן הוא לא פוליטיקה, המורשת שלו לא פוליטיקה, מרן זה מעל הכל, מעל העם, לא משנה. לגמרי, לא. לחלוטין. מה עם אובוסקילה?
3: לא לוותר, זה מתנה שהקדוש ברוך הוא שלח. תראו לכם, אם תבטאו על זה, הפסדתם. זה יותר טוב מהשקופים.
0: נכון. מיימון בוסקילה, תודה רבה. ישראל רוצה פינה שלך קבועה בתוכנית שלו בבוקר פה.
1: כן, כן, כן.
0: מיימון בוסקילה, זה שם הפינה.
1: אבל שים לב, יעקב, איך אני...
0: החום היהודי,
1: החום היהודי, כי אני אגיד לך משהו, יש גם הרבה מאוד, אני יודע, כי אני מקבל באישי, מאזינים מבני ברק, מירושלים, מילד, ממודיעין עילית, אבל אני חושב שדווקא הציבור שגר בפרדס חנה, דווקא הציבור שגר באור יהודה, דווקא הציבור שגר

0: בדימונה, בבאר שבע, נכון. בקריאת שמונה.
1: קצת, יש לי דז'וו, כן. אני מרגיש מה? כאילו במשדר של הרב אורי זוהר, אתה זוכר עם, אתך שאני משווה בינינו, כן, עם אריה דרעי.
0: מי איתנו הרב אורי זוהר, מי איתנו
1: לא יודע, דרעי?
0: זה המאזינים יכתבו. יפה,
1: טוב,
0: כן.
1: מספר טלפון שלנו כאן באולפן 0799-8921, 0799-8921, עלו לי שידור עכשיו, יש לנו עוד מאזינה בקו הטלפון.
0: אולי צריך להמציא שיר על המספר.
1: שיר, שיר. יפה, מאזינה בקו הטלפון, שלום. שבוע טוב למי?
2: שבוע טוב ומברך.
1: שבוע טוב. עם מי הכבוד ומאיפה?
2: ענבל אילה מחדרה.
1: איך? מה השם?
2: ענבל אילה מחדרה.
1: ענבל אילה מחדרה. איזה יופי, שומעים אותנו גם בחדרה. איך את מרגישה סביב המורשת שמרן?
2: מאוד כואב שזה מגיע בכלל לתורתו וממש להמשיך את דרכו של מרן זה... וגם בכלל בכללית שזה קשור להזכרה שלו, להנציח את, את זכור, את כל המורשת שלו, שאני בעצמי זכיתי אז כשהייתי עוד רווקה, ממש זכיתי לראות אותו, וזכיתי להיות בלוויה שלו, וממש כאילו, אני מאוד נקשרתי אליו, כשגם זכיתי להיות בלוויה, זה מאוד כואב כאילו. לשמוע, אני כל הזמן...
0: ומה את מרגישה? מה את מרגישה עכשיו כשיש אישה שאנחנו עוד פעם לא רוצים לתת לה מידה הרבה קרדיט, היועמשית, היא רוצה לשבור את מורשתו של מרן, היא רוצה לקעקע, היא רוצה...
1: והיא מחליטה לבטל את היום הממלכתי, פשוט הזוי, כאילו היא אומרת, מדינת ישראל לא יכולה לציין את היום הזה.
2: אסור לתת לה, בשום פנים ואופן. כן. ממש, ממש ככה לפגוע בעולם התורה ובעיקר ממש במרן בכלל, בכללי
1: זה הנשמה של כולנו מרן זה לא משנה אם אתה חילוני, חרדי לא משנה
2: כל פעם שאני שומעת על מרן שזה במיוחד שזה מגיע בכלל אליו זה מאוד כאילו, בפני מאוד כואב לי, ואני פשוט בא...
0: ואת לא יחידה, את לא יחידה בזה, רבבות, מאות אלפים ומיליונים חושבים ככה.
2: אין, אי אפשר לתת לה לפגוע בעולם התורה, אסור לה, אסור לה במיוחד, גם במיוחד על מרן.
1: נכון, ענבל, את יכולה להפעיל לנו מיד שנבין, כי בסוף אנחנו רוצים לראות אחדות עם ישראל, גם מסורתיים, גם חילונים, גם חרדים, כולם בעמדה אחת.
2: אני... חרדית, כאילו יותר באתי מבית
1: מסורתי
2: והתחזקתי
0: ברוך השם, ברוך השם
1: כל הכבוד
2: גם כשהייתי רווקה הייתי הולכת ממש כל ההלכות שלו
1: יפה, ענבל מחדרה תודה רבה שעלית לשידור, יישר כוח אמן, אמן, אמן, מספר הטלפון שלנו כאן באולפן 0799-8921, תעלו מכל הארץ, ישראל,
0: כן, כן, אנשים כותבים לי, אנשים כותבים לי, רוצים לעלות, רוצים, כן.
1: תעלו, 0799-8921, יש לנו עוד מאזין בקו הטלפון, בבקשה, בואו נספיק כמה שיותר, כן, איתנו, מי? ערב טוב, שבוע טוב.
3: יוסף.
1: יוסף מאיפה? יוסף
0: איתנו?
3: אני מבני ברק.
0: הנה, מבני ברק, ברוך השם.
1: בני ברק יש לו קצב משלו ולבני ברק.
0: כן, בני ברק במוצאי שבת, אתה יודע, לבד, הולכים ברגל, בנחת.
1: תמיד, אנחנו שואלים שאלה, הוא חושב 20 שניות והזונה. יוסף, תיכנס הקצב.
0: תן לנו אותה.
1: ספר לנו מי אתה, כבוד הרב יוסף. אתה יודע, עולים פה רבנים, אנחנו לא יודעים למקרוא רב, למקרוא אדמו"ר. יוסף, מי אתה, כבודו?
3: שמי יוסף אלחנן שבתאי.
1: אוקיי.
3: שלום יעקב וישראל היקרים. ישראל היקר, אשמח אם תסביר לי רק ברשותך למה אמרת לרבין זכרונו לברכה.
0: טוב, זה, אתה יודע, אנחנו רדיו ממלכתי, כן, כן, הנה, יעקב ידע לסבור.
1: רגע, אני אסביר.
0: עליו השלום.
1: חברים, אי אפשר לדבר על זה. שאלת שאלה, אני אענה, הוא מסמיך אותי לעלות.
0: כן, הוא מסמיך את יעקב.
1: אני אומר, אם הוא היה זכר צדיק לברכה, אז יש פה אירוע שצריך לדון, צדיק לא צדיק, זה, בוא, לא נדבר על מתים. אבל זכרו לברכה, אנחנו יודעים שבסוף כל יהודי שמגיע לעולם האמת, אז הוא עובר תהליך של ניקוי. ולא משנה אם זה רבין או ישראל כהן או אני, בסדר? ואנחנו לא אנשים שלמים. ולכן, זכרו לברכה, בסוף כל יהודי הוא צלם אלוקים ממעל, כמו שכתוב בספרים הקדושים. ואנחנו מאמינים שכל יהודי גם יחזור בתשובה וחוזר בתשובה, ובגלל שהוא גם נפטר לפני הרבה מאוד שנים, יכול להיות שהוא כבר הגיע לאיזשהו תיקון מסוים. וכן, זכרו לברכה, מה רע בזה? אבל בוא נדבר...

0: בוא נדבר בדיוק, לא לסתות.
1: לא לסתות,
0: כן, אנחנו לא מתעסקים עכשיו בסור, אנחנו בעשה טוב אנחנו.
1: כן, אבל אתה רוצה להגיד משהו על מרן או להמשיך את הפינה על רבין?
2: לא דווקא על רבין, ואני חושב שהסיפור בסוף זה לא רק היועמ"שית. לצערנו, לדאבוננו, הזוהר הקדוש כותב שלפני הגאולה, הגלות האחרונה תהיה גלות הערב רב, שזה מה שקורה עכשיו.

0: הטלטלנה, פתאום ביבי מחליט להוציא אותה, מעניין מאוד למה. כן,
1: אתה אומר בעצם זה בעיה רוחבית. טוב, יעקב, אני חושב ש...
2: יוסף, ישר כוח, תודה רבה.
1: הבנו, זה מסר עמוק.
2: יוסף, תודה רבה. יש לנו פה עוד מאזינים על קו הטלפון. ערב טוב, שבוע טוב למי? שבוע טוב למי? יש לנו מאזין?
1: לוקח זמן, אתה יודע, זה, הם כולם עומדים בפקק עד שנכנסים.
2: כן, כן, קו שלוש, יש פה מאות מאות מאזינים.
1: מאות שעומדים
2: בתור.
1: כולם רוצים להביע את מחאתם, וכמובן לזעום על מה שקורה כאן, על הסיפור הזה שהיועמ"שית מנסה לפגוע ולעשות הכל כדי למחוק חלילה את זכרו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. היו לא תהיה.
2: היו לא תהיה, אומר ישראל, והוא צודק. 0799-8921 0799-8921. אתה יודע, ישראל, מה הדבר הכי יפה במשדר הזה? שאת המשדר מחה על נגד היועמ"שית, כן, סביב המורשת שמרן, משדרים שני אשכנזים. כן.
1: אין פה אשכנזים.
2: לא, זה אומר שמרן לא שייך לפוליטיקה, מרן לא שייך לידה כזו או אחרת.
1: מרן זה כמו שאנחנו אומרים תמיד, זה עולם התורה, עולם הקדושה, עולם המסורת היהודית, יפה, בדיוק.
2: טוב, יש לנו עוד מאזינים בקו הטלפון, שלום ערב טוב, שבוע טוב למי?
3: הלו?
2: כן, שבוע טוב.
3: שבוע טוב.
1: אתה שומע עליה את הכאב, את הצער כבר בהתחלה.
3: כן. עד הרב עובדיה, עד הרב עובדיה, מייתן לנו כמו אותו, מייתן כפות, אנחנו בימים כל כך רגישים, כל כך רגישים ל... איך אומרים, מה יחתם לנו כל השנה? בשבת קראתי סיפור לילדים, וביום שני, בעזרת השם, יחול יום הולדתו של האדמו"ר, כן? כן?
2: בלטניה.
3: בלטניה. וכביכול אני מאוד מתרגשת, אבל ככה, זה פרשת שבוע, והסברתי לילדים ארץ ישראל שנקנית ביסורים, ואנחנו נכנסים לארץ ישראל, וואו, אני מתרגשת מאוד, סליחה.
2: הכל בסדר, זה תנשמי, זה מובן, זה לא השידור, זה מרן הרב עובדיה, זה המאבק על דמותו, זה
1: הקדושה מול התומה.
3: זה שריפה בלב. יפה, זה שריפה בלב שאי אפשר להסביר אותה. מאשר גם הייתי מאוד בוכה כרגע בשידור. איך אפשר בכלל? אתה יודע, ששמעתי את זה, זה כל הגוף רועד. איך אפשר? עד הרב עובדיה, איך, עד התורה, כמה אפשר לפגוע בעולם התורה? אנחנו צריכים להבין שזה הכל משמיים. זה הכל משמיים, להתחזק באמונה. ואז כביכול, אני אחזור לסיפור עם הילדים בשבת, והאדמו"ר זקן.
2: רק בקצרה, כי יש לנו אלפי מאזינים בקו הטלפון, אלפים ממש.
3: אני לא יודעת מאיפה להתחיל, סליחה.
2: תני את הסיפור הרבני, בקצרה.
3: לא נתנו להם ללמוד תורה, לא נתנו להם ללמוד תורה ברוסיה, נכון? כמו שעושים לנו עכשיו.
2: כן,
3: נכון. והם נלחמו על התורה, ללמוד תורה, הם למדו תורה בסתר. מי שהיה לומד תורה, לקחו אותו לכלא ברוסיה, נכון? וזה מאוד הזכיר לי, מאוד הזכיר לי מה שאנחנו עוברים עכשיו.
2: ממש, רודפים אותנו פה, רודפים, אבל כמו שאז ניצחנו הרבנית, גם עכשיו ננצח. עם ישראל חי וקיים, וגם המורשת של מרן.
3: ואז היה, זה מסופר פה על סוכן, שהוא כביכול, המושל לנפוליאון היה כובש את כל עיר, נכון?
2: כן, כל העולם.
3: הוא בא לכבוש את רוסיה, וכשהוא הגיע לכבוש את רוסיה, אז הוא אמר, אז הוא חיפש יהודי, שיהיה מרגל, ומצא את מוישי, את משה. ומשה לא עושה שום דבר עד שהוא שואל את האדמו"ר, והוא הולך לשאול את האדמו"ר באמת להיות מרגל. והאדמו"ר אומר לו, והוא שואל אותו, למי להיות, מה לעשות? למי לרגל? לצרפת או לרוסיה? מה לעשות? כי יכול, אם אנחנו נרגל לצרפת, זה יהיה לטובתנו, נכון? יהיה לטובת היהודים ברוסיה, כי הם יכבשו את רוסיה. אז האדמו"ר אמר לו, מה פתאום? כי יכול להמשיך ולתת את הכוח כביכול לממשל הרוסי, שלא נותן להם ללמוד תורה. לא נותן להם ללמוד תורה, ושם אותם בכלא, אבל ככה, ככה הם כביכול יותר מתחזקים וקוראים לקדוש ברוך הוא. ומהצער הזה, מהצער הזה שהרוסים כביכול מענים את עם ישראל.
1: יפה, יפה, סיפור עם מוסר השכל.
2: הרבנית, חיזקת אותנו, רגע, אני אומר שהדמעות, הרבנית, הדמעות שלך פה בשידור, והרגש הכל, זה מחזק אותנו. יישר כוח, תודה רבה לה.
3: זה לצעוק לקדוש ברוך הוא, לא על אף אחד אחר. נכון. תגן על כולנו, על כולנו.

0: אמן, אמן, אמן.
1: כותבים לי...
0: והדמור הזה, כן.
2: ישראל, דמעות, דמעות של מאזינה בשידור, על ה...
3: על
2: הפגיעה
3: הזאת של היועמ"שית, והיא יושבת עכשיו בבית שלה בכיכר המדינה, בטח שותה איזה...
2: ישראל, עזוב את הכיכר המדינה, הפרסומת עכשיו, פרסומת, לא פרסומת.
4: כי לא תשכח מפי זרעו עד עולם. היו לא תהיה.
5: אני אותך.
4: מורשת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, היא לא פוליטיקה. קול ברמה במשדר מחאה מיוחד, נוכח החלטת היועצת המשפטית לממשלה. מוצאי שבת, פרשת כי תבוא, החל מהשעה 21:00. בהגשת יעקב גרוטקה, ישראל כהן, רבנים ומאזינים. זוכרים את מרן, מנציחים את מורשתו בקול ברמה. מוצאי שבת, החל מהשעה 21:00.
6: תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
7: עכשיו 03-677-7772
8: מייבל, מייבל, גן אירועים.
9: נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
10: לא צריך להיות חכם גדול בחשבון כדי לחשב מרחק ביטחון. עם פתיחת שנת הלימודים, אנחנו מזכירים לילדים, לרכב ההסעות ממתינים הרחק משפת הכביש ולא מתקרבים אליו עד שהוא עוצר עצירה מלאה. כשיורדים מהרכב בסוף הנסיעה, חוצים את הכביש בזהירות רק אחרי שרכב ההסעות התרחק מהמקום. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה. נלחמים על החיים עם הרלב"ד.
11: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
9: נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.

באולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353. זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: אנחנו כאן בשידור, שידור מיוחד, צריך לומר.
3: יעקב, אנחנו... שידור כועס וזוהם על ההחלטה של היועמ"שית גלי בהרב מערה למחוק את מורשתו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, מרן פאר הדור והדרו, שהקים את עולם התורה, הקים את היהדות, את המורשת בארץ ישראל.
2: וצריך לומר שהשידור הזה הוא לא אירוע פוליטי בכלל.
3: ודאי
2: שלא,
3: ודאי.
2: אנחנו מדברים על המורשת של מרן, ומרן היה מעל כל הפוליטיקה, כל המסורת בישראל, ולא רק כאן במדינת ישראל, בכלל, בתפוצות, בכל מקום. ואנחנו רואים,
3: עולם היהודי כועס וזוהם על מה שקורה. אומרים, פגעתם בבחורי הישיבות, פגעתם בלומדי התורה.
2: אבל
3: עכשיו אתם פוגעים במנהיג הרוחני.
2: בישראל עולות פה מאזינות ובוכות.
3: כן, בשידור חי.
2: מחדרה, מכל מיני מקומות, ופשוט דמעות בשידור. איתנו בקו הטלפון, השר לשעבר, חבר הכנסת אוריאל בוסו. שלום.
4: שלום, שבוע טוב לכם.
3: אני מאמין שבשבת אתה הרגשת את העדים, אתה גר בפתח תקווה, אני מאמין מאזין. אנשים הגיעו אליך בבית הכנסת.
4: קודם כל, בכל מקום, זה היה נושא, לצערנו, אתה יודע, בשבת, כמו שדבר...

0: אחרי זה שבת ודברים אחרים, אנשים פשוט קמו מזה. אבל אני חושב שבצדק השידור שאתם עושים מסיבה מאוד פשוטה. מעבר לכל פוליטיקה, הרי דיברו שביום חמישי בערב למשל היו 50,000 איש בסליחות. צריך לזכור שמי שהתחיל את הסליחות הללו
1: זה מרן.
0: זה מרן הרב עובדיה. ואם לשמתם לב בשבוע, שבועיים האחרונים, יש ברשתות שיח מה התופעה הזאת של כל כך הרבה נוער וצעירים שהולכים בכל הארץ לסליחות. מאיפה הדבר הזה בא? אנשים שלא לובשים כיפה כל היום, ומאות ואלפי בני נוער נמצאים בכל בתי כנסת. זה הדבר שמפחיד באמת את הממסד, ומבחינתם להילחם בהילולת מרן הרב עובדיה, ולהילחם במורשת לנסות לעצור את התופעה הזו של חזרה למסורת ולערכים. זה משהו הרבה הרבה יותר עמוק, וזה הלחץ. הפחד שלהם זה לא בשביל הגיוס ובחורי שיבות, זה פחד שלהם מזה ש30% מילדי כיתה א' השנה התחילו בחינוך החרדי והדתי.
2: כן, אנחנו תמיד אומרים כאן בשידור, במהדורה אצל גרוטקה, לפעמים כשאני עולה, אני אומר, אם פתאום היו מתגייסים החרדים, הם היו צועקים, למה הם מתגייסים? הרי כן...
0: למה מתגייסים? לכן אני אומר, אך זה צריך לזכור שמי שעשה את התופעה הרחבה הזו, של בתי ספר קירו, והתפתחו בכל הארץ בכמויות עצומות, אם ברמלה למשל, בית ספר שעמד לפני סגירה, שנה הוא מתחיל 4 כיתות א' בקירו, זה תופעות שלא היו מעולם, וזה מורשת של...
1: נכון, וצריך לומר, השר לשעבר בוסו, צריך לומר שמרן בסוף באמת הצליח לאחד את עם ישראל, ולא רק ראינו את זה בהלוויה ההיסטורית הגדולה.
0: לא הייתה לוויה ענקית כזאת של מיליון...
1: אני אומר אפילו לא בהלוויה, בחייו, מצד אחד לבוא ולהתפלל על חיילי צה"ל, לחוב כל חייל שנופל, כל חייל שהגיע אליו, כמה אהבה, כמה תפילות, ומצד שני עולם התורה במסירות.
0: אין היום 80% אני חושב מהבתים המסורתיים והדתיים והספרדים במדינת ישראל שהם תמונה של מרן הרב עובדיה. זו דמות, כמו שאמרו, של מאות שנים אחורה. לא נתקלנו, וכרגע ברגע אחד הראת אלמוד, לך תסתכל מה שמקורה בציון שלו מהלך כל השבוע, לא בהזכרה, לא בשום דבר, זה אלפי אנשים.
1: ישראל, אתה יוצא לך לבוא לציון הקדוש של מרן?
2: האמת שאני כהן, לא, אני כהן, אז בגלל זה זה, אבל כן, תמיד כשאני עובר שם בצומת, אני עוצר לדקה ואומר פרק תהילים.
1: הרב בוסו, אולי לסדר לישראל איזה אויל של כהנים שם משהו?
0: אני חושב שיש שם מקום שבאים מאחורי הכהנים, חכם שלום כהן קרבו שם ממש שסמור. והבנים שלו באים, יהודים משתתח גם כן, שמו את זה במקום שאפשר. אתה יודע, צריך לזכור שכל הבתים מסביב, תבין, לפעמים זה דבר שמציק, אבל הבתים מסביב לכיוו של מרן הרב עובדיה קפצו באלפי אחוזים.
1: חשבתי שאתה קורא להוריד את הבתים. כדי שיהיה יותר מקום.
2: הרב בוסו, השאלה היא כזאת, האם אנחנו, אתם נציגי הציבור, ואנחנו אנשי התקשורת, לא צריכים להקות על חטא על זה שהיועמ"שית הזאת, שכבר לפני 4 שנים, אני זוכר עוד לפני הבחירות הקודמות, קראו לביבי להעיף אותה, והנה היא קיימת, נושמת, ונושמת זה בסדר. ולצערנו מנסה ליוות, בוא, היא עוד לא תצליח, השם יעזור.
0: אנחנו קיבלנו החלטה ממשלה לדיחותה, עשו תהליך ארוך, בסופו של דבר בג"ץ השאיר אותה, זה הדבר שהוא ברור, אבל צריך לזכור שאחרי הבחירות, בכל מקרה, פחות או יותר שנה מהבחירות, היא אמרה לסיים את הכהונה שלה. אלו הדברים שיקבעו לנו את החיים שלנו כאן קדימה. ואני חושב שההחלטה הזו לבטל את הילולת מרן הרב עובדיה תיצור תופעה של אלפי הילולות בכל הארץ, בכל בית כנסת, בכל מניין, בכל פינה בעיר. אנשים ידליקו נרות ויגידו, הנה, החלק שלנו, הנה, המשך המורשת שלו. זה דבר שאי אפשר לעצור, לא משנה כמה תחסים אתה תן.
1: לחלוטין. צריך להכריז פה, וזה מה שאתה עושה בעצם, המורשת של מרן לא ניתנת להצירה בשום צורה, בשום פלטפורמה, והיא תמשיך בכל העוצמה.
0: זה אש שפשוט עובר, אש של תורה, ואש של קדושה ושל מסורת וערכים.
1: השר אלה שעבר, חבר הכנסת אוריאל בוסו, ישר כוח, תודה רבה שעלית לשידור, ואנחנו קוראים דרך אגב לכל חברי הכנסת לעלות, גם ליאיר לפיד, זה לא משדר פוליטי, גם לגולדקנופ, כולם תעלו לשידור,
2: כל מי שכואב לו היועמ"שית,
1: תעלו לשידור ותעשו מחאה נגד הדריסה של מורשת מרן. זה לא שידור בשום צורה פוליטית. ישראל, יש לנו עוד הרבה מאוד מאזינים, אנחנו נצא להפסקה קצרה, חדשות פרסומות, ומיד לאחר מכן אנחנו נחזור לעוד
2: נמשיך נוספת עם המאזינים,
1: 0799-8921, תרשמו, אליעזר יפה, המפיק שלנו, נמצא פה כבר, הוא יושב פה עם הטלפון ביד, כמה מאזינים יש לנו כבר בקו הטלפון עכשיו? כמה? טוב, לא נגיד שהמאזינים לא התייאשו, שיחשבו שאנחנו לא נעלה אותם, כי ננסה להספיק את כולם.
2: יש, בוא נגיד את זה ככה, לפחות מאות.
1: לא, אנחנו ננסה כמה שיותר.
2: טוב, לא ניכנס, אבל גם רבנים ואישי ציבור רוצים לעלות, בוא נראה, נעשה איזון.
1: אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות ומיד... הטלפון עוד פעם אומר, 072, איפה, סליחה, 079-9-8-9-2-1.
2: אתה צריך אולי להגדיר את המספר, כמוני, גם אני צריך את זה, שמו את זה באותיות חכמות.
1: כאילו אנחנו...
2: אני לא יודע, בדיוק, אנחנו אנשים מבוגרים.
1: שבאנו לכל הרדיו, היינו צעירים.
2: צעירים, היום אנחנו כבר מבוגרים.
1: איזה דגענו.
2: יש לנו משקפי מולטי...
1: טלנט.
2: מולטי פוקל, אני יודע, טוב.
1: 079-9-8-9-2-1, אנחנו במשדר רציני.
2: רבותיי, אחד המשדרים הדרמטיים ביותר שהיו לפחות בשנים האחרונות.
1: אנחנו רוצים להפסיק פרסומות, תודה רבה לארי וישניאק ולעזר יפה וצולמן ולרפי אוחנה ולאריאל דרעי ולקדוש ברוך הוא, ויוצאים.
3: כי לא תשכח מפי זרעו עד עולם, היו לא תהיה.
4: אני אותך.
3: מורשת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, היא לא פוליטיקה. כל ברמה במשדר מחאה מיוחד, נוכח החלטת היועצת המשפטית לממשלה. מוצאי שבת, פרשת כי תבוא, החל מהשעה 21:00, בהגשת יעקב גרוטקה, ישראל כהן, רבנים ומאזינים. זוכרים את מרן, מנציחים את מורשתו בכל ברמה. מוצאי שבת, החל מהשעה 21:00.
5: תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353.
1: לא צריך להיות עילוי בגמרא כדי להבין מה קורה לראש כשרוכבים בלי קסדה. עם החזרה לספסל הלימודים, ודאו שהילדים חובשים קסדה בכל רכיבה, מקפידים לרכוב בשבילי אופניים, ואם אין שביל, אז בכבישים שאינם סוענים. וזכרו, הרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, מותרת רק לבני 16 ויותר, שעברו מבחן תיאוריה או מבחן ייעודי, וקיבלו אישור הכשרה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה. נלחמים על החיים עם הרלב"ד.
2: כל אחד יכול, אם ייתן הכל, אם ייתן הכל.
3: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל, חזון עובדיה, בחיקובו של אופר הלוי, תתקיים ביוצאים באלול 30 באוגוסט, בשעה 8:30 בערב, בתיאטרון חולון. 11 שחקנים, במענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול, במעמד אמרה דאתרא, כבוד הרב אברהם יוסף שליטה, ובנוכחות מיקי זוהר, שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50-23-001.
2: כל אחד יכול, כל אחד יכול.
4: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.

0: ג'ינס, כל חולצה יהלום.
1: נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופודאפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
3: בשבילך ובשבילי.
4: קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
5: שלום רב לכם ושבוע טוב ומבורך, השעה 10, הנה החדשות. דובר צהל עדכן כי צהל תקף מפקד מהזרוע הצבאית של חמאס במרחב דיר אל בלח שבאללה.

0: מרכז רצועת עזה. הוא תקף סמוך למתחם בית החולים שועדה אל אקסה, שבו השתמש ארגון הטרור על מנת לשקם את יכולותיו ולהוציא לפועל מתווה טרור נגד כוחותינו. בנוסף, כוחותינו בצפון רצועת עזה חיסלו אתמול שני מחבלי חמאס, מפקד פלוגת נוחבה והשני צלף בזרוע הצבאית של ארגון הטרור. שירות הביטחון הכללי אישר את הדיווחים לפיהם בנו של ראש הממשלה יאיר נתניהו הוא טס לישראל בעקבות חשש לפגיע בו על ידי חוליית מחבלים המוכוונים על ידי איראן. לפי הודעת שבק, אכן היה איום משמעותי לפגיע ביאיר נתניהו, ובשל זאת, לאחר הערכת מצב התקבלה החלטה לחלץ אותו יחד עם צוות האבטחה באופן בהול חזרה לישראל. מחאה על חילול קדושת השבת במרחב הציבורי. עשרות מפגינים עצרו את התנועה בכניסה לירושלים במחאה על תנועת אוטובוסים במקום טרם צאת השבת. מנהל השירות המטאורולוגי דוקטור אמיר גבעתי אומר כי מזג האוויר סוער פוקד את המדינות השכנות לישראל, קפריסין, לבנון וסוריה, עם גשמים עזים ונזקי רוח. לדבריו, בישראל מנשבות רוחות עזות של כ-70 קילומטרים לשעה שגורמות להגבלות ראות, אך גשמים בפריסה רחבה לא יגיעו. עם זאת, במהלך הלילה צפויים גשמים בגליל המערבי, בגליל העליון ובגולן, שם גם ייתכנו הצפות. ולסיום, שיעורו השבועי של הראשון לציון הגאון הרב דוד יוסף שליטה יועבר בשידור חי כאן בקול ברמה בשעה 11:30. מיד לאחר מכן, סמוך לחצות הלילה, נעביר את משדר הסליחות מבית המדרש יחווה דעת בהשתתפות הראשון לציון. לפני התיבה יעבור ראש בית המדרש הרב עובדיה יוסף שליטה. התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: מחר דרוגה שקלה משמעותית בעומס החום, הטמפרטורות תהיינה מעט נמוכות מן הרגיל לעונה. עד הצהר מחר, עד הצהריים, עדיין צפוי גשם מקומי, בעיקר בצפון הארץ, וביום שני, בלי שינוי של ממש במזג האוויר.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות, בצוות אריה וישניאק.

0: شيري كطاني في لحم يا باشا نوخني هينو عانيين ممش
1: אנו מגיעים בצער רב על פטירתו של מרן הראשון לציון, מועצת חכמי התורה, הגאון הרב חיים עובדיה יוסף.
2: שוב שלום לכם, שבוע טוב, ערב טוב לעם ישראל. אנחנו כאן במשדר מיוחד, כאן ברדיו קול ברמה, בעקבות הניסיון לפגוע במורשת של מרן, רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה. אנחנו יודעים שהמורשת של מרן היא לא פוליטיקה, היא מעל פוליטיקה. כמה יהודים כאן במדינת ישראל חייבים את היהדות שלהם למרן, ו... מגיעה היועמ"שית בשבוע שעבר ואומרת, אני רוצה לדרוס את המורשת של מרן ולבטל את היום הממלכתי הרשמי שבעצם עוסק בזכרו. לצידי ישראל כהן, שוב
3: כן,
2: שלום לך.
3: כן יעקב, שבוע טוב, באמת משדר דרמטי ומיוחד, כי אתה יודע, זה לא עניין של בחירות, לא עניין של פוליטיקה, לא עניין של משפט, כמו שהיועמ"שית מנסה, זה ניסיון שלה לפגוע בכל הארבע שנים האחרונות, בלומדי התורה, בעם היהודי, אבל עכשיו היא הגדילה לעשות, והיא לוקחת את דמותו של מרן פאר הדור והדרו, מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק קדוש לברכה, שאמר על הרדיו שלנו שזה רדיו קול ברמה, בית המדרש הגדול בעולם, אבל הקים את כל עולם התורה בארץ ישראל. יהודים מגיעים לסליחות בכותל.

0: מה שאנחנו רואים את עשרות אלפים זה רק בזכותו. עכשיו, היא רוצה לפגוע באדם הכי קדוש הזה, ולנסות לקעקע את הטקס זיכרון שלו, רק בגלל שמציק לה שהיהדות בארץ פורחת, ובגלל שהמסורת ואנשים מתחברים, וכמו שראינו מקודם, אתה יודע, שמענו, מאזינים מתייפחים, מאזינות, רבנים שכואבים על הדבר הזה.
1: כלומר, מאזינים מכל הארץ?
0: מכל הארץ, מפרדס חנה, מקריית אתא, מדימונה, מירוחם, מסדרות ומקריית שמונה. כמובן גם מבני ברק, מירושלים, מאלעד, ממודיעין, אלית, קריית ספר ואיזה. זאת אומרת, גם הציבור החרדי, גם הציבור המסורתי, רוב העם, אנשים שעושים ברית מילה לילד שלהם וצמים ביום כיפור, כואב להם הדבר.
1: אנחנו רוצים אתכם המאזינים כאן בשידור. מספר הטלפון שלנו כאן באולפן, תתקשרו עכשיו 079-9-800-921. אני חוזר שוב, תרשמו, תתקשרו 079-9-800-921. יש לנו מאזין בקו הטלפון, שלום, שבוע טוב, ערב טוב למי. הלו, כן, שומעים אותך. עם מי הכבוד?
2: שלום,
1: עם מי הכבוד אני שואל? מה שמך ומאיפה אתה?
2: אליהו מאשדוד.
1: אליהו מאשדוד, הנה, אשדוד עוד לא היה לנו הערב הזה. ספר לנו מה מביא אותך לשידור, הכאב על הדריסה.
2: האמת, שמעתי את זה ב8:30, לא היה לי מושג בכלל, שמעתי את זה ב8:30, את אבי מימרן אומר את זה.
1: אוקיי.
2: אשר ברדה. ב8:30 שמעתי אותו אומר את זה, עכשיו בדקתי, וזה ממש ממש התבן אותי, אמרתי, אני חייב, לא משנה כמה זמן ניקח, אני צריך לחכות לעלות לשידור.
1: והנה, בסוף עלית.
2: אני אגיד לך משהו.
0: כן, תגיד לנו.
2: המחאה היחידה שצריך לעשות את זה דבר אחד, זה פשוט להוציא הוראה מכל הרבנים, מכולם, כל מי ששומע, זה צריך להכניס את זה לראש ולהבין. דבר כזה זה כבר מוגזם, טוב, בסדר, מעונות, דברים, זה היה עצרות, גיוס, הכל, בסדר, בלגן. זה דבר נגד הרב עובדיה, זה פשוט מלחמה נגד התורה, נגד הקדושה, זה ממש כוחות התורה נגד כוחות
0: הקדושה. מסכימים איתך לגמרי, פשוט חציית גבולות.
1: כן.
2: לארגן שכל הבחור ישיבות, תלמודי תורה, כוללים, ישיבות, כולם, פשוט יקל לארגן אותם באוטובוסים מסודרים, הכל, להגיע לירושלים, להראות מה זה באמת המורשה של הרב עובדיה.
0: אני אמרתי מקודם, אולי לכיכר המדינה שם, מול הבית שלה, היא יושבת שם באספרסו. למה? אז מול מי? מול מי אתה אומר שצריך?
1: מול מי? את יושב המיתרים.
0: לציון, נכון. הוא אומר, למה להתעסק באישה הזאת וזה? בוא נלך
1: במראה.
2: אנחנו המשפחה שלו, כולנו בנים שלו, כולנו תלמידים שלו, זה מה שאנחנו.
1: יפה, יפה רעיון.
2: לא הבאתי להם, לא צריך להסתכל עלינו.
1: אין לזכות לראות אותם
2: בכלל.
1: רעיון מעולה. להתאסף סביב מרן העובדיה, לחלוטין. ישר כוח, תודה. ישר כוח, תודה רבה. תודה, אמן, אמן. 079-9-8921, 079-9-8921, זה מספר הטלפון שלנו כאן באולפן. הרבה מאוד מאזינים בקו, אנחנו נשתדל לעלות את כולם, אבל איתנו בקו הטלפון נמצא נכדו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, הגאון הגדול הרב יעקב סיני. שלום, שבוע טוב כבוד הרב.
3: שבוע טוב לכם, יעקב וישראל, שלום לכל המאזינים.
1: שלום. אנחנו כאן, צריך לומר, שומעים את המאזינים שלנו, ואנחנו מתרגשים הרבה יותר ממה שהגענו לפה.
0: נכון, לגמרי. אני הייתי בטוח שנשמע כאן את הזעקה, אבל הזעקה הזאת, אני רואה, היא מעל, אתה יודע, אנשים פשוט בוכים את נשמתם כאן בשידור אצלנו. כן, הרב סיני, מה אפשר לומר?
3: אתם יודעים, קראנו השבת צדיק חד כללות שבפרשת כי תבוא, ואומרים רבותינו במסכת מגילה בדף למד א', עזרא הסופר תיקן את הקריאה הזו דווקא סמוך לראש השנה, כדי שתכלה השנה וכללותיה, ותחל שנה וברכותיה לחיים טובים ולשלום. והכללה המרכזית של השנה החולפת היא באמת הרדיפה של עולם התורה ושל בחורי הישיבות שלנו, והנה הכל הולך אחר החיתום. הניסיון הזה לפגוע ביום ההזכרה של מרן ולהפוך את מרן כביכול לאדם פוליטי, כל המבזה את החכמים, אין רפואה למכתו. אני מוכרח לומר שזה מחריד כל לב, כי יום ג' בחשוון הוא יום רגיש מאוד בלב של רבבות עם ישראל 16 שנים, כאן ברדיו שלנו, בכל ברמה, כל עם ישראל עצר את הנשימה שלו באותם רגעים שבישרו שמרן עלה בסערה השמיים. זה היה יום אבל לאומי, עשרות אלפים קראו את הבגדים שלהם, קרוב למיליון אנשים הגיעו ללוויה שלו, גם חילונים, גם רחוקים מהתורה. ומאז
0: אני חושב הלוויה הגדולה ביותר בישראל, אם אני זוכר נכון, שהייתה אי פעם, כן.
3: אין ספק, ולכן זה יום רגיש מאוד, וכשנוגעים ביום הזה, וכשפוגעים בקודש הפוגשים, זה פוגע בנקודה עמוקה מאוד בנפש, ולא לחינם, אתם שומעים את הציבור בשידור הזה.

0: שומעים את כל עם ישראל ואת הכאב הגדול.
1: כן, לגמרי. השאלה אם יש לנו, איך אנחנו צריכים להתמודד מול כוחות הרשע, אם אפשר לקרוא להם ככה?
0: תראה, יש כאן היבט שהוא משמעותי מאוד, שצריכים להסתכל אפילו מנקודת המבט שלהם, לא שלנו. הרי זו כפיות טובה נוראה כלפי האדם הגדול בענקים הזה, שהתרומה שלו לא הייתה רק לדתיים או לחרדים, וההשפעה שלו לא הייתה רק על עולם התורה. אין אדם בישראל, אין יהודי בעולם, שלא הושפע במישרים או בעקיפין מההנהגה של מרן. רק נזכיר את מלחמת יום הכיפורים, מלחמה עקובה מדם שהשאירה קרוב לאלף עגונות, שהבעלים שלהם לא חזרו מהמלחמה. מרן היה זה שהתיר את כולם. יהודי אתיופיה...
1: אתה אומר, מרן היה למען כלל ישראל, למען השכבות החלשות, למען הפריפריה, למען האנשים קשי היום. כן.
0: יהודי אתיופיה הגיעו כאן לארץ בזכות הפסק שלו. אלפים אלפים של עגונות וממזרים ופסולי חיתון ניצלו מחיים של סבל ואומללות בזכות הכתפיים הרחבות שלו, ואתה יודע מה, אם נסתכל מנקודת המבט שלהם, הוא אפילו היה חתן פרס ישראל לספרות תורנית. ויש כאן דור שלם בכל העולם שבכל צעד ושעל בחיי היום יום שואלים מה פסק מרן ומה הוא הכריע. אבל אני רוצה לומר לכל אחד מהמאזינים, יש כאן קריאת השכמה ובעצם תקיעת שופר גדולה. זה הזמן של כל אחד מאיתנו לחזק את הדרך של מרן ואת המורשת של מרן. קודם כל אצלנו בבית, בספרים שלו ופסקי ההלכה שלו, בחינוך הילדים שלנו לאורו של מרן, בשאיפה לגדול בתורה, להיות תלמידי חכמים, וגם לא צריך להתבייש לומר, בעוד חודשיים בדיוק תהיה התשובה של כולנו, כאשר אנחנו נגדיל ונעצים את מורשתו של מרן. זו לא פוליטיקה, מרן מעולם לא סגר את הספר בשביל פוליטיקה, הוא ראה בזה קיום התורה, ואנחנו נעשה את זה בראש מורם, בגאוות יחידה, בלי להתבייש ובלי לגמגם, שלא יכבה נרו לעולם ועד.
2: גאון הרב יעקב סיני, נכדו של מרן רבן עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, יישר כוח שכבוד הרב טרח ועלה לשידור המיוחד הזה. כאן. תודה רבה.
0: תודה רבה לכם, שבוע טוב ובשורות טובות.
2: תודה רבה, צריך לחדד ולומר, אנחנו לא קוראים לאף אחד להצביע, לא לפה ולא לשם, זה לא משדר בחירות בשום צורה, כל אחד
1: יכול... זה משדר למען עולם התורה.
2: אני אגיד לך יותר מזה, ישראל, אני חושב גם להצביע ליהדות התורה או לכל מפלגה ששומרת על המסורת,
1: זה גם פוגע,
2: זה מחזק את מרן בסוף. מחזק את מרן, וכל אחד יעשה לפי רבותיו. מספר הטלפון שלנו כאן באולפן 0799-800-921, 0799-800-921, זה מספר הטלפון שלנו כאן באולפן. אחרי המאזינים פשוט תתקשרו עכשיו 0799-8921, ויש לנו מאזין על קו הטלפון, בקו הטלפון. שלום, שבוע טוב למי? שבוע Hello. טוב, כן,
3: שבוע טוב, מדבר יוסף מירושלים.
2: יוסף מירושלים, כן. שבוע טוב.
1: שבוע טוב יוסף.
3: כן, שבוע טוב. אני בקשר למה של בניאגרה הזאת, זה לא זה, זה ניאגרה ש...
1: אתה קורא לה לא מיארה אלא ניאגרה, אוקיי.
2: למה אתה מבייש את הניאגרה?
3: למה? מה שזה זורם בניאגרה מחוברת לאסלה. זה מה שזורם באסלה, זה מה שיוצא מהפה שלה כל הזמן. אבל זו לא נקודה.
1: כן, כן, בדיוק. אנחנו צריכים להתעסק בהגברת הטוב, מה שנקרא.
2: לא בניאגרה באסלות, כן.
3: בדיוק. טוב, זה סך הדבר במי מדובר. אנחנו לא צריכים, אנחנו אומרים, לספור אותם. אז בכל מקרה, הרב עובדיה זה סיפור נפשנו. שכל יהודי, וכל יהודי, ואני ברוך שמעתי מאוד יצר רב, והתפעלתי שם, אני יודע מה, כמה קירו ביחד חשוב לרב בלב ובנשמה, זה עכשיו הזדמנות. אנחנו פשוט, זה יש לנו הזדמנות עכשיו, לא רק את התמחה הזאת, לא רק בכל ברמה, לא שומעים גם חילונים וגם מסורתיים. כל אחד עכשיו שומעים, על, עשרות אלפים שומעים. כל אחד רואים טלפון למשפחה הקרובה, חברים, ידידים ולסבן, במה מדובר פה. פשוט להרחיב את המחאה. למי שיקח עכשיו, רואים את הכפפה, יכין איזה סטיקרים להדביק במכוניות ולהסיף את המדינה. כל אחד שיקח לעצמו, להסיף לפחות ל-200 מכוניות. זה יהיה המחאה הכי גדולה שיהיה, וזה יסע בכל המקומות, זה יראו את זה בכל המקומות, וידעו מה זה רבנו, את רבנו עובדיה, אי אפשר להפיק, זה לא ילך. זה רק יגביר את המחאה, זה רק יגביר את התשובה, ואני אומר גם הזדמנות פה, שכל אחד מאיתנו יאמץ משפחה לקירוב. אנחנו נכפל את עצמנו, אנחנו לא מציעים את הכוח שיש לנו, יש לנו מה להציע, לא מתאים, אני עוסק בזה. לפני שבועיים פה, מישהו שחזרתי בתשובה, היה חילוני, גם הוא לפני שבועיים סיים את השעס. הרב יעקב סופר היה בסיום השעס, הוא אומר, אם הרב, אם אני לא הייתי מגיע לבית, הרב לא שהוא מגיע לביתה, איפה הסיום הזה הולך? דן הרע, כל החתנים שהוא תמיד החכמים, מחדים.
2: לחלוטין.
3: בקיצור, אנחנו צריכים בגלל שנרים את ה...
2: להתאחד סביב מרן, סביב התורה הקדושה, להפיץ את המסורת, לקרב יהודים, להרבות באהבת חינם, באחדות. יוסף מירושלים, יישר כוח, תודה רבה לך.
3: כל טוב, ישבת.
2: כל טוב, ישראל, תראה איזה מאזינים, צדיקים, מתוקים.

0: עוד מאזין בקו הטלפון, שלום, שבוע טוב, למי?
1: שלום ומבורך, שמי הראל, שומעים אותי?
2: כן, הראל, שומעים אותך באופן ברור, כן.
1: אז מאיפה אתה? אני רוצה להגיד לכם, אני היום גר בירושלים, אני גדלתי בהרצליה, אני עורך דין במקצועי, חזרתי בתשובה בגיל 28, בישיבת השריך בירושלים. ברוך השם, היום אני אברך, ויום שני יש לי ברית.
2: מה זה ברית? ברית לבן, כן.
1: ברית לבן השלישי בעזרת השם.
2: מזל טוב.
1: אין לי שום מושג על מה אתם דיברתם ברדיו עם הרב עובדיה, אבל פשוט שמעתי שיש איזה משהו שאמרה היועמ"שית על הרב עובדיה,
2: נכון.
1: ואמרתם מספר טלפון. ואני רוצה להגיד לכם, אני לא יודע מה המהלך, אני לא יודע מה קורה, אני רק יודע שמישהו יגיד משהו על הקדוש העליון, הרב עובדיה, שלא רק בזכותו חזרתי בתשובה, ורק לשמוע את השם, אני לא הכרתי אותו, אני לא פגשתי אותו, אני לא יודע בדיוק מה הסיפור, אבל תדעו לכם שהיום ברוך השם אני מרביץ תורה, ויש לי חברים חילונים, שאני מגיע לחתונה, רק עכשיו לא מזמן הייתי בחתונה של חבר, הוא אומר לי, חברים חילונים מרצליה, כן, באבן יהודה, יושב איתי חבר, הוא אומר לי, תדע לך, אני, לא, אשתי לא נכנסה להיריון שנה, שנתיים, שלוש, שמרה נידה, שלושה חודשים, ילד, שמעתם פעם כאלה דברים?
2: וואי, אתה אומר, ניסים גדולים, הכל בזכות מרן הרב עובדיה יוסף, רק נגיד לך שהיועמ"שית מנסה לבטל את הטקס זיכרון, את היום...
3: כל היום שהממלכתי לזכרו
2: של מרן הרב עובדיה יוסף.
3: זאת אומרת, לא צריך זיכרון למרן, לא, זה פוליטי, לא פוליטי, אנחנו מסבירים שמרן הוא הרבה מעל הפוליטיקה.
2: לאנשים מהפוליטיקה אין בעיה, אבל...
3: אתה אומר, אתה חזרת בתשובה בזכות מרן, זה מה שאתה אומר, והיום אתה מפיץ תורה, הגעת מהרצליה לירושלים בזכות מרן.
1: היום אני אברך ברוב היום. עובד קצת למחייתי, ומסתדרים, ברוך השם, והכל סייעתא דשמיא, שומעים כל היום את הרב יצחק. תראו רק איזה נצרים יש לו, את הרב
2: מורשת.
1: יצחק, את הרב דוד, קדושי נכון. עליון, איזה מורשת.
2: לחלוטין.
1: הרב שהחזיר אותי בתשובה היה תלמיד של הרב עובדיה. אני תלמיד של הרב עובדיה, בלי להכיר אותו, ובלי לראות אותו בפנים מול פנים, רק לקרוא את הדברים, מי שלומד הלכה ועובר אחרי זה על הספרים של הרב עובדיה. בכלל... רק מקבל מושג מה זה היה הקדוש העליון okay. הזה. כל מי שרוצה רק להזיק אפילו בטיפה של הטיפונת, דמו בראשו, פשוט ככה, פשוט ככה. Wow. באמת, אשריכם כל ברמה. אשריכם כל ברמה, באמת, אתם עושים עבודת קודש. Wow. אשריכם שאתם נרתמים לדבר, בעזרת השם, שכל עם ישראל יתחזק מזה, ושאנשים יתקשרו, יספרו קצת מהסיפור שלהם, באמת. אין מה לפגוע בכל מה שקשור ליהדות. לא יעלה על הדעת שאנחנו עושים ימי זיכרון מעצמנו בכל מיני דברים. אבל עד שמגיע משהו שהוא לכבוד התורה הקדושה, מורשת של 2000 שנים, אני רק אסיים אתכם בסיפור קצר מאוד. אני הייתי פעם בקנדה, אני טיילתי בכל העולם לפני שחזרתי בתשובה. אני לא באתי במקום, אני באתי במקום עם כסף, לא חסר לי כלום, לא היה חסר לי כלום בחיים. אבל הגעתי למקום בקנדה, שבתי בן אדם, טיילתי, שבתי בן אדם, אמרתי לו, בוא נה, תראה איזה בניינים, איזה. הוא אומר לי, איזה בניינים? אין פה כלום. אין פה כלום. אתה מישראל? תמיד איך זה חלק, הייתי ילד בן 22. אומר לי, אתה מישראל, איזה מורשת יש לכם? כל מקום שאתה הולך, חקירות ספוגים באלפי שנים של היסטוריה. מה יש לנו פה? בניינים יפים? אין לנו פה כלום. אין לנו היסטוריה, אין לנו כלום.
3: הראל מרצליה,
2: תודה רבה לך, יישר כוח.
3: תודה רבה.
1: ישר כוח. תודה רבה.
3: ישראל, תקשיב, ישנו אדם שהוא הדגל, אני קורא לו הדגל של עולם התורה ומסורת ישראל. העיתונאי ינון מגל, הוא במשך שנים.
2: בחיבור הזה של הגוש האמוני ושל כל
3: החיבורים.
2: לא בפוליטיקה, במסורת וערכים.
3: הייתי קורא לו המחזיר בתשובה הכי גדול בדור הזה. כי הוא פשוט לקח את התורה הקדושה וגורם לאנשים פשוט להתאהב בה. ואני רוצה, הוא התייחס למחאה הזו בשבוע שעבר.
2: הפטריוטים
3: נכון,
2: בערוץ 14.
3: נכון, אני רוצה שנשמע את הדברים שלו, הנה.
2: בוא נשמע.
4: מי את שתבטלי את ההזכרה? מי את אלוקים חוצפנית?
5: אבל שוב.
4: אישה מופקרת. אבל... מופקרת, חוצפנית. אבל... על הרב עובדיה יוסף לבטל את ההזכרה שלו. מי השלילה עלייך מעל רגלייך בכלל? לא... איך הגעת למצב שאת אומרת לבטל ההזכרה על הרב עובדיה יוסף? אלוקים שישמור, מי את בכלל?
5: לא לכבד את זה.
4: מי
5: לא
4: את?
5: לא לכבד. לא לכבד.
6: לא, לא, בסדר.
2: ויעקב, אני מבין יעקב שהוא נמצא איתנו על...
3: ממש, הוא נמצא בקו הטלפון. ינון מגל, הגדול, שלום, שבוע טוב.
7: שלום, אבל למה להעליב? למה להגיד שאני עיתונאי?
2: אה, עיתונאי זה בושה, כן. אז הוא אמרנו, מחזיר בתשובה.
3: הגדול בעולם.
2: כן, אולי זה יחפר. תגיד, ינון, אתה שומע בסוף השבוע את ההחלטה הזאת של היועמ"שית, ועזוב, לא ניכנס כאן שלרבין לא ולזה. מרן הרב עובדיה יוסף, האיש שקירב מיליון איש בלוויה שלו, איך יכולה לפגוע בכזה הרבה אנשים?
3: וצריך לומר שהמורשת שלו הרבה מעל פוליטיקה.
2: כן, זה רוחניות.
3: מה הביא אותך לזעוק, ואני שומע את הזעקה שיוצאת מהמקום הכי עמוק בלב?
7: נו, כי זה...

0: תשמעו, ככל שהידיעה הזאת נכונה, קשה לי להאמין שזה נכון. אחרי זה אמרו שזה לא הזכרה, זה האירוע של ה... של כאילו...
1: אוי, כן. באמת, היא מנסה ככה לזה, להגיד, אתה יודע, אתה מכיר את השיטה שלהם, קודם כל להגיד הכל, ואז לנסות לשחק לא, בקטנות.
0: דובר
1: באישה כן. משובשת,
0: היא לא נורמלית, נו, אישה לא נורמלית, היא, זה פשוט זה הזיות, זה מגיע לדברים מופרכים, מה זה לבטל הזכרה של בן אדם, עוד מישהו כל כך חשוב, כן, לכל כך הרבה אנשים, איך אפשר, איך היא מגיעה לאירוע הזה בכלל, זה כל כך מופרע, שיש דברים שמוצאים אותך מהכלים, זה הכל, פשוט.
1: אינון, צריך לומר, אנחנו כבר שעתיים כאן בשידור, שעה וחצי, ובאמת הרבה מאוד קולות של אנשים ונשים, מפרדס חנה, מקריית אתא, מדימונה, מירוחם, הרבה מאוד מהפריפריה, ואתה מייצג את הקול שלהם הרבה מאוד בתקשורת. איך מייזים לרמוס את זה?
0: אני לא מבין, זהו, זה מה שאני אומר, אני לא מבין, זה צריך להיות כל כך מנותק. כל כך במגדל השן, כל כך לא להיות עם הדופק על מה שקורה בציבור בשביל לקבל החלטה כזאת, שזה פשוט זה ממש ביזר, זה הזיה זה לא פעם ראשונה, היא כל הזמן מקבלת החלטות מאוד מאוד מוזרות, זה נראה שמדובר שם באיזה אירוע פוליטי לחלוטין, שזה ממש אופוזיציה, היא כאילו יושבת ראש האופוזיציה, אבל יש גבול, מה אני אגיד לכם? אני מאוד מקווה שננצח בבחירות והיא תסיים את תפקידה.
2: זאת שם, אתה יודע, קראתי לך מקודם, המחזיר בתשובה הגדול היום, אני אסביר למה. כי בסוף, אתה יודע, מנסים לקחת את עולם התורה ואת התורה הקדושה, ולהסביר כמה לומדי התורה הם פרזיטים ועלוקות וזה, ובסוף מי, על מי זה משפיע? זה משפיע על אותם מסורתיים שפתאום אומרים, רגע, זה התורה, לא רוצה את התורה, ואז מגיע ינון מגל, ומראה את הצדדים יפים גם בתוך המגזר החרדי ומחבר בין המסורת. אתה מרגיש שאתה שם בתפר הזה?
0: כן, אני אגיד לך מה, אני מרגיש שיש לי תפקיד להזכיר, כאילו להילחם במגמות האלה של נהיה פה אירוע מטורף של מרדף אחרי חרדים, אחרי לומדי תורה, אחרי תלמידי ישיבה. הייתי בחופשה ביוון לפני איזה שבוע ושלחו לי תמונות שהתחיל אלול, התחילו חזרו לישיבות, מישהו שלח לי מחברון וידאו, תמונה שכאילו, התמונות האלה שחוזרים ללימודים.
1: שהספסלים מתמלאים בלומדי תורה, כן.
0: בדיוק, ואני מוצא את עצמי פתאום, מבין שאם אני מעלה את התמונה, אז ישר יהיו תגובות למה הם לא בצבא, ולמה הם משתמטים, וכל מיני הייט מה שנקרא, שנאה ברשת. ופתאום תפסתי את עצמי ואמרתי שאני מתלבט, אני נון מגל, אני מתלבט עם להעלות, מה קרה פה שהגענו למצב של להעלות יהודים, כן, תלמידי חכמים שלומדים בישיבה, זה כבר יש איזה ספק והתלבטות. אז כמובן שישר העליתי את זה לרשת, כן, ונגברה ההתלבטות שלי, אבל זה רק מעיד באמת לאיזה מצב הגענו. לאיזה מצב הגענו שכבר זה נהיה, אתה מבין ששונאים תלמידי ישיבה, נכון, זה דבר רע. נכון,
2: אתה יודע, גם ברגעים צריך לומר שאנשים מתוך הימין אפילו, לא רק בפוליטיקה, כן ביקרו בחריפות את עולם התורה, אתה היית שם. ואני מאמין שהיו לך רגעים לא של התלבטויות, אבל רגעים לא קלים שאמרת אני בעד עולם התורה בכל מחיר. היו רגעים כאלו.
0: כן, ודאי, היו רגעים מורכבים, גם בתוכנית אצלנו, בפטריוטים, היו רגעים מורכבים. אבל בסוף אני מאמין שרק באהבה ורק בהבנה ובהתקרבות אפשר יהיה לגשר על פערים ולפתור תהליכים. וקורים פה תהליכים מאוד מאוד משמעותיים בחברה החרדית ובחברה הישראלית, שצריך לעשות אותה מתוך אהבה ולא מתוך שנאה. וזה מה שאני מאמין בו, ואני חושב שמה שנורא זה שבגלל שיקולים פוליטיים, כל האופוזיציה, יחד עם עולם המשפט, מערכת המשפט והתקשורת כמובן, גרמו לכזה אירוע נורא ושנאה כלפי חרדים, שזה בא לידי ביטוי בסופו של דבר ממש בהתקפות כלפי חרדים ברחוב, ושנאה גדולה, ומה אני אגיד לכם? השם יעזור, אני מקווה שהדברים ייפטרו בממשלה הבאה.
2: אמן, הרב ינון מגל, הנה לא אמרתי עיתונאי, תודה רבה לך, שבוע טוב, בשורות טובות.
1: והלוואי באמת שהמסורת תנצח, כן, את ה...
2: נכון, אתה יודע, אצלך זה לא שכר שיחה נעה, זה שכר...
1: זה מעשים, הרבה מעשים.
2: הובלה מעשית של הרבה מאוד שנים, למען עולם התורה, תודה רבה לך, שבוע טוב. שבוע טוב. פרסומת עכשיו.
3: פי זרעו עד עולם. היו לא תהיה.
4: אני אותך.
3: מורשת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, היא לא פרסומת.

0: פוליטיקה, קול ברמה במשדר מחאה מיוחד, נוכח החלטת היועצת המשפטית לממשלה. מוצאי שבת, פרשת כי תבוא, החל מהשעה 21:00, בהגשת יעקב גרוטקה, ישראל כהן, רבנים ומאזינים. זוכרים את מרן, מנציחים את מורשתו בקול ברמה. מוצאי שבת, החל מהשעה 21:00.
1: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
3: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
4: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
5: מייבל, מייבל, גן אירועים.
6: חייגו עכשיו, 03-677-7772.
5: מייבל, מייבל, גן אירועים.
7: כל אחד יכול, אם ייתן הכל, אם ייתן הכל.
8: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל, חזון עובדיה, בחיקובו של אופר הלוי, תתקיים ביוצאים באלול 30 באוגוסט, בשעה 8:30 בערב, בתיאטרון חולון. 11 שחקנים, במה ענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול, במעמד המרא דאתרא, כבוד הרב אברהם יוסף שליטה. ובנוכחות מיקי זוהר, שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50-23-001.
7: כל אחד יכול, כל אחד יכול.
9: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
10: לא צריך להיות חכם גדול בחשבון כדי לחשב מרחק ביטחון. עם פתיחת שנת הלימודים, אנחנו מזכירים לילדים, לרכב ההסעות ממתינים הרחק משפת הכביש ולא מתקרבים אליו, עד שהוא עוצר עצירה מלאה. כשיורדים מהרכב בסוף הנסיעה, חוצים את הכביש בזהירות, רק אחרי שרכב ההסעות יתרחק מהמקום. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה. נלחמים על החיים עם הרלב"ד.
2: בשבילך ובשבילי.
11: קטן, יש לי לחם יבש שאנו אוכלים. היינו עניים ממש.
12: אנחנו במשדר המיוחד כאן ברדיו קול ברמה סביב מורשתו של מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה. הרבה מאוד מאזינים שואלים אותנו מה קרה, אז נספר למאזינים שבשבוע שעבר יועמ"שית החליטה לבטל את יום הזיכרון, היום שהוא סביב היום הממלכתי הלאומי של מדינת ישראל, סביב מרן, על רבין, על בגין, אף אחד לא מעז לגעת, אבל ביום של מרן ישר תירוצים והסברים. אנחנו אומרים עד מרן, מרן המורשת שמרן היא לא פוליטיקה, היא מעל הכל. כל כך הרבה אנחנו חייבים למרן, לא רק אנחנו בארץ ישראל, כל היהדות בכלל המסורת, וזה לא קשור לחרדים, חילונים, זה לא קשור בכלל למפלגות פוליטיות, ואנחנו לא קוראים לאף אחד להצביע או לא להצביע, אנחנו מדברים על מרן, על נשמתו של מרן, על המורשת שלו. מספר הטלפון שלנו כאן באולפן, אנחנו בשעה הזו משוחחים איתכם, 0799-8921, אני חוזר שוב, 0799-8921, זה מספר שלנו כאן באולפן, פשוט תתקשרו עכשיו ל-0799-8921, מקודם לפני הפרסומות, ינון מגל היה פה, היה גם הנכדים של
6: כן, ה-MRI. וצריך לומר, יעקב, שזה באמת, מה שנקרא, מכל השורות והגוונים.
12: האחדות, הייתי אומר.
6: האחדות הזאת, שגם מאזינים מכל הארץ, כמו שאמרנו, מריכוזים החרדים, בני ברק, קריית ספר, נכון. אלעד, ירושלים, ומצד שני מהפריפריה, קריית אתא, דימונה, ירוחם, אשקלון, באר שבע.

0: ככה לגרום במוצאי שבת לישראל כהן לצאת מהבית, סימן שיש פה אירוע באמת דרמטי. בוא נאמר המאזינים בקו הטלפון, נעשה בשעה הזו ככה חצי שעה להספיק כמה שיותר מאזינים. ערב טוב ושבוע טוב למי?
1: שבוע טוב מדבר ישראל, שבוע טוב יעקב, שבוע טוב ישראל.
0: שבוע טוב ישראל, מאיכן אתה?
1: אני כרגע ברחובות, במקור אני מבני ברק. רציתי פשוט לספר סיפור מה שהיה, שאני הכרתי לפני 20 שנה, ביקרתי בעיר טבריה.
2: רגע, תנסה רגע טיפה לשפר, רק לשפר טיפה את ה...
0: רחובות אין קליטה, ישראל, מה אתה מצפה? מה אתה...
2: רחובות אין קליטה? לא, לא, אם בקריאתתא ודימונה.
0: אוקיי, אתה בטבריה.
1: שומעים אתכם מצוין.
2: אוי, הנה, עכשיו שומעים גם אותך.
1: הכרתי בטבריה בבתי כנסיות, והדבר היחיד שראיתי בבתי כנסיות לפני 25 שנה, זה היה חוק לישראל וסידורים. שהייתי שם בשנה האחרונה, אתה רואה בתי כנסיות מלאים, בכל הספרים, בכל מכל כל, והכל בזכות מרן שכיתת את רגליו, בפרט בחודש אלול, מקריית שמונה בצפון, עד אלת שבדרום, והיה מספיק כמה שיותר, ואני חושב שזה ההזדמנות עכשיו, בזמן הזה, ההפך, כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, אתם צריכים להמשיך את השידור הזה, לא רק היום, אתם צריכים לעשות את זה כל יום, פשוט לעלות עוד מאזנים ולקבל עליהם קבלות, שזה יפוץ בכל הארץ הדבר הזה, וזה יחזור עליהם כבומרנג, כבומרנג. אני לא יודע אם אתם זוכרים את התקופה הזאת, אבל היה גם לפני יותר מ-20 שנה, שהיה את התקופה של הקמיים, שהרב עובדיה פסק שמותר לחלק את זה, והם עשו את זה, בג"ץ אסר לחלק את הקמיים. זה רק עשה פעולה הפוכה לגמרי, היה ביקוש אדיר בדבר הזה, וכל חייל שני רצה את זה וחיפש את זה. זה אותו הדבר בדיוק עכשיו.
2: כן,
1: אבל את השידור הזה?
2: כן, זהו, לא, אבל אנחנו רוצים רגע להעביר, שאתה כבר אומר את התוצאות, מה שקורה בעקבות שידור כמו שלנו,
0: ואנחנו
2: באמת בדיוק במחאה, אם...
1: המחאה הזאת היא תיצור את
0: התהליך
1: ההפוך בדיוק.
0: אתה יודע מה התהליך הכי חשוב?
1: אנשים עולים ואומרים בכלל לא ידענו מה קורה. ואתם בזכות השידור שלכם אנשים יודעים מה הדבר הזה. אנשים בכלל לא ידעו שהיום השיטה אסרה לעשות את העצרת הזאת. בזכותכם אנשים יודעים את זה. אתם חייבים להמשיך את זה, לא להפסיק את זה, לא לעשות את זה כל יום, לא יודע, להתייעץ בדיוק, לשאול רבנים, לשאול אנשים שמבינים את זה. אני זוכר את התקופה הזאת שהיו את העצרות אז, שארי דרעי עשה. הוא היה עושה כל יום 4 שעות שידור.
0: אבל צריך לומר, הסיפור פה הוא לא פוליטי, הסיפור פה בסוף הוא אחדות עם ישראל, שכל עם ישראל צריך להתאחד, די לשנאה הזו, בוא נהיה ביחד סביב המסורת, סביב התורה הקדושה, סביב מרן, זה הסיפור. יישר כוח שליטה לשידור.
1: חד משמעי, תודה רבה.
0: תודה רבה, אחלקה, תודה רבה. אנחנו נעשה כמה שיותר מאזינים, וכל מאזין באמת כל כך נפלא. וישניה, עוד מאזין, בבקשה, יש לנו מי? בקו הטלפון. נו? כן.
3: שלום וברכה, מדבר יניב. מקרית גת.
0: יניב
2: מקרית גת עוד לא היה לנו.
0: איך שומעים אותנו רדיו כל ברמה אצלכם מקרית גת?
3: ברוך השם מצוין, ותמשיכו להגדיל תורה ולהדירה.
0: אמן.
3: בן פורת יוסף, כל הכבוד לכם.
0: כן.
3: אגב, בן פורת יוסף, אז ככה. קודם כל, דבר ראשון צריך לומר בלשון סגי נאור כמובן, אבל תודה רבה ליועמ"שית שהציפה את הדבר הכי קדוש לעם ישראל, ואם כאן, מכאן ואילך, מה יהיה עם רשב"י, מה יהיה עם יוסף הצדיק, האם השבוע אצל יוסף הצדיק היה כניסות, מה יהיה, לאן נגיע, עד מתי? זאת אומרת, הדבר הזה מכאן ואילך, לאן זה יכול עוד להידרדר חס ושלום.
0: וואו, אתה כל כך צודק, אתה אומר זה מתחיל במרן, והאמת היא זה התחיל בבחורי ישיבות, היועמ"שית.
2: כן, אבל בסוף לפגוע בסמל, אתה מבין, זה לא רק הסמל, זה המורשת.
0: אבל צריך לזכור שאנחנו בעולם מאוד מאוד קטן ועגול, וישראל ראינו בכל הדורות מי שפגע בלומדי התורה, מי שפגע בצדיקים, חטף. אני באמת מברך אותה שתחזור בתשובה.
2: כן, איתמו
0: חטאים ולא חוטאים, אבל כל מי שפגע, כל מי שפגע בהתרסה, באלו שמחזיקים את דגל הקדוש ברוך הוא בעולם, חטף, ככה זה.
2: ויותר מזה, יעקב, מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, מייצג את שרשרת הדורות, את העברת הלפיד של אלפי שנים מאז שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. ואת האלו שהמתייבנים, נקרא לזה, זה שבאים וחולפים כחלף הרוח, כן?
0: אוקיי, טוב.
3: ברשותכם עוד דבר אחד, בבקשה. אנחנו עוד דבר אחד קצר, אנחנו עכשיו בימים של חודש החמים והסליחות, ואנחנו עושים תשובה, והאחים הקדושים של יוסף הצדיק אמרו, אבל השמים אנחנו, על אחינו אשר ראינו צרת נפשו והתחננו אלינו ולא שמענו. זאת אומרת, אנחנו צריכים לעשות עכשיו את התשובה, את החשבון נפש האמיתי, מי לשם אליי, איפה אנחנו באמת.
2: לגמרי, לעשות חשבון נפש גם של עצמנו.
0: לחזור בתשובה. להתאחד.
3: נעשה כבר מסירות נפש של מרן על אהבת התורה, אהבת ישראל ואהבת הקדוש ברוך הוא.
0: יניב מקריאת גת, ישר כוח שעלית לשידור, תודה רבה לכל מי שעולה לשידור. מספר, אמן, מספר הטלפון שלנו כאן באולפן 079-809-2107-9980-9 פשוט תעלו עכשיו לשידור, נספיק כמה שיותר מאזינים.
2: כמה שיותר.
0: יש לנו מאזין נוסף בקו הטלפון. שלום, ערב טוב, שבוע טוב למי?
4: שלום וברכה, מדבר עורך דין שמעון שמואלי.
2: עורך דין שמעון שמואלי, כן.
0: עורך דין שמואלי, שלום, שבוע טוב לך. עורך דין שני שלנו כאן הערב הזה.
2: כן, כן, כן, הוא אדם יקר מאוד, עושה רבות למען התורה ולומדיה. נו, מה אתה אומר על האירוע הזה? זה היועמ"שית, זה הכל משפטי.
4: טוב, זה הכל משפטי. אני יכול להגיד לך שאני וכוונתנו לעתור על זה, אנחנו נעתור על ההחלטה הזאת. כי זו החלטה מאוד מאוד מאוד שעורייתית, מאוד תקדימית גם. כי אם ברגע שהיועמ"שית אומרת, ברגע שיש חוק מפורש של הנצחת מרן הרב עובדיה, והיא נותנת הגבלות על החוק, היא אומרת
2: שמה... היא פועלת נגד החוק.
4: כן, לא, יש חוק. עכשיו, ברגע שהמשרד לשירותי דת אומר מפורש, יש חוות דת משפטית שאומר שאנחנו נימנע ולא יהיה תעמולה ומתחייבים וזה, אז מה הסיפור? יוצא ברגע, אתה יודע מה יצא מצב אבסורד כרגע? יעקב וישראל. יצא בעצם שהיועצת המשפטית היא יותר מיור ועדת הבחירות, הרי שיש לנו ברגע שיש לנו מצב של תעמולה, אני הרגשתי עשרות עתירות על תעמולה.
2: כן, אבל זה עוזר, בוא עורך דין שמואלי, בוא נגיד את האמת, הרי הם שם במערכת המשפט, אולי פעם פעמיים זה יצא לטובת היהדות הנאמנה, אבל בסוף תמיד תמיד הם מצליחים להפוך את ההחלטות. יש סיכוי בכלל? הרי היום מה ששולטת שם בפקידות, בשופטים, בזה, בוא, שם זה הכוח שלה.
4: תשמע, אני לא יודע מה יהיה, נכון, בסוף אתה יודע, אנחנו יש לנו כלל בצל עורכי הדין, אתה יודע איך אתה נכנס למשפט ואתה לא יודע איך אתה יוצא. אי אפשר לדעת את זה. היו גם החלטות שגם התהפכו על היועצת המשפטית לממשלה.
0: נכון.
4: כולם תמיד הלכו איתה איזה. אבל אני אומר בצורה פשוטה, אם אנחנו הולכים לעצור את ההזכרה של מרן הרב עובדיה, אז בואו נעצור גם את ההזכרה של השבעה באוקטובר, וסליחה שאני מודה את זה ככה, ולמה?
0: כמו שזה לא פוליטי, גם זה לא פוליטי.
2: כן, אם הכל לא...
4: אירועי השבעה באוקטובר, האירוע הזכרה של השבעה באוקטובר, הוא יוצא בשבעה באוקטובר, זה 20 ימים לפני...
2: לפני הבחירות.
4: לפני הבחירות. יכול לעבור ראש הממשלה נתניהו ולעשות תעמולה בתוך האירועים האלה.
0: אתה אומר, בגלל... יפה, יפה.
2: או הפוך, או הצד השני, להגיד, הנה, אתה אשם בשבעה באוקטובר. זאת אומרת, כל דבר אם רוצים...
4: הצד השני, נכון. אין לזה סוף, אין לזה סוף.
2: נורא, נורא טוב.
0: עורך הדין...
4: לכן יש כללים... רגע, רגע, אני רק אצלם. לכן יש כללים בתוך דיני התעמולה. אי אפשר לתת הנחיות צופות פני עתיד איזה. יש הנחיות ברורות שלא לעשות תעמולה. ברגע שמתחייבים, מתחייבים. וככה צריך להתקדם עם זה. אנחנו נעתור על זה, ונראה לאן נתקדם.
0: טוב, איזה נפלא. תודה שעלית לשידור, עורך הדין שמואל שמואל.
2: יעקב, אנשים באים גם עם הצעות מעשיות.
0: לא רק כמחאה, אלא כבר מעשיות.
2: גם לוקחים את זה קדימה.
0: טוב, איתנו בקו הטלפון מאזין נוסף. שבוע טוב למי.
5: שלום
0: וברכה. שלום. מי הכבוד, אח יקר?
5: דודי.
0: דודי מאיפה?
2: אתה שומע שדודי, יש לו מה להגיד.
0: דודי מבאר שבע.
2: באר שבע כבר מאזין שלישי אולי לדעתי.
5: מה זה יש לי מה להגיד? אתה לא יודע מה יש לי מה להגיד. כתוב בתורה, כתוב מה כתוב. משה רבנו בחיים הוא חטף קריזה. מדי הוא חטף קריזה? ויאמר משה בזאת את דיון, כי השם שלחני לעשות את כל המעשים האלה, כי לא מליבי. אם כמות כל האדם ימותון, אלה ופקודת כל האדם יפקד עליהם, לא השם שלחני, ואם בריאה יברא, בקיצור, פצע אדם על פי הקדוש. משה רבנו רצה שיקרה משהו לא רגיל. אני אומר לך, ותרשום מה שאני אומר לך, יקרה לה משהו לא רגיל, על מה שיצא.
2: תשמע, לא, אנחנו צריכים להיזהר מאוד, כי כמו שיעקב אמר מקודם, וגם אני, איתם הוא...
5: לא, איתם חי מרן הרובדיה, בוא תבין מי זה מרן.
2: אתה אומר להתחיל עם מרן, זה קודש קודשים, זה...
5: אז אי אפשר להתעסק עם מרן בעולם, אני חייב לספר לך מי זה מרן הרובדיה.
2: יעקב, מה אתה אומר? מה אתה אומר? אנחנו צריכים להתפלל, אבל שהיא תחזור בתשובה, לא חליל...
0: תניה הקדוש, אדמור הזקן, והוא כותב בפרק למדבט המפורסם בספר התניה, שגם אותם אלו שאנחנו צריכים ממש לסנוע אותם, ביד שנייה אנחנו צריכים לאהוב אותם. למה? כי בסוף בכל אדם יש צלם אלוקים ממעל, ממש צלם אלוקים ממעל, שמגיע, אתה יודע, מגיע עד כיסא הכבוד, ולכן אנחנו צריכים להתפלל שיחזרו בתשובה, לא לקלל. אבל אני אמרתי, מי שהציק לעולם התורה דיום חטף, אני מתפלל שהיא תחזור בתשובה.
5: אני חייב להגיד לך משהו קטן, תקשיב, אם בונה עם הסטארט-אפ כזה, מי זה המרן הרב עובדיה, אם הסוג של מקלט כזה, בכל בית מדרש בעולם, כל בית כנסת, כל תלמוד תורה, כל סמינר, מקלט שרק אם קופץ את המילה, חזון עובדיה, מרן הרב עובדיה, הרב עובדיה יוסף, כן. כל יום היה מיליונים, מה זה ספטודף?
2: ודאי, ודאי, אין ספק, אין ספק שאתה...
0: חלוטין, דודי מבאר שבע, הבאת רוח חיה לשיחה הזו.
5: מה זה? הפוך, עכשיו הפוך, העילולה של מרן צריכה לצדק גדולה.
0: בכל העוצמות.
2: כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ, אנחנו...

0: דודי באר שבע, תודה רבה. יישר כוח.
1: אין עליכם בעולם, כל הכבוד לכם.
0: מספר הטלפון שלנו בא לו, כאן באולפן ישראל, סליחה שקטעתי אותך, 0799-800-921, אני חוזר שוב. תגיד אחרי, ישראל, 0799?
2: 0799-800? זה בוחן? 800?
0: 921.
2: 921, אבל אנחנו בכלל לא...
0: אתה רוצה עד 12 שנהיה פה?
2: לא, לא, תראה, הלוואי, הלוואי היינו יכולים, אבל גם אתה צריך להיות בבוקר, וגם אני בבוקר, אבל...

0: לוואי ותחזור בתשובה, אבל כרגע היא נמצאת במקום כזה בזוי, עם מי?
1: אמרתי לך, עוד כמה שנים פנסיונרת עם קטטר. אנחנו נבוא לשמח אותה בבית אבות, ומאחלים לה בריאות ונחת ולחזור בתשובה. איתנו בקו הטלפון מי?
2: הלו,
1: שלום, שלום, כן, שבוע טוב.
2: מדבר יצחק מהמרכז.
1: יצחק,
2: אתה בדיוק אמרת את
1: מהמרכז, שלום, שבוע טוב.
2: בדיוק אמרת את המילים שרציתי להגיד בסוף השיחה האחרונה שלך.
0: רגע, יצחק, למה, מה אכפת לך? למה זה בעבר, כשהיינו ילדים, באמת אמרו ככה, מהמרכז? מה הבעיה? גם אתה אומר...
2: כן, זה מרכז הרבתי. טוב, רגע, שמע אותי.
0: לא, תגיד איפה אתה גר, בני ברק גדולה, אף אחד לא יזהה אותך.
1: מה יש להתבייש בראש העין?
2: אלעד.
1: אלעד. אלעד זה גאווה. אתה שומע?
2: ככל שיעשו לנו יותר, כן ירבה וכן יפרוץ. ככה זה היה עם פרעה, וככה היה עם כל האחרים.
0: ככה בכל שנות היהדות.
2: בכל שנות, כן, שנות. בסוף כל אלה יתרסקו לחלוטין, ואנחנו נעלה מעלה-מעלה, והם ירדו מטה-מטה. זה מה ש... אבל אני נזכר בסיפור של רבי עקיבא, ששואל יצא מבית קודש הקודשים. אמרו לו, למה אתה צוחק? למה אתם בוכים? בסוף אנחנו נעלה, זהו, זה מה שיהיה. ולא להתאש, ולא לפחד, ולא לכלום, ושום דבר. תראו את הדברים הטובים שיצא מכל הדבר הזה. בסוף...
0: אתה אומר להסתכל על חצי הכוס המלאה, אבל איך אנחנו יכולים באמת, מאזינה עלתה פה בשעה הקודמת, התייפחה כמעט בדמעות.
2: שמעתי אותה.
0: כן, כן, מנסים לפגוע בקודש קודשים.
2: הם יכולים לעשות תוכנית, לפגוע, אבל הם לא יכולים לפגוע, הם התרסקו.
0: הבנתי.
2: אחד, הם התרסקו אחד אחר שני. כמו מגדל קלפים, הכל יפול. לא יעזור לנו.
0: יעקב, יעקב, אני אוהב דווקא את הגישה החיובית.
2: התורה תמיד תרצח.
1: זה אלעד, זה אלעד.
0: לא, לא, לא, לא, זה לא, זה גם אלעד, אבל אני שומע את זה כחוט השני בין כל המאזינים. הם כועסים, זועמים, אפילו רותחים על היועמשית, אבל הם יודעים שבסוף, בסוף, בסוף,
2: התורה... אבל תראה את האור במזבקצי המנהרה.
0: בדיוק, התורה תנצח, כן.
2: יופי.
1: יצחק מאלעד. ישר כוח, ישר כוח.
2: שבוע טוב לכולם.
1: שבוע טוב אחר כך.
2: אנחנו ננצח.
1: אמן, אמן, אמן. ישראל, ביטלנו את הפרסומות עכשיו.
0: ביטלנו, כן.
1: ביטלנו את הפרסומות להספיק עוד מאזינים. כן, עכשיו היינו אמורים לצאת לפרסומות.
0: מצוין.
1: מספר הטלפון שלנו כאן באולפן, 0799-809-21. 0799-809-21. שים לב שהמנכ״ל אריאל דרי אומר, נפסיד כסף, אבל נעשה את המשדר הזה עוד, מורידים את הפרסומות. 0799-809-21. מי בקו הטלפון איתנו עכשיו? שבוע טוב למי, כן. שלמה?
3: שלמה.
1: מאיפה אתה שלמה?
3: מירושלים.
1: שלמה מירושלים,
0: כן. מה, בוא נשמע, איך אתה רואה את הדברים?
3: האירוע האחרון שאני זוכר עם הרן הרב עדיה הכי גדול שהיה, זה היה סימושת שצדי, אם אתם זוכרים.
1: כן, נכון.
3: אבל אני חושב שחייב לעשות הילולה ענקית, להיות כל עם ישראל לצדי, להכניס לעצה בעין, ולהראות למדה שמדברים נגד מרן הרב עדיה.
1: אתה אומר עד מרן.
0: כן, ואתה אומר לעבור פה כביכול על החוק, לא, בגלל שאתה יודע, אז...
3: למה על החוק?
1: לא, מותר לעשות הילולה.
0: אז מה היא רוצה?
1: היא רוצה שזה לא יהיה לשמי.
0: שהמדינה
1: לא תציין, שהמדינה לא תציין. תקשיב,
3: אני
1: מאזין לכם
3: כבר שעה ו-40, ותהיה עם ישראל פשוט מוצא שבת, וכל משבת בנחת שלו יושב...
1: מה זה נחת? אנחנו לא נחת אבל. זה מחאה בנחת, לא?
3: כן, אבל תראה מה זה, שאחד מתקשר ולא
0: מפסיקים.
1: מדהים.
0: כן, כן, כן, אשריכם ישראל.
1: מרגש.
3: בקיצור, לעשות הילולה ענקית, בטדי להביא את כל עם ישראל, ולהראות להם מה זה שנדבר נגד מרן הרב עובדיה.
1: מרגש מאוד, אני צריך לומר, הדברים שלך, ואתה יודע מה, באמת, ישראל.
0: כן, כן, מנכ״ל הרדיו אמר כאן, אריאל דרי אמר, שאם לא זה, אנחנו פה ברדיו נתגייס להילולה הזאת.
1: לא, גם אנחנו תמיד מגויסים למען מרן. נכון. מרן זה הרבי שלנו, הוא פתח, הוא הקים את הרדיו. ישר כוח, רבנו הגדול, שלמה מירושלים, תודה.
3: תודה
0: רבה. ברור, ברור מאליו, בזכות לנו.
1: 0799-8921, 0799-8921, אנחנו מנסים להספיק כמה שיותר מאזינים, איתנו בקו הטלפון, שבוע טוב למי?
4: אלעזר מפתח תקווה.
1: אלעזר, שלום וברכה, איך בפתח תקווה?
4: תשמע, מורה, הבת שלי שאלה אותי אם אני אחרי, יש את היום את הינוקה באחד העולמות כאן, שאלה אותי אם אני רוצה ללכת, אמרתי לו, כבר שמעתי אותו, זמן זה היה מספיק.
1: מה אומר? מה אתה חושב על המורשת שמרן שרוצים ככה לפגוע בה?
4: אני כל יום קורא ספרים ממרן.
1: כן.
4: כבר תקופה ארוכה שלי פה, כמה ספרים באופן כאילו, סדר הבוקר, לימוד מספרים של מרן.
1: וואו.
4: כל פעם מעלים... מפרסמים ספרים חדשים, כן. שמוציאים.

0: ואז אתה שומע בסוף שבוע את הניסיון של היועמ"שית של גלי בהרב מיארה לפגוע בזכרו, במורשתו.
1: אני חושב שהיא מבינה, אם ננצח בבחירות היא בורחת מהארץ.
0: וואי וואי וואי.
1: היא תיפול.
0: טוב, אני ויעקב צריכים להיזהר ככה, לא, אנחנו באמת, באמת, אנחנו כל פה משדר מחאה, אבל ברור מאליו שאנשים מבינים לבד את התוצאה, ללכת לכיוון הזה של, כמו שאתה אומר, שאיפה אנחנו יכולים להשפיע בבחירות. הוא אומר, היא תברח מישראל.
1: אבל בצאתי להילחם נגד מרן, אין סיכוי. אם היא לא מבינה את העוצמה האדירה שיש לו, שאין לך בריאה. אין לך בריאה.
0: אין אך ורע לדבר הזה של הזה. זה אני אמרתי כל הזמן, זה הצד של ההפך הקדושה שמנסה להילחם בקדושה, ואנחנו צריכים לעמוד איתנים וכן, ולשמור על הצד הזה של הקדושה. אתה חושב, אתה אומר שננצח כאן?
1: אני חושב שכן. הציבור הוא די פיקח וחכם ומבין.
2: אי אפשר לגעת למרן, אתה אומר.
1: לא.
2: אוקיי.
1: לא.
2: אלעזר מפתח תקווה.
1: על הגדלות שלו, היה תקופה שהיה פה בפתח תקווה.
2: כן.
1: כל כמה גדולים בתורה היו כאן בפתח תקווה, אני חושב שגם הסטייפלר היה כאן.
0: רב חיים קניבסקי, כן, נכון.
1: נכון, אז כל גדולים עברו דרך פתח תקווה, שזה...
0: פתח תקווה זה המסדרון, המסדרון שדרכו הגדולי ישראל צומחים למעלה.
2: כן, זה המסדרון, ישראל.
1: זה בעצם שהוא היה...
2: כן, אני מסכים איתך.
1: כל התורה מקצה אחד עד הקצה השני.
2: לחלוטין.
1: מהידברות עד הדרגני.
2: לחלוטין. אלעזר מפתח תקווה עיר הקודש, תודה רבה לך, בשורות טובות, יישר כוח שליטה לשידור.
1: אמן,
2: טוב, יש לנו מלא מאזינים 0799-8921, רוצים שנשאר פה עד אחת בלילה. לא יודע, נחליט. 0799-8921, מי איתנו בקו הטלפון עכשיו? שבוע טוב למי? כן.
3: מאור.
0: מאור, מה נשמע?
3: שבוע טוב, בסדר, אני
2: מירושלים. מירושלים, אתה מכיר אותו? כי שמעת מאור?
0: לא, אני מנסה ככה לחשבן לזה. לא, בסדר, כן, מאור, מה אתה אומר? מה, גם אותך קוממה ההחלטה של היועמ"שית?
3: אני אומר שהיועמ"שית צריך להתפלל עליה שהקדוש ברוך הוא ימית אותה בעזרת השם שכולם יענו אמן.
2: לא, לא, חס וחלילה. לא, לא, לא, לא.
0: תיזהר, כי אנחנו אומרים פה כל הזמן...
2: לא, לא, תוריד אותו משידור. אנחנו לא מקללים פה אף אחד, ואנחנו לא מקללים אף אחד. חלילה, היועמ"שית תחזור בתשובה. אף אחד פה לא יקלל בשידור, אף אדם.
0: אם מישהו רוצה, שיהיה הרבה טוב, שיגיד תהילים לזה שהיא תחזור בתשובה. וכמובן שיעשה הכל למען הצלחה.
2: אף אחד לא יקלל.
0: למען כישלון היוזמה שלה והצלחתו של...
2: לא ניתן בשידור לקלל מאזינים פה.
0: של מרן...
2: טוב שהורדנו אותם מיד בשידור. יש לנו מאזין נוסף, 0799-8921, בבקשה, מי איתנו בקו הטלפון? שלום, ערב טוב, שבוע טוב.
4: הלו.
2: כן, שלום וחל, למי? מי הכבוד?
4: שלום, מדבר אריק מסדרות.
2: אריק מסדרות. אריק מסדרות. מה נשמע? אתה הנכד של מסודה המפורסמת מסדרות, נכון?
4: נכון, בדיוק, סבתא שלי קוראים לו מסודה, סתם.
2: באמת?
0: עליזה.
2: עליזה, עליזה ומסודה זה החיות.
0: כן, מה אתה חושב? מה אתה חושב? בדרום גם אני רואה כעס גדול מאוד.
4: קודם כל, אחלה רדיו.
2: תודה, תודה.
4: אני שומע כל הזמן, אני לא חזור. ספר לכם משהו, אני זוכר, אני הייתי בצבא, הייתי לוחם 3 שנים בצבא.
0: יישר כוח.
4: שריון, אני זוכר שהרב, שמרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה נפטר. זוכר הייתי בטנק, והודיעו לנו. ומה שנקרא, כל החיילים שם, לא יוצא מן הכלל, כולם היה שקט. יש כאלה שבחו, יש כאלה שהפסיקו. אני באותו רגע אמרתי, למפקד שלי שהיה לי באותו רגע, אני עולה לירושלים. עזוב, בסופו של דבר נתקעתי בעליות לירושלים, לא הספקתי, אבל עזבתי, אני זוכר, היינו באימון ויצאתי. מה שצריך להדגיש פה, וזה מה שהיועמ"ש לא מבינה...
0: סיפור מרגש, הוא סיפר ככה איך שכל החיילים שהיו בטנק היו בהלם, כן.
4: חיילים שהיו איתי עם כיפות, בלי כיפות, אנשים עצרו ובחו, ואני זוכר את הסיטואציה כאילו כמו אתמול.
2: וואו.
4: אני הייתי בדיוק בסדיר שלי לפני 10 שנים.
2: מה אתה אומר?
4: מה שהיום ממש לא מבינה,
2: ומי שהיה
4: בלוויה, רואה שהיה שם כיפות סרוגות, כיפות שחורות, אני במקרה עם כיפה סרוגה. היה שם כיפות סרוגות, כיפות שחורות, כיפות...
0: אחדות,
2: אחדות עם ישראל.
0: כן, עם ישראל כולו.
4: היה הכל שם, אנשים נעצרו שם בכניסה לירושלים, חלק התקדמו.

0: כדורגל. הסיפור שלנו, הסיפור שמנסה מי בכלל, שמנסה לקחת ככה במורשת של מרן הרב עובדיה, ואני חושב שאני לא מצביע של ש"ס, ולא, לא, לא, ויש דברים שאני מסכים איתם, יש דברים שלו, אבל הסרטון שהם עשו האחרון, שזה בעצם גם המשפחה האישית שלי. אח שלי אברך. ואני הייתי בצבא, וזה משהו שלא מבינים, ואתם צריכים להדגיש בתקשורת את הנקודה הזאת.
1: אחדות עם ישראל.
0: המחלוקת הזאת שנמצאת, היא נמצאת רק במקומות שלא שומעים אנשים כמוני. שאנשים, מקומות ששומעים אותם בתקשורת, בפיצולים וכאלה. הרב עובדיה אהב את כל עם ישראל, כל עם ישראל אהב את הרב עובדיה.
1: אריק.
0: והמקומות היחידים שלא אהבו את הרב עובדיה זה בדיוק המקומות האלה שמנסים
1: לחלוטין.
0: להגיד לנו לא לעשות את ההזכרה הזאת והופכים את זה לפוליטי.
1: אריק, כל מילה וריגשת אותנו עם הסיפור ככה עם הטנק והלוויה. ישר כוח, תודה רבה שעלית לשידור.
0: בשמחה
1: תודה רבה.
0: רבה.
1: תודה רבה. אנחנו שוב מדגישים, זה לא משדר פוליטי, אנחנו לא מתעסקים בבחירות פה, רק במורשת של מרן ישראל, אנחנו ככה לקראת סגירה. אנחנו מתנצלים בשם באמת
2: מאות מאזינים, אני אומר לך, אני רואה פה עכשיו את ה... כן,
1: אנחנו פרסומות, ניסינו עם כמה שיותר לדבר, אפילו היו לנו מרואיינים מאוד רציניים שביקשנו מהם לפנות את מקומה בשביל המאזינים. ישראל, מילת סיכום שלך.
2: מילת סיכום שלי, תשמע, אתה באמת כאן במשדר הזה, אנחנו שמענו את עמך ישראל, מכל גווני הקשת, דתיים לאומיים, מסורתיים, חילונים, חרדים כמובן, וראית את זה גם לפי הערים, מבני ברק וירושלים, מודיעין עילית ואילת וביתר, ועד קריית אתא דימונה וירוחם ובאר שבע וקריית שמונה, אנשים כולם מזדהים עם הסיפור הזה של ניסיון המחיקה של המורשת של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה. ואני אומר לך, גם לי יעקב כבר עומדות דמעות בעיניים, ואני רואה שגם אצלך. אנחנו לא ניתן הדבר הזה להתרחש. היועמ"שית לא תצליח, היא מנסה לפגוע בנו הלאה אחרי 4 שנים, לא ניתן לה את הדבר הזה, עד לפגיעה במרן.
1: לחלוטין. ישראל, אני ככה יחד איתך מסיים את המשדר המיוחד הזה. האמת היא שבאנו אחרי שבת, אתה יודע, ולאט לאט הבנו...
2: המאזינים חיסקו, הכניסו אותי, אני
1: הבנו שהסיפור כל כך רציני ומרגש, ובאמת המסר שלי אחרי השידור הזה, יש אחדות בעם ישראל. בואו נתאחד, בואו לא נקשיב לתקשורת, בואו לא נקשיב ליועמ"שית, בואו נתאחד סביב המסורת, סביב הקדוש ברוך הוא, סביב לומדי התורה, סביב עם ישראל. היו שלום.
3: שבוע טוב.

0: השבועי של מרן הראשון לציון, הגאון הרב דוד יוסף. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
0: אזינו לגאון הגדול, הרב אהרון בוטבול.
2: צערנו הרב, כולנו נתקלים באיזושהי בעיה של חילול שבת, או בעל תשובה שבעבר חילול שבת ורוצה לחפר. הכפרה היא בזה שהוא גורם ליהודי אחר לשמור שבת.
0: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
3: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון. תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות

0: תחייגו, כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
1: עושים לכם מחיר.
2: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353.
1: כל אחד יכול, אם ייתן הכל, אם ייתן הכל.
2: רגל הביקוש הרב, הצגת הדגל, חזון עובדיה, בחיקובו של אופר הלוי, תתקיים בי"ז באלול 30 באוגוסט, בשעה 8:30 בערב, בתיאטרון חולון. 11 שחקנים, במה ענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול, במעמד המרא דאתרא, כבוד הרב אברהם יוסף שליטה. ובנוכחות מיקי זוהר, שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50-23-001.
1: כל אחד יכול, כל אחד יכול.
3: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
2: עושים לכם אחי.
3: האזינו למרן שר התורה רבי חיים קניבסקי.
4: כל קום הזה ושם הוא, הם שואלים אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה? רוצים ברכה לכל מי שיתרום.
3: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.

0: ברמה. גול ברמה. גול ברמה. החדשות.
1: שלום רב לכם ושבוע טוב ומבורך, השעה 11, הנה החדשות. דובר צהל עדכן כי צהל תקף מפקד מהזרוע הצבאית של חמאס במרחב דיר אל בלח שבמרכז רצועת עזה. הוא תקף סמוך למתחם בית החולים שועדה אל אקסה, שבו השתמש ארגון הטרור על מנת לשקם את יכולותיו ולהוציא לפועל מתווה טרור נגד כוחותינו. בנוסף, כוחותינו בצפון רצועת עזה חיסלו אתמול שני מחבלי חמאס, מפקד פלוגת נוחבה והשני צלף בזרוע הצבאית של ארגון הטרור. כלי אישר את הדיווחים לפיהם בנו של ראש הממשלה יאיר נתניהו הוא טס לישראל בעקבות חשש לפגיע בו על ידי חוליית מחבלים המוכוונים על ידי איראן. באופן בהול חזרה לישראל.
2: בשבוע טוב.

0: מחאה על חילול קדושת השבת במרחב הציבורי. עשרות מפגנים עצרו את התנועה בכניסה לירושלים, במחאה על תנועת אוטובוסים במקום טרם צאת השבת. מנהל השירות המטאורולוגי, דוקטור אמיר גבעתי, אומר כי מזג האוויר סוער פוקד את המדינות השכנות לישראל, קפריסין, לבנון וסוריה, עם גשמים עזים ונזקי רוח. לדבריו, בישראל מנשבות רוחות עזות של כ-70 קילומטרים לשעה, שגורמות להגבלות ראות, אך גשמים בפריסה רחבה לא יגיעו. עם זאת, במהלך הלילה צפויים גשמים בגליל המערבי, בגליל העליון ובגולן, שם גם ייתכנו הצפות. ולסיום, שיעורו השבועי של הראשון לציון הגאון הרב דוד יוסף שליטה יועבר בשידור חי כאן בכל ברמה בשעה 11:30. מיד לאחר מכן, סמוך לחצות הלילה, נעביר את משדר הסליחות מבית המדרש שחווי דעת בהשתתפות הראשון לציון. לפני התיבה יעבור ראש בית המדרש, הרב עובדיה יוסף שליטה. התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: מחר דרוגה שקלה משמעותית בעומס החום, הטמפרטורות תהיינה מעט נמוכות מן הרגיל לעונה. עד הצהר מחר, עד הצהריים, עדיין צפוי גשם מקומי, בעיקר בצפון הארץ. וביום שני, בלי שינוי של ממש, במזג האוויר.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות, בצוות אריה וישניאק.

0: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
1: האזינו למרן שר התורה רבי חיים קניבסקי.
2: כל קום הזה ושם הוא, הם שואלים אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה? רוצים ברכה לכל מי שיתרום.
1: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.

0: האזינו לשיעורו השבועי של מרן הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליטה, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים.
1: את הקשת, למה צריך את הברית הזאת? כדי שנוח, כשהוא יוצא מן הטבע, הוא אומר, זהו, אני לא בונה עוד פעם בית, אני לא נוטע כרם, למה? כדי שיבוא מבול ויחריב את הכל שוב פעם? הקדוש ברוך הוא אומר לו, הנה, אני קוראת איתך ברית, דו צדדית, אתה תתחייב שאתה מיישב את העולם, ואני מבטיח לך שאני לא מביא שוב מבול. כך גם הקדוש ברוך הוא קוראת עם משה רבינו ברית, ברית קרותה ליוד ג' מידות שאינם חוזרות רקם. אבל מה הצד שלנו בברית הזאת? ברית זה צריך להיות דו צדדי. הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו רחמים אינסופיים, אבל מה אנחנו עושים? עם ישראל, אחרי חטא העגל, הקדוש ברוך הוא מגיע ואומר, אני מחלה את עם ישראל, ואחרי תפילת משה רבנו, הקדוש ברוך הוא סולח, אבל אז יכול, מי מעם ישראל להגיד, עכשיו אני אלמד, אשתדל, יקיים מצוות,

ומה, ומחר אני אפול, מחר אני יחטא, מחר אני חס וחלילה יכול לעשות עבירות, ואני מאבד את כל חלקי? אומר הקדוש ברוך הוא, אני קוראת איתכם ברית. אני נותן לכם את י' ג' מידות הרחמים, שרק תגידו אותם, ואני מבטיח לכם שאני מרחם, שאני סולח, שאני מוחל. אני קוראת איתכם על זה ברית, הסכם מחייב. ונכון שיש מפרשים שאומרים שהלשון של הגמרא יעשו לפניי כסדר הזה של י' ג' מידות, שזה אומר שצריך להיות רחום, להיות חנון כדי לקבל את הרחמים מהקדוש ברוך הוא. אבל רש"י מפורש, גם על התורה, כותב רש"י, שגם אם קלטה זכות אבות עם ישראל, על ידי שיזכירו רחום וחנון, יהיו נענים שרחמי של הקדוש ברוך הוא אינם קלים. זכות אבות אולי מתי שהוא נגמרת, אבל רחמי השם אינם קלים. וגם על הגמרא שאומרת ברית כרותה להיות ג' מידות, רש"י כותב, ועל ידי שיזכירו בתפילתם ובתעניתם 13 מידות אלו, יהיו נענים. אנחנו רואים שעצם ההזכרה של הרחמים האלה, זה מעניק לנו רחמים. זה נותן לנו לזכות לרחמי השם. כשאדם שולח שליח למכולת לקנות משהו, לפעמים הוא מצליח, לפעמים לא, לפעמים הוא מביא משהו טוב, לפעמים פחות, אבל י' ג' מידות, אנחנו אומרים אותם, אנחנו שולחים אותם לשמיים, הן תמיד חוזרות עם הרחמים. איזה כוח זה, איזה נשק זה, איזה רחמים נפלאים זה נותן לנו ליום הדין. אנחנו צריכים לדעת את זה, להתחזק בזה. אנחנו שומעים י' ג' מידות, נקפוץ על ההזדמנות. יש לנו תפילה שהקדוש ברוך הוא מבטיח שאינם חוזרות ריקם. והגמרא מוסיפה על זה דבר נפלא. אלמלא מקרא כתוב, אי אתה יכול לאומרו, ככה אומרת הגמרא. מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור, ויעבור השם על פניו ויקרא. הקדוש ברוך הוא כביכול נדמה למשה רבנו כשליח ציבור, עם תלית, מתעטף בתלית, וקורא את אותם י' ג' מידות כדי ללמד את משה רבנו איך מקבלים רחמים. ועל זה המהר"ל כותב, לכאורה, מה מסמל את ההתעטפות הזאת? אומר המהר"ל, תפילה לעני כי יעטוף. ההתעטפות של השליח ציבור, זה מבטא את הריכוז, את הכוונה, את המחשבה. כי אני שיש לו צרה, יש לו קושי, יש לו איסורים, הוא כולו מרוכז באתגר שיש לו, בצער, באיסורים. הוא חושב על הכזה, הוא יושן עם זה, הוא קם עם זה. הקדוש ברוך הוא התעטף כשליח ציבור, כדי להראות למשה רבנו, תפילה לעני כי יעטוף, אם אתה רוצה לקבל רחמים של י' ג' מידות, ככל שאנחנו מבינים יותר, ככל שאנחנו מבינים את מידות הרחמים, מה זה רחום, מה זה חנון, מה זה ערך אפיים, איך הקדוש ברוך הוא פועל את רחמיו וחסדיו איתנו, ככה אנחנו זוכים יותר לקבל רחמים. אז כשנזכה להגיד את י' ג' מידות, נחשוב, נתרכז, מה זה רחום? מה זה חנון? איזה זכות יש לנו שהקדוש ברוך הוא פועל רחמיו איתנו בכל כך הרבה דרכים, לפעמים בצורה של רחום, כשלמנוע מאיתנו צרות, לפעמים חנון להוציא אותנו מצרה. והידיעה הזאת שיש לנו את הקוד שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, איך לפעול את רחמיו של הקדוש ברוך הוא, איך להיות כלים ראויים לקבל את הרחמים, זה מה שצריך לתת לנו את החשק, לרוץ להגיד י' ג' מידות. ובני שכר כותב דבר נפלא, מה הראייה, הוא אומר את זה על דרך הדרש, לא על דרך הפשט, שאנחנו מספיק שאנחנו אומרים י' ג' מידות, אנחנו זוכים לקבל רחמים, אל הורתנו לומר מידות 13, לומר מידות 13. אבל אומר בני שכר, מידת כל, כמו שהסברנו מקודם, המשמעות שלה, שהקדוש ברוך הוא בעל כל הכוחות, והוא עושה לנו חסדים תמידיים. כל בוקר שאנחנו קמים, שאנחנו הולכים, שאנחנו רואים, שאנחנו מצליחים לפעול את החסדים השגרתיים של הקדוש ברוך הוא. אבל את זה אנחנו לא יכולים אפילו לא להידמות אל הקדוש ברוך הוא. למה? כיוון שאנחנו לא בעל כל הכוחות. על זה אומר בני שכר, זה מלמד, מידת כל מלמדת אותנו, שמספיק לומר מידות 13, ולא צריך, אנחנו צריכים, כן צריכים להיות רחום וחנון כמו הקדוש.

ברוך הוא, כי יש לנו חובה להידמות אליו. מהו רחום, אף אתה רחום, מהו חנון, אף אתה חנון. אבל בשביל לקבל את הרחמים, עצם זה שאנחנו מזכירים י"ג מידות, אנחנו זוכים לקבל רחמים. ולכאורה, למה אנחנו צריכים להגיד את הרחמים האלה? אם הקדוש ברוך הוא רחום, הוא רחום גם בלי שנזכיר את י"ג מידות. הוא חנון, הוא ערך אפיים, הוא רב חסד, גם אם לא נזכיר את זה. אז למה רק אם אנחנו אומרים את אותם מידות, אנחנו זוכים לקבל את הרחמים? על דרך משל, כיוון אם אנחנו רואים ילד שהולך עם אבא שלו, וכל דבר שהוא מבקש, אבא מיד נותן לו. הוא בוכה, אבא, אני לא רוצה לישון, אבא, אני רוצה ממתק, אבא, אני רוצה... כל דבר הוא נותן לו. זה יכול להיות אבא שהוא רגיש והוא טוב והוא מפייס את הילד, אבל חס וחלילה לפעמים זה אבא חלש.

0: ברשות מורנו ורבנו, מרן הראשון לציון, שאנחנו זכינו, אנחנו בני הקהילה יחווה דעת, אנחנו האברכים, אנחנו שכונת ארנוף, שזכינו שהרב איתנו בשכונה, ולראות בחוש איך צריך להיראות גדול הדור. בשתיים בלילה, כשאני בנידודי שינה ואני במרפסת, אני רואה את הרב בשתיים בלילה כל יום, חוזר ברגל ככה משעות של התמדה. אנחנו תושבי ארנוף, תושבי ירושלים, כל ארץ ישראל וכל העולם, זה חלק מרחמיו של הקדוש ברוך הוא, שדיברנו ולמדנו שהוא מרחם עלינו, שהוא אוהב אותנו, שהוא דואג לנו, שהוא דואג לנו למנהיג שמלמד אותנו מהי תורת השם ומהי תורת חיים. איך צריכים ללמוד בעיון, בפלפול, בדקדוק, לרדת עד הסברות בלי לוותר ולהתפשר בהבנה, אפילו לא בגרם אחד, ולהעמיק, ללון בעומקה של ההלכה, וגם מהי תורת חיים, איך לוקחים את התורה לחיים בהנהגה, בחסד, ברחמים עם כל אחד, לחייך, לתת מילה טובה בכל הזדמנות. אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שזיכה את הדור שלנו במנהיג שבעזרת השם יוביל אותנו עד ביד גואל צדק, ידריך אותנו, יראה לנו את הדרך הישרה, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא יאריך ימים על ממלכתו. רק נסיים את המילה שהזכרנו, לפי הדעות שרק אמירת י' ג' מידות היא מספיקה כדי לזכות אותנו ברחמים, ולא שצריך להיות רחום כדי לקבל את הרחמים. אז שאלנו, אם ככה, למה הרי הקדוש ברוך הוא רחום וחנון, גם אם לא נזכיר את זה, למה האמירה הזאת מזכה אותנו ברחמים? כמו שרשי כותב, יזכירו י' ג' מידות אלו והם נענים. הגמרא אומרת, ברית קרותה לי' ג' מידות שאינם חוזרות ריקם. אנחנו אומרים, זה התפילה הכי עוצמתית שיכולה להיות. אז חידדנו את הנקודה שכשילד מקבל כל דבר שהוא מבקש מהאבא, לפעמים זה באמת אבא רחום, אבל לפעמים זה אבא חלש, שלא יודע לעמוד על שלו. אבל כשאנחנו אומרים את י' ג' מידות האלה, אנחנו מצהירים שהקדוש ברוך הוא, הרחמים שלו איתנו, החסדים שלו איתנו, המידות האלה שלמדנו וליבנו, איך הקדוש ברוך הוא נושא עוון, עובר על פשע, מעריך אף, זה לא חס וחלילה מגיע מבטרנות או מחולשה, אלא זה מעוצמת וגודל רחמיו של הקדוש ברוך הוא. כשהוא יושב על כיסא הרחמים, הוא מתנהג איתנו בחסידות. הטוב כי לא חלו רחמך, המרחם כי לא תמו חסדך. אז בעזרת השם, בימים הנפלאים האלו, כל הזדמנות שיש לנו להגיד את י' ג' מידות, התפילה העוצמתית ביותר, אנחנו מזכים את עצמנו ברחמים אינסופיים, ונזכה שהקדוש ברוך הוא יגאל ויושיע את עם ישראל במהרה בימינו אמן.
1: תודה רבה לכבוד ידיד נפשי, הגאון הרב רפאל בוסו, שברוך השם הוא מהוותיקים שבלומדים אצלנו, תלמיד חכם גדול, מוכשר מאוד, בנם של קדושים, שהולך בדרכי אבותיו, בעזרת השם שימשיך מעלה מעלה להפיץ מעיינותיו חוצה, להגדיל תורה ולהאדירה.

חז"ל קבעו לנו לעשות את ראש השנה שני ימים. בתורה כתוב בחודש השביעי באחד לחודש. בראש השנה אנחנו עושים שני ימים גם בארץ ישראל. אבל צריך לדעת שיש הבדל גדול בין

לבית הדין ומעידים שראו את הירח, ובית הדין היו מקדשים את החודש, היו עושים את זה בארץ ישראל, ואז היו מיד שולחים שליחים לכל העולם כדי להודיע שקידשו את החודש. העולם אז לא היה אמריקה ולא היה אוסטרליה, ואפילו חלק גדול מאפריקה ואירופה לא היה קיים בכלל. והיהודים היו מפוזרים מקסימום עד בבל, לא יותר. ואז ממילא כל יום טוב היה אפשר לשלוח שליחים במהירות מיד אחרי שקידשו את החודש, ולהודיע בכל המקומות שעשו, מתי קידשו את החודש. אבל מכיוון שהייתה יכולה להיות תקלה, יכול להיות מצב שהשליחים לא יספיקו להגיע, ואז לא ידעו בחוץ לארץ מתי עושים יום טוב, אז תקנו חכמים לעשות תמיד יומיים יום טוב, מספק. זאת אומרת, זו תקנת חכמים מחמת הספק. חוץ מיום הכיפורים, שאי אפשר להתענות יומיים, זה דבר בלתי אפשרי ממש, לכן לא תקנו בחוץ לארץ יום טוב שני לגבי יום הכיפורים. יש, הטור מביא, יש כאלה שכן נהגו לצום שני ימים, היום בימינו כמעט אף אחד לא יכול לעשות את זה, זה בלתי אפשרי, ולא עושים את זה. אבל בשאר כל ההגים אנחנו עושים בחוץ לארץ שני ימים. עכשיו, הגמרא אומרת שביום טוב שני אנחנו דנים אותו ממש כמו יום טוב ראשון. לגבי כל איסורי יום טוב שני, למרות שזה מדרבנן, אנחנו לא נגיד בכל שאלה הלכתית, בכל ספק, אנחנו נגיד, כיוון שיום טוב שני הוא מדרבנן, אז נגיד ספק דרבנן לכולה. לא, אנחנו עושים יום טוב שני ממש כצלמו, כדמותו של יום טוב ראשון. אז אומרת הגמרא, למשל, לגבי לברך, לעשות קידוש. אנחנו עושים קידוש ואנחנו מברכים ברכות. אנחנו לא אומרים כאן ספק ברכות להקל. הגמרא דנה בזה, והיסוד בגמרא בשבת כף ג' שכדי שלא יזלזלו בו, קבעו חכמים לברך, לעשות הכל כמו ביום טוב ראשון, שלא יבואו לזלזל בו. והגמרא אומרת שבזמנם היו מנדים, עושים נידוי לאדם שהיה מחלל יום טוב שני. זאת אומרת, חכמים הקפידו מאוד מאוד שלא יבואו לזלזל בו. בימינו אין את החשש שמא יבואו לעשות טעות, אבל בכל זאת, לכל הדעות, גם בימינו, בחוץ לארץ, שומרים שני ימים טובים של גלויות, וכפי שאמרתי, גם היום השני עושים אותו כצלמו וכדמותו ממש של היום הראשון. קודם כל, בימינו הרי אפשר להרים טלפון, לא חייבים לשלוח שליחים כמו שהיה בזמנם. אפשר הכל לעשות את זה בקלות, ברגע אחד להודיע. אבל בכל זאת, כיוון שקבעו חכמים, אנחנו חוששים שמא יחזור הדבר לקלקולו. וגם יש לנו כלל, כיוון שקבעו כך בדין, קבעו כך הסנהדרין, חכמי ישראל בזמן בית שני, אנחנו לא יכולים, אין לנו היום את הכוח לבוא ולבטל גזרות חכמים. ובכן, אז יום טוב שני של גלויות הוא מחמת הספק. מחמת הספק, אבל אנחנו מתנהגים בו כאילו שהוא ודאי יום טוב. לעומת זאת, ראש השנה, לפי מה שאנחנו רואים בגמרא, הייתה באמת בעיה גדולה בענייני קידוש החודש. זה תלוי מתי באו העדים, קידשו את היום הראשון ואחר כך קידשו גם את היום השני או לא קידשו. זה סיפור, זה סוגיה מאוד קשה בגמרא בנושא הזה. אבל אנחנו רואים שגם בארץ ישראל הייתה להם בעיה, כי ראש השנה זה ביום הראשון לחודש, ביום שבו מקדשים את החודש. אז לכן תקנו, וגם בזמן הזה אנחנו עושים בארץ ישראל שני ימים, גם בארץ ישראל שני ימים בכל העולם.

אבל יש בכל זאת הרי הבדל. הרי ביום טוב שני של גלויות זה מחמת הספק. או שהיום הראשון הוא יום טוב, או שהיום השני הוא יום טוב. לעומת זאת, בראש השנה יש פה תקנת חכמים קבועה לעשות שני ימים. שני ימים, זאת אומרת, פה זה כבר לא רק שאלה של ספק. ייתכן יש מצבים כאלו ששני הימים יהיו קודש. אם קידשו את היום הראשון ואחר כך העדים הגיעו מאוחר, יש מצב שיקדשו גם את היום השני. ואז הוא יהיה מהתורה. אז לכן זו תקנה קבועה ששני הימים יהיו יום טוב, ויש בזה חומרות מסוימות שלא קיימות בשאר יום טוב שני של גלויות. למשל, למרות שאנחנו עושים את יום טוב שני של גלויות בדיוק כמו היום הראשון, אבל בכל זאת אנחנו יודעים שזה מחמת הספק. אז אם ישנו דבר שהוא נאסר ביום הראשון, למשל, נולדה ביצה, תרנגולת הטילה ביצה ביום טוב ראשון. הביצה הזאת ביום טוב ראשון נחשבת למוקצה. היא אסורה בטלטול, כמובן שהיא אסורה באכילה, אפילו בטלטול היא אסורה. או למשל, אדם שם מלכודת והוצד צבי. הוצד צבי, היום לפי החוק אסור לשחוט את הצבי, אבל בזמנם היה מותר. הוצד צד צבי, והצבי ניצוד ביום טוב ראשון. זאת אומרת, בכניסת יום טוב הוא עבר ליד המלכודת, הוא ראה אין שם הצבי. ואחר כך ביום טוב הוא ראה שיש שם הצבי. אז אסור לו לקחת את הצבי הזה ולשחוט אותו. למה? זה ניצוד בראשון, אסור בשני. כן? סליחה, ניצוד בראשון, אז אסור ביום טוב. אסור ביום טוב. למה? כי הוא לא הכין אותו לפני כן, אז זה אסור, אסור ביום טוב. או כתף פירות, הגוי בא וכתף פירות ביום טוב. אז הפירות הללו אסורים. עכשיו כל הדברים הללו זה בין בשבת, בין ביום טוב. ביצה שנולדה ביום טוב אסורה בו ביום, ביצה שנולדה בשבת אסורה בו ביום. כן? ניצוד בלאו הכי בשבת יהיה אסור. או פירות, גם פירות שכתפו אותם ביום טוב רגיל, או בשבת, אפילו לא כתפו אותם, אפילו הם נשרו מעליהם מהעץ בשבת, הם נחשבים למוקצה, הם אסורים אפילו בטלטול, וכל שכן שהם אסורים באכילה. אבל ביום טוב שני, הפירות הללו יהיו מותרים. הביצה שנולדה תהיה מותרת. זאת אומרת, אם נולדה ביצה ביום טוב ראשון, היא מותרת לאכילה, אפילו באכילה, כל שכן בטלטול, ביום טוב שני. או צבי ניצוד ביום טוב ראשון, אז הוא יהיה מותר ביום טוב השני. או פירות נשרו מהעץ, או כתפו אותם, הגוי כתף אותם מהעץ ביום טוב ראשון, הם יהיו מותרים בשני. למה? כי פה אנחנו אומרים, ממה נפשך? אם יום טוב ראשון הוא יום טוב, יופי, אז באמת ביום טוב ראשון אנחנו לא טלטלנו אותו ולא אכלנו, לא השתמשנו בדברים הללו. אבל אם יום טוב שני הוא יום טוב, אז הביצה הזאת היא מתי נולדה? בערב יום טוב. הפירות הללו מתי נקטפו, מתי נשרו מהעץ? בערב יום טוב. הצבי, מתי הוא ניצוד? בערב יום טוב. אז ממילא, ממה נפשך? אם הראשון יום טוב, אז השני הוא כבר לא יום טוב. מספק הרי אנחנו עושים אותו. אחד מהם הוא יום טוב. אז אם הראשון כן, אז השני בכלל לא יום טוב, אז מותר. אם תמצא לומר שהשני הוא כן יום טוב, אז הראשון לא. ואם הראשון לא יום טוב, אז הם כל הדברים הללו, הם נהיו בערב יום טוב, ולכן זה מותר. בראש השנה זה לא כך. בראש השנה, שזה תקנת חכמים לעשות יומיים רצופים, גם בארץ ישראל, זה לא מחמת הספק, לכן זה נחשב כיומא אריכתא. נחשבים כמו יום אחד, שני הימים. ולכן,

ביצה שנולדה ביום טוב ראשון, צבי שניצוד ביום טוב ראשון, או פירות שנקטפו מהעץ ביום טוב ראשון, אסורים גם ביום טוב שני, כי חכמים החשיבו אותם כקדושה אחת, ולכן מה שאסור בזה, אסור בזה. כן, עכשיו, בנוסף, צריך אבל לדעת, זה אנחנו אומרים לחומרה, אבל לא לכולה. למשל, ביום טוב, בחוץ לארץ, שיש שני ימים טובים, אדם שומר כמובן שני ימים טובים. עכשיו, ביום טוב ראשון, הוא רוצה לבשל או להכין משהו ליום טוב שני, בוודאי שזה אסור. כן, למה? כי כיוון שזה יום טוב, יום טוב אחד, לא מכין ליום השני, כי היום השני הוא מספק. אז איך אתה יכול, כמו שאסור להכין מיום טוב לחול, כן, יום טוב לא מכין לחול, ויש בזה מחלוקת דאורייתא דרבנן, כך גם יום טוב אחד לא מכין ליום טוב השני. גם ראש השנה, שהם נחשבים שני הימים כיום מאריכתא, לעניין כולה, שנגיד שיהיה מותר ביום הראשון ליום השני להכין, גם זה יהיה אותו הדבר בראש השנה כמו שאר ימים טובים בחוץ לארץ. בלאו הכי השנה השאלה הזאת לא קיימת, כי השנה, ראש השנה, היום הראשון חל בשבת, ושבת לעולם לא מכין ליום טוב. שבת לא מכין ליום טוב. כן, לא יעזור לא עירובי תבשילין ולא שום דבר. שבת לא מכין ליום טוב. אז לכן צריך באמת בכל בית להיזהר מאוד מאוד, תמיד בראש השנה, וכל שכן השנה שזה שבת, לא לעשות שום הכנה, לא לחמם את האוכל, ולא לעשות שום הכנה עד צאת הכוכבים של הגאונים. כן? עד בערך, נאמר, 20 דקות אחרי שקיעת השמש, אז מותר להתחיל לעשות את ההכנות, לחמם את האוכל וכיוצא בזה בשביל יום טוב שני. אז ובכן, הנה יש לנו פה דוגמה שאנחנו לא מתייחסים אל זה כיום האריכתא, זה לגבי הנושא של הכנה. יש עוד שאלה שדנים בה רבותינו הראשונים. ברכת שהחיינו בקידוש. חכמים תקנו לנו בכל חג וחג לברך שהחיינו. לברך שהחיינו, שהקדוש ברוך הוא זיכה אותנו להגיע לחג הזה שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. עכשיו, הגמרא במסכת עירובין דף מם אומרת שהתקנה הזאת לברך שהחיינו זה גם בראש השנה וביום הכיפורים. זה גם כן, ראש השנה זה יום טוב וגם יום הכיפורים. והגמרא דנה לגבי יום הכיפורים, האם מברכים שהחיינו עם כוס? הרי בדרך כלל בכל החגים אנחנו מברכים שהחיינו בקידוש. בשעת הקידוש אנחנו מברכים ברכת שהחיינו. צריך לדעת שאם אדם לא ברך שהחיינו בקידוש בחג, שכח לברך שהחיינו, אז יכול לברך גם אחרי הקידוש. זה לא מעכב שזה יהיה דווקא בקידוש. יכול לברך גם אחרי הקידוש. חוץ מליל הסדר, ששם זה תלוי. אם הוא נזכר אחרי שהוא גמר את ההגדה, הוא כבר ברך על הכוס השני, אז פה הוא לא יכול יותר לברך שהחיינו, הוא הפסיד את הברכה הזאת. כי אנחנו אומרים בברכה על הכוס השני, אחרי ההגדה, והגיענו הלילה הזה לאכול בו מצה ומרור. אנחנו מזכירים, זה נקרא ברכת שהחיינו. אז לכן בפסח, אם אדם לא אמר שהחיינו בקידוש, אז הוא יכול להגיד רק כל זמן שהוא לא שתה את הכוס השני, לא אמר את הברכה על הכוס השני. בשאר החגים, למשל בסוכות, אם אדם שכח לברך שהחיינו בקידוש בלילה הראשון, הוא יכול לברך כל שבעת הימים. אפילו אם הוא נזכר ביום הושענא רבה, שעה לפני שמחת תורה, הוא יכול לברך שהחיינו. ואחר כך בשמחת תורה, שוב מברכים שהחיינו. כן? או בשבועות, אם הוא לא נזכר שהוא לא ברך שהחיינו עד ממש לפני השקיעה ביום חג השבועות, הוא יכול לברך שהחיינו. זאת אומרת, זה תקנה על חג. ואנחנו עושים אותה בקידוש. עכשיו, הגמרא דנה ביום הכיפורים, אין קידוש. לא עושים קידוש.

קידוש על הכוס. דרך אגב, יש קידוש ביום הכיפורים, רוב הראשונים סוברים שביום הכיפורים צריך לכוון בברכה האמצעית שאומרים בתפילה, קדשנו במצוותיך, ואנחנו חותמים מלך על כל הארץ מקדש ישראל ביום הכיפורים, צריך לכוון פה על מצוות קידוש ביום הכיפורים. זאת אומרת כך, הרי מצוות קידוש לרוב הראשונים, מצוות קידוש מן התורה בכל השבתות, זה לקדש את היום בדברים. התורה אומרת, זכור את יום השבת לקדשו, זכור בדברים. לרוב הראשונים באו חכמים והוסיפו תקנה לעשות קידוש על היין. ביום הכיפורים אין קידוש על היין, אז מה אנחנו עושים? אז אנחנו יוצאים ידי חובה בתפילה, כך סוברים רוב הראשונים. יש בזה, זה לכאורה, זה מחלוקת רש"י ותוספות, מה שהגמרא אומרת שצריך לקדש את היום, כן? לא קראו מקרא קודש, אומרת הגמרא. זאת אומרת, לקרוא לו מקרא קודש. אז לפי רש"י, הכוונה היא לעשות, לקדש אותו בדברים. וכך סוברים רוב הראשונים, שצריך לקדש, זה רש"י ותוספות, מחלוקת, שצריך לקדש אותו בדברים. אז עכשיו, לכן, ביום הכיפורים, שאין לנו קידוש על היין, אז חשוב מאוד שכל אחד ואחד שמתפלל, שהוא מגיע לסיום הברכה האמצעית, הוא אומר, קדשנו במצוותיך, שיחשוב בדעתו שעכשיו אני עושה קידוש של יום הכיפורים. ואז הוא חותם, מלך על כל הארץ, מקדש ישראל ויום הכיפורים, הוא קיים, יש אומרים שזה מצווה דאורייתא. אני כתבתי בנושא הזה באורך, מי שרוצה, הסתכל בהלכה ברורה, חלק ט"ז, בסימן רש עין א'. שם יש דיון מיוחד, אני מביא את כל הדיון, בנושא של קידוש ביום הכיפורים. אז לכן, צריך לחשוב על זה, זה חשוב מאוד, מצוות צריכות כוונה. חשוב מאוד לכוון לקיים את מצוות הקידוש. ובכן, אבל על היין אי אפשר ביום הכיפורים. אז הגמרא דנה לגבי ברכת שהחיינו, אולי נביא כוס של יין ביום הכיפורים, ונביא ילד קטן, שמותר לו, הוא לא צריך לצום, קטן, בן שש, בן שבע, נביא מיץ ענבים, ונעשה, נברך, הוא יברך הגפן, ואנחנו נברך שהחיינו. נעשה את הברכת שהחיינו על הכוס, כמו בכל שאר החגים. אז אומרת הגמרא, לא, אסור לעשות כך. למה? מכיוון שהילד הקטן הזה, הוא יראה שהביאו יין ביום הכיפורים, וברכו הגפן ונתנו לו לשתות, אז הוא יגיד, כן, יום כיפור. אחר כך הוא יגדל, הוא יגיע לאיזה מקום, אני יודע, שאין שם מספיק יהודים, והוא לא למד והוא לא ידע, אז הוא יטעה, והוא יגיד, שהיינו, כן, גם לא רק הילד הקטן, עוד הרבה עמי ארצות שיראו את זה, יגידו, כן, יש קידוש ביום הכיפורים. נכון שצריך לצום, אבל רק קידוש עושים. קידוש כן. אז אומרת הגמרא, אתי למשרח. אתי למשרח, זאת אומרת, יכולים לבוא פה לידי טעות, ובעתיד יעשו קידוש ביום הכיפורים. אז לכן המסקנה של הגמרא, שביום הכיפורים זמן אומרו אפילו בשוק. צריך להגיד שהחיינו. אז אנחנו נוהגים, פותחים את ההיכל בליל יום הכיפורים, מוצאים את ספרי התורה ומברכים ברכת שהחיינו. אצל הספרדים נוהגים, על פי רבנו הארי, שמי שזכה בספר הראשון, להוציא את הספר הראשון מההיכל ולהחזיק אותו בשעת אמירת קל נדרי, צריך לברך שהחיינו. הוא מברך והוא מוציא את כל הציבור. תמיד צריך לדעת, ברכות כאלו, עדיף שאחד יברך ויוציא את כולם. כך אומרת הגמרא במסכת ברכות, לצאת ידי חובה מדין שומע כעונה, שאחד מברך וכולם עונים אחריו אמן. למה? ברוב עם הדרת מלך. אם כל אחד ואחד מברך לבדו, אז זה לא נקרא ברוב עם הדרת מלך, כך אומרת הגמרא. ולכן, גם בליל יום הכיפורים כשמברכים שהחיינו, אז אחד מברך ומוציא את כל הקהל ידי חובה. אבל זה כמובן, זה בתנאי שאותו אחד שזכה בספר הראשון של קל נדרי, אנחנו הספרדים אומרים קל נדרי, ככה בארמית זה נכון יותר, אנחנו אומרים קל נדרי, אז זה שזכה

בספר הראשון, אז הוא יש לו גם את הזכות לברך שהחיינו. כשאבי מורי הגיע לתל אביב, הוא היה מתפלל בבית הכנסת אוהל מועד. זה היה אז אזור שהיו שם הרבה הרבה יהודים שבחלקם היו אפילו לא מסורתיים. אבל הבית כנסת הזה, ברוך השם, הוא כל כך התמסר לבית כנסת הזה ונתן שיעורים ודרשות שהוא שינה אותו מקצה לקצה. זה הפך להיות הרבה הרבה אנשים אוהבי תורה שאין לתאר. עד היום אני פוגש כל מיני תלמידי חכמים גדולים שהם הבנים או הנכדים של אלה שהיו בתקופה ההיא בתל אביב. אני מדבר על שנת תפשין חפטט. ובכן, בשנה הראשונה שאבא שלי הגיע לשם, זה שזכה בספר של כל נדרי, קל נדרי, היה יהודי לא שומר תורה ומצוות. אבל מה? הוא לא רק שהוא לא שומר תורה ומצוות, הוא גם בא לבית הכנסת עם נעלי אור. אז אבא שלי קרא לו לפני כן, ואמר לו, תוריד את הנעליים. תוריד את, בשעה שאתה מחזיק את הספר תורה, תוריד את הנעליים. אז כמובן שהוא הסכים, הוא הוריד את הנעליים, והוא החזיק את הספר. אבל הבעיה היא שהאיש הזה, השאלה היא, כיוון שהוא לא שומר שבת, האם הוא יכול להוציא את הציבור ידי חובה? וגם כן, נגיד שהוא יכול, הוא מבין מה זה נקרא, שהוא מברך וכולם עונים אמן והוא מוציא אותם ידי חובה, הוא לא מבין מה זה שומע כעונה ומה זה שהוא מברך ומוציא. אז מה עשה אבא שלי? הוא נתן לו שיחזיק את הספר, כיבד אותו מאוד, עשה לו מי שברך יפה מאוד, אבל כשהגיעו לברכת שהחיינו, הוא ברך בעצמו. הוא אמר, רבותיי, אני מברך, הוא אפילו לא נפגע, הוא לא הבין שלכאורה לפי המנהג זה כן שייך לבעל הספר של קל נדרי. מבחינתו, הוא החזיק את הספר, זה מספיק, הוא לא הבין כלום מכל הנושא הזה. אז אבא שלי בעצמו עמד וברך, אמר לכל הציבור שהוא מכוון להוציא אותם, שכולם יענו אמן, ואז הוא ברך והוציא את כולם ידי חובה. והוא היה אומר בשיעורים שלו תמיד, שבכל מקום שהזוכה בספר של קל נדרי, הוא יהודי פשוט שלא מבין כל כך מה זה נקרא שומע כעונה, ומה זה נקרא להוציא ידי חובה, אז לא צריכים לפגוע בו, לא צריך להגיד לו יותר מדי, להתחיל להסביר לו. פשוט מאוד להכריז שהוא יחזיק, היהודי הזה יחזיק את הספר, והרב יברך ברכת שהחיינו, ויכוון להוציא את כולם ידי חובה. להעניק את הברכה הזאת, ולהוציא ידי חובה, להעניק את זה לרב. ואם יש מצב שהאיש הזה כן מבין, והוא יודע שהוא צריך לברך גם ברכת שהחיינו, שהוא זכה בספר הזה, הוא שילם על זה הרבה כסף, אז הוא רוצה גם לברך שהחיינו. אז גם לזה אפשר למצוא פתרון. אפשר להכריז שהוא יברך בכל רם, וכל אחד ואחד מהקהל יברך בשקט. כן? אז אנחנו אמנם מפסידים במידה מסוימת את השומע כעונה. יש שאלה אם כולם ביחד מברכים, האם יהיה בזה דין ברוב עם הדרת מלך, אנחנו מפסידים את הברוב עם הדרת מלך, זה שאלה כן או לא, אבל זה הפתרון, אין לנו שום אפשרות אחרת, אנחנו לא יכולים להפקיד את הברכה החשובה הזאת בידי אדם שאנחנו לא יודעים אם הציבור יוצא ידי חובה. אז ככה אבא תמיד היה נוהג בכל פעם, הוא בעצמו היה מברך, מי יגיד לו, הרב לא, אני לא, זה שלי, אני לא מסכים שאתה תברך. אבל אם יש מצב כזה שבעל הספר רוצה לברך בעצמו, אז זה הפתרון, שיגידו שהוא יברך בכל רם, והציבור יברכו בשקט, וכולם יברכו, ויקיימו את המצווה הזאת של ברכת שהחיינו. ובכן, זה לגבי יום הכיפורים. עכשיו אני חוזר לגבי ראש השנה. ביום הראשון של ראש השנה, בלילה הראשון של ראש השנה, אנחנו כמובן מברכים שהחיינו בקידוש כמו כל יום טוב. עכשיו, מה הדין לגבי יום טוב שני? בחוץ לארץ, בכל יום טוב שני, הם מברכים שהחיינו כמו ביום הראשון. כפי שכבר אמרתי קודם, שחכמים קבעו לעשות את יום טוב שני בדיוק כמו יום טוב ראשון, כצלמו, כדמותו של היום הראשון, כדי שלא יבואו לזלזל בו. אז ממילא קבעו חכמים גם ברכת שהחיינו. בכל יום טוב שני, בחוץ לארץ,

בין בפסח, בין בסוכות, בין בשבועות, בשמחת תורה, בכל יום טוב שני, חוץ מכמובן שביעי של פסח, שבין כה וכה לא מברכים שהחיינו, כי זה חלק מפסח. אבל שמחת תורה זה רגל בפני עצמו. אז בכל יום טוב שני, אנחנו מברכים שהחיינו בקידוש, בחוץ לארץ. בראש השנה יש מחלוקת. יש אומרים שמכיוון שאנחנו קובעים שזה יום מאריכתא, ואנחנו אומרים שביצה שנולדה בזה אסורה בזה, אז ממילא גם כן ברכת שהחיינו יוצאים ביום הראשון. ויש ראשונים שסוברים, לא, לגבי מה שאנחנו אומרים יום מאריכתא זה לחומרה, אבל לגבי הנושא הזה של ברכת שהחיינו, זה לא יהיה שונה משאר יום טוב שני של גלויות. זה מחלוקת ראשונים. השולחן ערוך פוסק להלכה שיביא פרי חדש, להביא פרי חדש לשולחן, ויברך שהחיינו בקידוש, ויכוון לפתור את הפרי החדש שנמצא לפניו. הרמה מוסיף, או שילבש בגד חדש. אבל ממשיך השולחן ערוך ואומר, שאם אין לו פרי חדש, עם כל זה יאמר שהחיינו. כך כתוב בשולחן ערוך. עכשיו, השאלה היא פה, צריך להבין את דברי השולחן ערוך. מה זאת אומרת שאני מביא פרי חדש? מה זה עושה לי פה הפרי החדש? עכשיו, הרי כפי שאמרתי, יש מחלוקת האם בקידוש של יום טוב שני צריך לברך שהחיינו או לא צריך לברך שהחיינו. אלה שסוברים שלא צריך לברך שהחיינו, האם זה יועיל שתביא פרי חדש לשיטתם? בוודאי שלא. תארו לכם שבסתם שבת, אחת משבתות השנה, מישהו יתחשק לו להביא פרי חדש לקידוש, ישים אותו על השולחן, ויברך שהחיינו על הפרי חדש באמצע הקידוש. ברוך אתה השם מקדש השבת, ואז אחר כך שהחיינו. מה אנחנו נגיד לו? שהוא עשה הפסק. הוא עשה הפסק, הוא צריך לחזור ולברך על היין, לברך הגפן. הוא עשה הפסק. למה? כי מה הקשר? מה פתאום אתה תברך שהחיינו באמצע הקידוש? אדם יעשה קידוש, ובאמצע הקידוש ייכנס החבר שלו. אז הוא יגיד, בן אדם לחברו, צריך להגיד לו שלום, יכנס אליו, תלמיד חכם, שלום, מה שלומך? יגיד לו ככה, באמצע הקידוש, זה הפסק. אז מה ההבדל זה? או לברך שהחיינו, או לברך, אני יודע, העץ, או איזה ברכה שהיא, מה זאת אומרת? קידוש זה קידוש, אתה צריך להגיד, מקדש השבת, אחרי שברכת הגפן, אתה מברך ברכת הקידוש, אתה מסיים, ברוך אתה השם, מקדש השבת, ואתה מיד תואם מהכוס. אבא שלי היה מקפיד אפילו לא לשבת בקידוש בשבת. שימו לב, הוא היה אומר את הקידוש בעמידה, ככה אנחנו נוהגים על פי המקובלים, בליל שבת לקדש בעמידה, יש בזה מחלוקת, אבל בליל שבת אנחנו נוהגים כמו המקובלים לקדש בעמידה. מיד שהוא היה אומר מקדש השבת, בני הבית היו עונים אמן, הוא היה שותה מהכוס בעמידה. אז פעם שאלתי אותו, למה הוא לא יושב? אז הוא אמר כך, העניין לשבת זה לא עניין הלכתי, זה עניין של דרך ארץ. זה לא מכובד לשתות בעמידה, זה לא כבוד. אתה אדם שצריך להתנהג בצורה מנומסת, בצורה מכובדת, תשב ותשתה. אז זה עניין של כבוד. אבל מצד שני, אתה מחזיק את הכוס ביד. אם, מה תעשה עכשיו? אם אתה תניח את הכוס על השולחן, זה אסור. ודאי שזה לא רצוי להניח את הכוס על השולחן, כן? אפילו תשימו לב, בהבדלה, אנחנו מחזיקים את הכוס, בשעה שמברכים על הפסמים, מה אנחנו עושים? אנחנו מעבירים את הכוס ליד שמאל, ומחזיקים את הפסמים ביד ימין. זה הדרך הנכונה ביותר. להחזיק את הפסמים בהתחלה ביד שמאל, כשמברכים הגפן, אז תהיה הכוס ביד ימין והפסמים ביד שמאל, ואז אחרי שגמרנו לברך הגפן, מניחים את הפסמים על השולחן לרגע, מעבירים את הכוס ליד שמאל, לוקחים את הפסמים ביד ימין ומברכים על הפסמים, ואחר כך מברכים על הנר גם כן, ואם עושים, מקרבים את האצבעות, את הציפורניים אל הנר, ומברכים,

ביד ימין, ואחר כך מחזירים את הכוס ליד ימין. לא טוב להניח את הכוס על השולחן בשעה שמברכים על הבשמים ועל הנר, כן? אז גם בקידוש, ככה הסביר לי אבא שלי, למה הוא לא מקפיד לשתות את הכוס בישיבה, למה? הוא אומר, או שאני אניח את הכוס על השולחן וזה לא טוב, או שבן אדם יש לו כוס מלאה והוא צריך עכשיו להתיישב, אז הוא ישפך לו חלק גדול מהכוס. אז במקום שזה ישפך, הוא היה שותה מיד בעמידה. וכך אני נוהג אחריו. אני שותה את הקידוש בעמידה, וכל פעם שבאים מוחים, הם מסתכלים ומתפלאים למה אני שותה בעמידה. אבל ככה הוא נהג, כי כל העניין לשבת זה עניין של דרך ארץ, ובמקרה כזה שיש פה הפסד שצריך יהיה או להניח את הכוס, או שישפך חלק מהכוס, אז הוא היה, לכן הוא שתה בעמידה. כן. ובכן, אני חוזר עכשיו לעניין של שהחיינו. אי אפשר סתם בשבת לברך שהחיינו, כי אנחנו נזהרים לא לעשות שום הפסק. אז אם ככה, לגבי ראש השנה, ממה נפשך? אם צריך לברך שהחיינו בקידוש, אז בשביל מה אתה צריך פרי חדש? אתה יכול לברך שהחיינו. אם לא צריך לברך שהחיינו בקידוש, אז מה יועיל פרי חדש? הרי הפרי חדש הזה מהווה הפסק. אז לכן, בעל כוחנו להסביר שמה שהשולחן ערוך כותב שצריך להביא, שמביאים פרי חדש, זה, איך אומרים, לחומרה בעלמה. כי הרי השולחן ערוך בעצמו מסיים שאם אין לו פרי חדש, אז מה יעשה? עם כל זה, יאמר שהחיינו. זאת אומרת, השולחן ערוך הכריע פה להלכה שבקידוש של הלילה השני כן מברכים שהחיינו. זו הכרעה ברורה חד משמעית שמברכים שהחיינו. אבל בכל זאת, הפסק וברכה לבטלה, אם אנחנו רוצים לדרג אותם, איסור ברכה לבטלה חמור הרבה יותר מאיסור הפסק. אז לכן כדאי שתביא פרי חדש, כדי שלא יהיה שום חשש שברכת ברכה לבטלה, אם כבר יש כאן חשש של הפסק בלבד. אז לכן עדיף להביא פרי חדש. לדעת רבנו הארי, לא צריך פרי חדש בכלל. אפשר לברך שהחיינו בלילה, בקידוש בלילה השני. עכשיו, צריך אבל לשים לב, אנחנו מביאים פרי חדש. הרי בדרך כלל, אדם שאוכל פרי חדש, והוא מברך עליו שהחיינו, מתי הוא מברך שהחיינו? כשהוא אוכל את הפרי החדש. בגמרא, באמת כתוב, במסכת עירובין דף מם, שברכת שהחיינו זה כשאני רואה את הפרי החדש. אלא מה? שנהגו לא לברך שהחיינו עד שעת אכילה. אנחנו לא מברכים עד שעה שאוכלים. אז אנחנו לא מברכים עד שעת אכילה. פה, בראש השנה, מה אנחנו עושים? אנחנו רק מניחים אותו לפנינו, אנחנו רואים את הפרי חדש, אנחנו חוזרים לעיקר הדין שברכת שהחיינו זה על הראייה. אבל, בכל זאת, כדאי, מיד אחרי שגומרים לשתות מהקידוש, לברך העץ על הפרי החדש ולטעום ממנו. ולטעום ממנו. כך אבי מורי היה נוהג לעשות, בראש השנה הוא היה מביא, למשל, היה אז או חבושים או קלמנטינות. ומברכים עליהם העץ וטועם מזה. אחר כך, כשהוא בא לברך על התמרים, השאלה אם צריך לברך אחר כך העץ בתוך הסעודה כשהוא אוכל את התמרים. עכשיו, אם התמרים לא היו על השולחן, ובאותה שעה לא הייתה דעתו בפירוש לפתור את התמרים, אז הוא צריך כן לברך העץ על התמרים. כך כותב הרשב"א, וכך הסכימו כל הראשונים לדברי הרשב"א, כמה וכמה ראשונים, שאדם שברך סתם העץ, ברך סתם העץ, והוא לא חשב על פירות אחרים שיביאו לו, אומר הרשב"א, הוא לא צריך לברך על הפירות האחרים, אפילו שהוא לא חשב לפתור אותם בפירוש. אבל אם הפרי האחר שהביאו לו הוא מין שבעה, הוא משבעת המינים, כאן צריך כוונה מפורשת

לפתור את הפרי הזה, ואם לא כיוון כוונה מפורשת, אז הוא צריך לחזור ולברך. כך כותב הרשב"א. הבן איש חי כותב שלא פוסקים בזה כדעת הרשב"א. למה? כי מרן מביא את דברי הרשב"א בבית יוסף, ומרן השמיט את זה מהשולחן ערוך, אז הוא אומר סימן שמרן לא פוסק בזה כדעת הרשב"א. אבל ביביע עומר, אבא מקשה עליו. אומר, קודם כל, מרן הזכיר את זה בבית יוסף יותר מפעם אחת, את דברי הרשב"א האלו. ב', כשאנחנו פותחים ומעיינים טוב בראשונים, אנחנו רואים שכמה וכמה ראשונים הביאו להלכה את דברי הרשב"א, כותבים כמו הרשב"א. כן? אז בדבר כזה, ולא מצינו מי שחולק על הרשב"א. אין אף ראשון לא מצינו שחולק על הרשב"א. אז לכן, בדבר כזה, אנחנו פוסקים כדעת הרשב"א. ולכן, אם אדם הביא פרי חדש לשולחן, והוא עשה קידוש, והוא ברך שהחיינו, ומיד אחרי הקידוש, הוא רוצה לקחת את הפרי החדש, ולברך עליו העץ, אז יחליט. אם הוא באותה שעה חושב על התמרים, אז שיכוון לפתור גם את התמרים שיוכל לאחר מכן, יכוון בפירוש, ואז הוא לא צריך לברך העץ על התמרים. אבל אם הוא לא כיוון בפירוש, אז אחר כך, וזה גם לא היה לפניו על השולחן באותה שעה, אז אחר כך כשמביאים לו תמרים, הוא צריך, כיוון שתמרים זה מין שבעה, זה משבעת המינים, אז הוא צריך לחזור ולברך עליהם בורא פרי העץ. כמובן צריך לשים לב, השנה, כיוון שהיום הראשון חל בשבת, אז בקידוש בלילה השני יש לנו חמש ברכות, יקנהז, יין, זאת אומרת הגפן, אחר כך ברכת הקידוש אשר בחר בנו מכל עם ורוממנו מכל לשון, אחר כך מברכים בורא מאורי האש, אחר כך יין קידוש נר, הבדלה, המבדיל בין קודש לחול ונר לחושך, שזה חותם המבדיל בין קודש לקודש, כן? צריך לשים לב כשאומרים את הברכה הזאת, בין קדושת שבת לקדושת יום טוב, הבדלת, נקודה. ואת יום השביעי מששת ימי המעשה, קידשת, נקודה. והבדלת וקידשת את עמך ישראל בקדושתך. יש כאלו סידורים שאין בהם את הפסיק, אז אנשים מתבלבלים, קידשת, הבדלת, קידשת. אז ככה, זה הדרך הנכונה. את יום, כן? בין קדושת שבת לקדושת יום טוב, הבדלת. ואת יום השביעי מששת ימי המעשה, קידשת, נקודה. והבדלת וקידשת את עמך ישראל בקדושתך, ברוך אתה השם המבדיל בין קודש לקודש. ואחר כך הברכה החמישית, זמן. יין, קידוש, נר, הבדלה, זמן. ברכת שהחיינו, ברוך השם במחזורים, זה מופיע בצורה נכונה. אז כמו שאמרתי, זה לגבי הקידוש של הלילה השני. עכשיו, אני רוצה לומר כמה דברים. אנחנו מתקרבים לראש השנה. מתקרבים, עבר עוד שבוע, ועכשיו אנחנו ממש קרובים. עוד פחות משבועיים, כבר אנחנו עומדים ביום הדין. ואנחנו יראים וחרדים מאימת הדין. בריות בו ייפקדו להזכירם לחיים ולמוות. ואנחנו צריכים להתעורר כולנו, ולעשות השתדלות כמה שיותר כל אחד מאיתנו, כדי לזכות ביום הדין. הדבר החשוב ביותר והראוי ביותר בימים האלו, אני חושב, במצב שיש לנו כאן היום, זה להתחזק בלימוד התורה. אין יותר חשוב מזה. רק אם נחשוב לעצמנו, אנחנו נמצאים פה, אנחנו מוקפים אויבים ושונאים, שרוצים להשמיד אותנו, וזה מצב לא פשוט. ואם מישהו מאיתנו בונה על זה שיש לנו צבא חזק, ואיך אמרו, הם אמרו כמה פעמים, שמעתי אותם ביום השואה, הם אומרים, היו לא תהיה, לעולם לא עוד. לעולם לא עוד. מאיפה הם יודעים שלעולם לא עוד? בעזרת השם, לעולם לא עוד, לא תהיה שואה. בעזרת השם, אבל אנחנו אומרים בעזרת השם. מאיפה אנחנו יודעים שלעולם לא עוד? כל כך הרבה שונאים יש לעם ישראל. אם חלילה חלילה הם יבואו, מישהו מהם יקום להגן עלינו. מה קרה לפני 3 שנים כשהם התנפלו עלינו בצורה

כזאת, ועשו טבח נורא, אז העולם צקצק בשיניים, אוי אוי אוי, ככה גינו את זה וגינו את זה. אבל אחרי זה, כשאנחנו קמנו להגן על נפשנו, נקהלו היהודים ועמוד על נפשם, כל העולם יצא נגדנו. מישהו מעלה על דעתו שהעולם ינקוף אצבע אם הם חלילה חלילה יצליחו להילחם בנו על מנת להשמיד אותנו? אנחנו לא, אין לנו שום ביטוח לדברים הללו. אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. ויש היום, אני אומר רבותיי, אני מרגיש כתרוג נורא על עם ישראל. כתרוג נורא. עצם הדבר שאנשים מדברים, וכל התקשורת וכל מה שמסביב, מדברים נגד לומדי התורה, זה דבר כואב מאוד מאוד, שהתורה תמיד היא הייתה הדבר שהחזיק את עם ישראל יותר מכל דבר אחר. רק התורה שמרה עלינו. אם לא התורה, מה קרה ליהודים שהפסיקו ללמוד תורה? הפסיקו לקיים מצוות. מה קרה? במשך הדורות בגלות הם התערבו בין הגויים. נו, אז היום כשאנחנו בארץ ישראל, אלה שאין להם תורה ואין להם מצוות, אז החשש שהם התחתנו עם לא יהודים הוא גם קיים היום. גם בארץ ישראל יש מספיק גויים כדי להתחתן איתם. יש הרבה הרבה גויים. אז המצב הוא כזה שאנחנו צריכים כל הזמן לחזור ולשנן לעצמנו. דווקא עכשיו, כשכל כך מדברים שרה בתורה הקדושה שלנו, במצוות שלנו, בכל דבר שבקדושה, מדברים נגד, כל דבר שבקדושה. אנחנו מבקשים הפרדה בין גברים לנשים. יבואו הגברים ויגידו, אנחנו רוצים הפרדה. ויבואו גם הנשים הצדקניות ויגידו, אנחנו רוצות הפרדה. אז מה הם קובעים? שלמדינה אסור לתת תקציב לדבר כזה, כי זה אפליה של אנשים. ככה לפי השכל העקום שלהם, ממש שכל עקום, צניעות נקרא בעיניהם אפליה. ממש כך. וכולנו זוכרים את מה שהיה בתל אביב לפני 3 שנים, כשרצו לעשות תפילה, הם תכננו לעשות תפילה, לצערנו הם הבינו שיהיה בעיה עם כל מיני כאלו למיניהם, והם רצו לעשות 3 מתחמים. אחד לגברים, אחד לנשים, ואחד למי שרוצה מעורב. אבל גם זה קבעו, חס וחלילה, עצם הדבר שעשית נשים לבד, הם לא רואים בזה צניעות. הצניעות בעיניהם זה דבר שלילי. עד כדי כך. אז אנחנו רואים מה המשמעות של התרחקות מתורה. וכשאנחנו מנסים להסביר את זה, הם לא מבינים. לא מבינים מה אנחנו רוצים מהם. זה אפליה. שירות בצבא. הם דורשים שיהיה בנות ביחד עם הבנים, ככה קבע בית המשפט. בית המשפט. הם הבוסים, הם קובעים פה בכל דבר. שאסור להפלות את הנשים. אז אם יבואו חיילים ויגידו, אנחנו לא מוכנים ללכת לפעולה כשיש איתנו נשים, אז יעשו להם משפט ויכניסו אותם לבית הסוהר. למה? כי הם עושים, הם פוגעים בכבוד האישה. ככה זה בעיניהם. אז לכן אני אומר, הדרך שלנו כדי להתגבר על כל זה, אנחנו לא מחפשים קרבות, מלחמות, השמצות, ויכוחים, לא יצא לנו מזה שום דבר. מה שאנחנו צריכים לעשות, זה לעשות את שלנו, לעורר רחמי שמיים על עם ישראל, ולעורר רחמי שמיים, הדבר הטוב ביותר, זה לעסוק בתורה, ללמוד תורה, כמה שיותר ללמוד תורה. ובעזרת השם, הלימוד התורה הזה ישמור עלינו. אני אתמול בלילה בדרשה שלי, אני אמרתי איזה דבר שהוא דבר די ידוע, אבל כדאי לחזור עליו. בואו נראה. כמה חשוב לימוד התורה, כמה חיים זה נותן לאדם. אדם שלומד תורה, כתוב בפסוק, פיקודי השם ישרים, משמחי לב. זה מביא אותו לידי שמחה. עכשיו, לא רק שזה מביא לידי שמחה, עינינו הרואות שאדם שנמצא במשבר, אדם שנמצא בצער, הוא בא, הוא לומד תורה, הוא מתאושש. הוא יכול להתקיים. אני זוכר כשאבי מורי, זכר צדיק וקדוש לברכה, נהיה רב ראשי. אני הייתי אז נער צעיר. ועשו לו הרבה צרות. ציערו אותו הרבה מאוד. זה היה נורא מה שעשו לו.
אני לא רוצה לפרט.

את מי ומה, אבל ממש הוא היה מגיע הביתה, הוא היה בצער גדול. וכל פעם הוא היה אומר לי, תדע לך, אני כל כך בצער, אם אני אלך לישון, אני לא יכול לישון מרוב צער. אני לא יכול להאמין מה שעושים לי, ואיך שעושים נגד התורה ונגד. אז הוא היה אומר, אני יושב ללמוד, אני שוכח עולם ומלואו. אני לומד, אז אני נרגע, זה משמח אותי, ואלמלא שאני יכול לשבת ולהתרכז בלימוד, לא הייתי מחזיק מעמד. הוא היה עדין, אציל נפש, כל כך היה כואב לו. אז הוא היה אומר, אין, אני אלמד תורה. ותמיד הוא היה חוזר על הפסוק, לולי תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני. הגמרא מספרת על רבי יוחנן. רבי יוחנן חי בדור הראשון של האמוראים. יש אומרים שהוא היה חי גם בתקופת התנאים. הוא היה זקן מאוד. ורבי יוחנן אומר את הגמרא, שהוא נכנס פעם לבקר את רבי אלעזר, ורבי אלעזר התחיל לבכות, ורבי יוחנן התחיל לעודד אותו. אני לא אכנס לכל מה שהגמרא שם מספרת, אבל יש שם פרט אחד מאוד מעניין. הוא אמר לו, רבי יוחנן, למה אתה בוכה? אם משום בנים, דן גרמה דעשירה אביר. זאת אומרת כך, רבי יוחנן קבר 10 ילדים בימי חייו. היו לו 10 ילדים, כולם מתו בימי חייו. נורא. והבן העשירי נפל לתוך יורה רותחת, לתוך גדרה ענקית רותחת, ולא הצליחו להוציא אותו עד שבסופו של דבר לא נשאר ממנו כלום. זה היה חם מאוד מאוד, לא נשאר ממנו כלום, חוץ משן קטנטונת, פחות מכסי עורה. שלא חייב לפי ההלכה בקבורה, לקח את זה רבי יוחנן, וכל מקום הוא היה הולך, הוא השתמש בזה לניחום אבלים. תראו איזה צדיק, קבר 10 ילדים, ומה שיש לו בראש, לנחם אבלים. ואז הוא אומר לרבי אלעזר, רבי אלעזר, אתה בוכה בגלל שלא היו לך ילדים בכלל. רבי אלעזר היה חסוך בנים, לא היה לו ילדים. הוא אמר לו, לך לא היו ילדים, אבל לי היו 10 וכולם הלכו. כולם מתו. זה העצם, השן היחידה שנשארה לי מהבן העשירי. זאת אומרת, אנחנו רואים פה שרבי יוחנן היה איש חזק מאוד מאוד. אדם, נפטרו לו 10 ילדים, והוא עוד מסוגל להסתובב, והוא עוד מסוגל לדבר. אנחנו ראינו ככה, ככה היה גם בשואה. היה למשל האדמור מצאנז, שאשתו והילדים שלו כולם נהרגו, והוא החזיק מעמד ונלחם, נלחם על היהדות, נלחם על השיקום של עם ישראל, ואחר כך התחתן והביא ילדים עוד לעולם. הוא לא התייאש, גם אחרי כל מה שהוא עבר. ובכן, אז רבי יוחנן גם אנחנו רואים, הוא לא התייאש. הוא המשיך בעבודת הקודש. והנה הגמרא מספרת שלרבי יוחנן היה חבר בלב הנפש, שהוא למד איתו הרבה תורה, ריש לקיש. ריש לקיש, רבי שמעון בן לקיש. והגמרא מספרת שריש לקיש נפטר. אחרי שריש לקיש נפטר, רבי יוחנן בא לישיבה למסור את השיעור, והוא כל כמה דקות, הוא לא יכול היה להמשיך, הוא היה בוכה ובוכה, איפה אתה ריש לקיש? איפה אתה ריש לקיש? הוא לא מסוגל היה ללמוד, לא ללמוד ולא ללמד. בגלל פטירתו של ריש לקיש. אז הרוח החכמים שכל כך יש לו צער, הלכו והביאו לו את רבי אלעזר בן פדת, שהיה גדול מאוד בתורה, וכל דבר שרבי יוחנן היה אומר, היה מביא לו 24 ראיות. אז רבי יוחנן אמר לו, איפה אתה ואיפה ריש לקיש? ריש לקיש מקשה לי 24 קושיות, ואני אומר לו, תירוצים, אנחנו דנים ומלבנים, ויודעים את הסוגיה טוב, אתה מביא לי ראיות, אני לא צריך ראיות, אני יודע שאמרתי דברים נכונים. כן, גם אבא שלי, אני אומר לכם, שזכיתי לשבת איתו וללמוד יומם ולילה, אז היה אכפת לו, הוא לא חיכה שאני אגיד לו, יפה מאוד, זה מצוין, הוא רצה לשמוע למה לא, למה, מה לא בסדר, מה הביקורת שיש, כדי ללבן את הדברים.
ללבן את זה כמו שצריך כדי

0: לדעת, ללמוד, כדי להגיע למסקנה אמיתית ונכונה. ובכן, אז אומרת הגמרא שרבי יוחנן המשיך לבכות ולבכות עד שהוא יצא מדעתו. עד כדי כך, קיבל דיכאון כזה, יצא מדעתו. ביקשו עליו חכמים רחמים, והוא נפטר. הם לא ביקשו עליו שהוא יתרפא. למה? כי הם ידעו שזהו, אין לו תקנה. הוא לא יכול. הוא כל כך היה בצער, בלי רש לקיש, הוא לא יחזיק מעמד. לא יכול להחזיק מעמד. השאלה נשאלת, בן אדם קבר 10 ילדים, והוא כן החזיק מעמד. החבר שלו נפטר, הוא לא מחזיק מעמד. אבל התשובה היא כמו שאמרתי קודם, לולי תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני. רבי יוחנן קבר את הילדים שלו, אז הוא היה בשבר גדול. אבא אוהב את הילדים, הוא נשבר ליבו, אבל מצד שני מה הוא עשה? הוא ישב ועסק בתורה. פיקודי השם ישרים משמחי לב, התורה עודדה אותו והתורה הרגיעה אותו. ואז כשנפטר יש לקיש, הבעיה עכשיו שהתורה שהוא למד קודם היא כבר לא התורה של עכשיו, הוא לא יכול ללמוד כמו קודם, אי אפשר ללמוד כמו קודם, ואז הוא לא יכול יותר להחזיק מעמד. ובכן, אנחנו צריכים לשאוף הרבה הרבה ללמוד תורה, שהתורה תשמח אותנו ושהתורה תשמור עלינו מפני כל צר ואויב, ונזכה בעזרת השם כולנו להיכתב, להיחתם בספר חיים טובים, בספר צדיקים וחסידים, בספר מזונות ופרנסה טובה, ישועות ונחמות. אני רוצה לברך גם את כל המאזינים של רדיו קול ברמה שנמצאים איתנו ושומעים את השיעור. אנחנו עכשיו נתחיל באמירת הסליחות ברוב עם, אבל לפני כן אנחנו נגיד קדיש, ואחרי הקדיש אנחנו נאמר קריאת שמע לפני חצות, ואז נתחיל בסליחות. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך חיבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. אמן. אמן.
1: ישראל בעגלה, בעגלה, ברעים, ואימו, אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן.

שלום, שלום לכם ושבוע טוב, מאזיני רדיו קול ברמה 92.1, 105.7, 104.3 וגם באפליקציה. מוצאי שבת קודש פרשת כי תבוא. השבת הזו אנחנו שבת מיוחדת שממש קרבים לראש השנה הגדול והנורא. רבותיי, אנחנו הערב הזה גם מעבירים את הסליחות ישירות מבית המדרש יחווה דעת, יחד עם הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון הרב דוד יוסף. זה הזמן לתת תודה מיוחדת לסגן ראש העיר, ממלא מקום ראש העיר, הרב צביקה כהן, ראש העיר ירושלים כמובן, ונודה לצוות שעוסקים במלאכה, רבי דוד אמיניאן והרב שלום יוחנן. נודה ליוסף חיים חיימוב שמעביר את השידור, אריה וישניאק שכמובן מעביר את הקולות ישירות בשידור חי. אני איתכם רפי יוחנן. חברים, אנחנו מיד לאחר הסליחות בתוכנית מיוחדת, ספיישל סליחות, קרבים לראש השנה. אז בואו נתחבר לקולות משם עם כמה צלילים של צלילי סליחות, בבקשה.

ועד. גדול אדומי מולן מאוד ונגדול לתואר חי, כדול ידעו שבר מעשה גבותיך יגידו, עד על כבודותיך ודברי נפלאותיך השיחה, ועזו שדורותיך יום לגדולתך אספר, נא זכר עבדו וחי יביא מצגתך עננו, חנון ורחום אדומי חפיים וגדורך, עשית ועדמן לקרוב לחמה מכל מעשיו. ידוך אדוני כל מעשיך וחסידיך יברכוך כבוד מלכותיך ומה גבוהתך ידבר ודיע לבני אדם גבוהתך וכוי אדם מלכותו מלכותיך מלכות כל העולמים וממשלתך בכל דור ועדור סומך ואנו כל הנופלים זוקף לכל הכיפופים אין יכול אליך יסבר ואתה לא תלם את אוכלם ואיתו פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון צדיק אדוני בכל ירחב וחסיד בכל מעשיו וכרובת מלכות כל המלכות אשר יקראו באמת רצון יראה ויעשה ושמעת משמע ויושיעם שמר ואין כולם ואין כולם שאים ישמיד תהילת אדוני דבר פי וברכה מסע שם קודשו לעולם ועד ואנחנו נברך ימת עד עולם הללויה התגדל והתקדש שמה רבם בעל בדברה קירותיה וימליך מלכותיה ויצמח פולקנה ויקרב משיחיה בחיי חון וביום חון וחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב

מה ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמהדה קודשה בריחו, לעילה מן כל ברכתה, שירתה תשבחתה ונחמתה.

שבים אליך בכל לב, ברחמך רבים בנו לפניך, דלתך דפקנו רחום וחנון, מלפניך מלכנו רקם אל תשיבנו, שומע תפילת, שומע תחינת, יבוא אליך רוחות, הנשם הלך והגוף פעולך, הנשם הלך והגוף פעולך.

אך הנשמה והגוף בעולך אתנו על שמך בעבור שמך שמך נקרא עלינו שמך נקרא בקרבנו אלוהינו בושנו במעשינו אלוהינו

העולם. אתה חופש כל חדרי בטן, אין דבר נעלם ממך. עם עווננו אנו בנו, עם עוונות תשמוריה, כמך סליחן, כמך מקור חיים. כי לא עצית כותנו, אנחנו מפילים תחנוננו לפניך, כי הרחמך הרבים. אדוני שמע, אדוני סלח, אדוני קשוב עשה אל תאחר, למענך אלוהי כשמך נקרא לך, ולמך השיבנו אדוני אליך ונשובה. חדש ימינו כקדם, שבט יהודה בדוחק ובצער, האישה גריה ביער, מקווים משועדך אבות ובנים העניים והאביונים. עמוד בפרס בניאל לשחוק, למה אדוני תעמוד ברחוק. יונת אחד שער המוות הגיע, יושב הקרובים הופיע, אבל לנו עזרת מצר, היד אדוני תקצר. חדש ימינו בגלות ישן, אור הלמה תישן, וכל בניך ברצלו להם, וזה לא יקרב עליהם. כיצן נחתם גליל לגל מודה, ישמח הציון תגל אמינות יהודה. שבתנו תעלה לשמי מרומים, אל מלך יושב על כיסא רחמים. אל מלך יושב על כיסא רחמים, ומתנהג בחסידות. אל אבנות עמו מעביר ראשון ראשון, ונחל על החטאים וסליחה על הפושעים. שצדקן כל מסע ורוח, וחרעתם להם גומל.

כמו שהודעת לענב מקדם, וכן כתוב בתורתך, וירד אדוני בענן, ויתייצב עמו שם, ויתייצב עמו שם,

חנון, ערך הפעים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עבון ופשע וחטא ונקי. וסלחת לעבוננו ולחטאתנו ונחלתנו. רחמנא יתקנן כי יחמד אברהם רחימה. רחמנא יתקנן כי יחמד יצחק עקדה. רחמנא יתקנן כי יחמד יעקב שלמה. רחמנא יתקנן כי יחמד משה נביאה. רחמנא יתקנן כי יחמד אהרון כהנא. רחמנא יתקנן זכות יחמד יוסף צדיקה. רחמנא יתקנן כי יחמד דוד מלכה משיחה. רחמנא יתקנן כי יחמד פינחס כנעה. רחמנא יתקנן צלות יחמד שלמה מלכה. רחמנא רם ימינך ועצמך פורקנה. רחמנא בכיסופי הפינתן על מקרה כמך רחם עלן. רחמנא גלה גבורתך ופרוק לן. רחמנא דינן אפק לנהורה. רחמנא דינן דחייתה וגזור עלן. רחמנא דרך שבי עלן. רחמנא ולא תתפרק יעובד הנביא שין מנן. רחמנא זיווח אשרי עלן. רחמנא זכבן חפש לן. רחמנא חשוב עלן תבן. רחמנא תבן סגיין הייתי עלן. רחמנא התגלגלו רחמך עלן. רחמנא כבוש חמתה ורוגזה מנן. רחמנא לא תעבד גמיר עלן. רחמנא מחול ושבוק לחובין ולעוויין. רחמנא נאור טובה חנהר עלן. רחמנא סעיד וסמיכה ולעוויין.

רחמן שתת אבטאיתי עלן רחמן טוב מרוגזך רחמן ולנדר כמין כמך בדין ויעבור ויעבור אדוני אדוני ויקרא אדוני אדוני רחום וחנון ערך אפיים ורח חסד ואמת לא צריך חסד לאלפים נושא אבון בפשע וחטא ונקה וסלחת לאבוננו לחטאתנו ונחלתנו אנשי אמונה עבדו באים בכוח מעשיהם אם בורים לעמוד בפרס נוחם את הגזרות היו לנו לחומר מעשה ביום זעם לא חמא ונחש שם חמד שום משביעם תרם כי ראו חניתה מיודי כולעתו ורצו אבא חמד על מענם, נושבות אפלהם ריקם ורוב אבננו עבדנו, נצפומנו וחטאינו שם בנים נוחות, עזבו אותנו להנחות פסוקות על הגדר, צומתו משיבי חיימה האם בפרץ עין, רמנו עצותיך אפסו שותנו במה פינות, תרופה לא מצאנו שבנו אליך בבושת פנינו ושחר החל בעצר יחתנו אל מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהג בחסידות מוכל אבונות עמו, מעביר ראשון ראשון רבי מחל על החטאים, וסליחה על הפושעים עושה צדקות עם כל בשר ורוח, וחירתם להם גומם אלו ניתנו לו מעמידות 13

hayal, hum ve hünnüm. Her şapayı benim haysel ve emet. Nutsen haysel alefim. Nusya bunu feşem hatta abinekin. וסלחת לעווננו ולחטאתנו ונחלתנו טמאנו מרעות תששמחנו מצרות שכנו עד לימות שכנו עד עפר רחום כך מידתנו כשערוף אומרים אנחנו צעקנו מפינו חטאנו בדלתו והנחש ליבנו ירחמך מעולם שנחה ממך היא חמל הרעם עד תקל הפי חסד לא תתעלם בעיתות כאל כי בצרה גדולה אנחנו יבדל עיני הכל טוב וכן חסדך עמנו חתום בשטן ואל יסטין עלינו זום בו ועידום יעמוד מלצטוב לצדקנו יגיד יושנו דרכך אנחנו וחנון גלית עיני מן בית בבקשו אז מלפניך אמונתך הודעת לו אל מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהג בחסדות אוכל אבונות עמו מעביר ראשון ראשון לא במחילה לחטאים וסליחה לפושעים צצת דקנו כל מסע ורוח וחרעתם להם גומם אל הורתנו לומר מידות של 13

אלרחום וחנון, ערך אפיים ורם חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטא ונקה. וסלחת לעווננו חטאתנו, ונחלתנו, אלוהינו ואלוהי אבותינו. אל תעשי מנו קלה, תוכלת לך במשפט, ובתוכך נגדך, שמרנו ספריך אל תמח. אשתך לחקור מוסר, רחמיך יקדמו רגזיך, דלות מס ומשוריך יקרב צדק מאליך. הורינו וזעקנו לך, צע בשועתנו במפגיע, ודשא שבותה עולתם בית החברי, כי שמימו. זכרון העם תעידו לו דשחם מפי זרום. תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, תבור הגן הסן, אני עושה מה זה. דעי תישראל אשר ידעוך, מגר את הגויים אשר לא ידעוך, כי תשב לביצעון איכות.

את מקצת חטאי אני מזכיר לפני צופי עתידו ועוד אלף שעי וזדוני ענה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו תבוא לפניך תפילתנו ועלית על המלכנו ותחינתנו שאנחנו הזפנים וכשעורף לומר לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו צדיקים אנחנו ולא חטאנו אבל חטאנו אבינו פשענו אנחנו ואבותינו ואנשי ביתנו חטאתי הודיעך ואבוני לא חיסיתי אמרתי הודה על אפש העיל אדוני חטאתי סלע מחשף שעב לא יצליח ומודה ועוזב ירוחם אשמנו אכלנו מאכלות אסורות בגדנו ביטלנו תורתך ימים ולילות גזלנו גנבנו גאינו דיברנו דופי ולשון הרע דיברנו אחד בפה ואחד בלב הערבינו הראינו אירועים רעים וירשענו מרבינו פשע מרשע לבלי חוק ועדנו עצמנו לדבר עבירה זדנו, זנינו אחר ליבנו ועינינו חמאסנו, חמדנו חילנו שבתות ומועדי קודשך תפלנו שקר ומרמה יעצנו עצות רעות עד אין חקר כזבנו, כעשנו לצנו, לוצצנו מרדנו, מרינו דבריך מרדנו במלכות שמיים מרדנו במלכות בית דוד מאסנו בבית המקדש, ושלושתם אנחנו מבקשים. ניאצנו, ניאפנו, נשבענו לשווא ולשקר, נדרנו ולא שילמנו, שרנו.

אבינו, עברנו על מצוות עשה ועל מצוות לא תעשה. עברנו על קריטות ומיטות בדין. עברנו על חילול השם. פשענו, פגמנו בעוד ברית קודש. צרענו, ציינו אביהם מורים ומורים. קישינו עורף, קלקלנו צינורות השפע. רשענו, רעים לשמיים ולבריות היינו. שיחתנו, שיקרנו. שיחתנו זר הקודש לבטלה. תיעבנו, תעינו ותיעתנו. מסענו ממצוותיך וממשפטיך הטובים ולא שב עלינו. ואתה צדיק על כל הבא עלינו, כי אמת עשית ואנחנו הרשענו. אשמנו מכל עם, בושנו מכל גוי. גלה ממנו מסעוז, דבר בן מחתאינו. ולביאנו ונפרע פערנו, דבול מקדשנו חרב בעווננו. תראיתנו הייתה לשמה, פי המדון הזה עם כוחנו, לנוכרים. לעינינו השקוע מעלינו, ממושך ומורת ממנו. נתנו עולם עלינו, סבלנו על שכמנו. אבל אם אשנו בנו, בורקן מידם. צרות רבות סבבונו, קראנו חדון האלוהינו. חקת ממנו בעווננו, שבנו מאחרי חטאינו חצון ועבדנו. ועדיין לא שבנו מתהייתנו.

בטרם שחכים וענקים נמתחו, ועד לא מאורות זרחו, והארץ כבגד תבלה ושמיים כי השן נמלחו, ועד לא עשה ארץ וחוצו, ובאכינו יצורים עלי ארצו, בעת יקבץ נפוצים מארבעת תפוצות, מיוחד ביש היהו היה והווה והיה, וממית ומחיה לפניו לא נוצר אל, ואחריו לא יהיה. אחד אלוהינו גדול אדוננו קדוש ונורא שמו, כי גדול מעל שמיים חסדך ואת שוחקים אמיתך, כי גדול אתה ועושה נפלאות אתה עלינו לבדך, שפחמדך אל הגויים אשר לא ידעוך, ועל הולכות השווה שמך לא קרה, ולקדושת שמך הסבל עולנו, ולולנו אדוננו לנו כלי שמך תן כבוד חסדך על אמיתך, למה אמונו הגויים עיני אלוהים ולנו בשמיים, אחד אלוהים בשמיים אותנו בכל יום פעמים, חי וקיים הוא, מלא רחמים הוא, מלא זכיות הוא, כל השוכב את השם השמיים בארץ, אני אומר לו מה תעשה ואני אומר לו מה תפעל, כי הכל מעשה ידיו. אלוהינו שבשמיים, שמע קולנו מקבל תפילתנו ברצון. אלוהינו שבשמיים, אל תאבדנו באורך גלותנו. אבד ואשמד כל הקמים עלינו לרע. אלוהינו שבשמיים יראתך זכור ואל תשכחנו, ברך את לחמנו ואת מימנו, בשרנו בשורות טובות, בטל מעלינו ומעל עמך ישראל בכל מקום שהם כל גזרות קשות ורעות. אלוהינו שבשמיים גזור עלינו גזרות טובות, גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה. אלוהינו שבשמיים דרשנו חיים מצא לנו, דרוש דמנו מיד קמנו. אלוהינו שבשמיים, העת לנו היום ובכל יום ויום בתפילתנו. החזירנו בתשובה שלמה לפניך. אלוהינו שבשמיים, ואל תבישנו מסברנו. ונקרא ואתה תעננו. אלוהינו שבשמיים, זוכרנו מזיכרון טוב מלפניך. זכנו בדיננו, זכנו במשפטיך. אלוהינו שבשמיים, חמול עלינו ועל טפנו ועל עול עלינו. חוס ורחם עלינו. אלוהינו שבשמיים תארנו מטומאות אבוננו, תארנו מטומאותינו. אלוהינו שבשמיים יהיה אמונה רחמך עלינו. אלוהינו שבשמיים כבוש את כובשנו, קלה אל תעש עמנו. אלוהינו שבשמיים למען חסם לו למעננו, לחץ את לוחצנו, לחם את לוחמנו. אלוהינו שבשמיים מלא משאלות ליבנו טובה לעבודתך. אלוהינו שבשמיים נקום את נקמתנו, נקום נקמת דם עבדיך השפוך. אלוהינו שבשמיים סמוך את נפילתנו, סמוך את סוכת דוד הנופלת. אלוהינו שבשמיים ענה את עתירתנו, ענינו ביום קוראנו לך, ענה מעננו. אלוהינו שבשמיים פדנו מידי כל אויבינו, פדנו מידי יצרנו הרע, פרנסנו פרנסה טובה. אלוהינו שבשמיים צווה איתנו ברכותיך, צווה איתנו ישועותיך, צדקנו במשפטיך. אלוהינו שבשמיים קרב לנו קץ הגאולה, קרב לנו יום הישועה, קרבנו לעבודתך ויראתך, קרר או הגזר דיננו, קבל ברחמים וברצון את תפילתנו. אלוהינו שבשמיים רב עריבנו וגלנו, רבעון ימיך ישראל, רפא כל חולי עמך ישראל, רבדוחק השעה והפרנסה. אלוהינו שבשמיים שעת שבתנו, שית שלום בינינו, שית שלווה בארמנותינו. אלוהינו שבשמיים תן שלום בארץ, תן סבא בעולם, תן שלום במלכות, תן תרומתה לברכה בעיתם.

שמך אדוני יעשה למען אברהם וזרחתם ממך אדוני יעשה למען יצחק נאחד בעולמך אדוני

שמך. אדוני יעשה למען פנחס זכינני שמך. אדוני עשה למען מלך שלמה בן הבית שמך. אדוני עשה למען הרוגים ושרופים על יחוד קדושת שמך. אדוני עשה למען שמך. מוצא לישראל עמך, עשה למען שמך. עשה למען עמיתך, עשה למען בריתך. עשה למען גודלך, עשה למען דתך. עשה למען הדרך, עשה למען ביעודך, עשה למען זכך. עשה למען חסדך, עשה למען טובך, עשה למען יושרך. עשה למען כבודך, עשה למען לימודך. עשה למען מלכותך, עשה למען יצחק, עשה למען סודך. עשה למען עוזך, עשה למען פרח, עשה למען זכייתך, עשה למען קדושתך. עשה למען אחרונותך, עשה למען שכינתך, עשה למען תורתך. עשה למען אברהם, יצחק ויעקב. עשה למען משה ואהרון. עשה למען יוסף דוד.

سليماني سنشوين بين ساروت عن سليمان يتومين في المنون عن سليمان ينقش هدايم سليمان جمولي خلام عن سليمان تنكوش البيت ربان שלום חת ועשה למנחם ולמעלינו עשה למנחם ושאינו שאינו ועלינו היום חולם ומתפילתנו כי תן לתנו אתה דעני לעניה דעני לעשיקה דעני לתבירי ליבה דעני לשפלי דעתה דעני למקיחי רוחה דעני לבן בנו בארמוריה דעני לצחק על גבי מטבחה דעני ליעקב בבית אל דעני ליוסף בבית הסירי דעני למשה באבותן על ים סוף דעני לאהרון במחתה דעני לפינחס בשיטים דעני ליהושע בגלגל דעני לאלי ברמה דעני לשמואל במצפה דעני לדוד ולשלמה בנו בירושלים דעני לאליהו בהר הכרמל דעני לאלישע ביריחו דעני לחזקיהו בחלותו דעני אליונה במראה הדגן דעני לחנניה מישאל ועזריה ברוע

דני לחוני במעגל, דני לצדיקי וחסידות מלא בכל דר ודר. ענינה נחמנה, ענינה נחמנה, שזה נחמנה פירוק. נחמנה נתמנה, נחמנה נחמנה, על כל שביתנה, ועל כל ישראל אחנה, ומחשוכנו רב, כי הם ידין שמח רבה. זיכרון לפניך בשחק, לעד בספר יוחד, בנית עולם בלוחד, את אברהם ואת יצחק. ברוכה הבאים לכל, יצחק ידעת ישקוד, זוכה ברחמים תפקוד, ולמצוא אל המקור. גבורתך להקיץ לדמים, מענך תבדיך לדים ודמים, להמשיך חכמיך וחסדיך, ושמי מרומים ומלשון על כיסא רחמים. אל מלך יושב על כיסא רחמים, שסת גדול כמו סתם ורומח וחרתם להם גומר. אם אתם לא תוכלו לכולנו היום בן 13

מרן עד וישמיה לך מתחננן כי עבדת מתחנן למראה חבלה ליבה לתי ובתה ולנדרכם מן כמך מרן עד וישמיה לך מתחננן כי עבדת מתחנן למראה כולי הון ונשמיה וחספה מתפרקין ועמך בית ישראל מצוותים ובתה חנונין הרם ימינך ועצמך פרוקנך סברה דחייה ומתיה מתרצה ברחמים ומתפייס בתחנונים תרצה מתפייס לעמני ומדולדל פרוקן עדי מעלמה ושסבן עדי מלקדמין פרוק יעקב מהרחיקה ויסיק זרעיה מערעדי שביעה מחה ומסה ממית ומחה מסיק מן שאול לחיי עלמה ברק עד חתה אבוי לקה אבוי דחיי ססה לחבה עבדה דמרית ונפיק בקולן למראה תאי ותבר כל הרי ברך מוכרח ענן וחתנן כמך הרביה נפשין בגדין ומרדין העבדה חנן ומרדינן כמך אבי וסתיו ושביה ואבי מלכיותה בבעו מנך ומתו מנך ורחמך דין תפישין עשה לחבין תתקפו ענן הדל הנאבי גמרה ושביה מחה ומסה ממית ומחה מסיק מן שאול לחיי עלמה רחמים פשוטים וחיים טובים ביקשנו ושאלנו ממך כי רבי רחמים ומקור חיים ממך צדקה מחזה סימנו למען שמך אנא אדומה אלוהינו לאבותינו הסר ממנו ומבתינו ומבתי כל עמך ועד ישראל בכל מקום שהם דבר וחרב ורעב ושבי וביזה ומשחית ומגפה וסתן ויצא בחוליים רעים

קודם חסדך אבינו אברחמן אלוהינו ואלוהי אבותינו בצל לנו קרנוך גלגל עלינו המון רחמך דרשנו חיים מצלנו העת לנו היום ובכל יום ויום בתפילתנו ואל תבישנו מסברנו זוכרנו בזכרון טוב מלפניך חוס ורחם עלינו תארנו מתומות אבוננו ימון הרחמך עלינו חמור על המח ונחם על החנתך וסנה קרובה חמך עלינו מלכנו ועננו אל תזכור לנו בו נשמע עולים לך Thank you.

שמעתנו קבל ושמע צעקתנו, יודע תעלומות, התגדל והתקדש שמה רבה, בעל מה דברה כנעותה וימליך מלכותה, ויצמח פורקנה וקרב משיחי, בחיי חון וביומי חון, ובחיי דחול בית ישראל, בעגלה ובזמן קרב ואמרו אמן.

0: ויית נשא ויית הדר ויית עלי ויית הלל שמהדק מודשה בריחו נעלה מן כל ברכתה שירתה תשמרתה ונחמתה דמנן בעלמה ואמרו אמן תענו תעתו ברחמים מן השמיים תקובל צעקתכם תשמע תפילתכם ברצון ויענה כל עתירתכם ויקיים בנו בכם מכאן שכתוב אדוני לא יעבודכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים ויברכתכם כאשר דבר לכם וכן יהיה עצום ונאמר אמן תתקבל צלעותנו ואותנו וצלעותנו ואותנו לכל בית ישראל קודם אברה דבי שמי אבים לו אמן יהן שלם הרמבה מן שמיה חיים וסבא משועה ונחמה משדבה ומפואה וגולה וסדירה וכפרה ולמח והצלה לנו בכל עמו ישראל ואמרו אמן עושה שלום יומה וברחמה ועושה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן שנמלות ממעמקים כנתיך אדוני אדוני שמע וקולי תהיה לבטחי כשבל כל תחנוני אם אבונות תשמור יד ומם יעמוד כי מחסי לך למען תברא כי ביתי אדוני כי ביתה נפשי לי דבר אוכלתי נפשי לאדוני משום לבוקר שום לבוקר יחי ישראל אדוני כי מהם נחס והרבה מופדות ולבדי אל ישראל מכל אבונותיו אמן אמן.
1: ובכן, שמענו את אמירת הסליחות מירושלים, עיר הקודש, בית המדרש, יחווה דת, עם השיעור המיוחד של כבוד מורנו הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הגאון רבי דוד יוסף, בנו של מרן זצ"ל, ושמענו

אנו גם את נכדו של מרן, שנקרא על שמו רבי עובדיה יוסף, שהוא החזן והפייטן באמירת הסליחות. תודה רבה לכל מי שהעביר את הקולות. יוסף חיים חיימוב, נודה לאריה וישנק שנמצא איתנו בבני ברק. אני איתכם רפי יוחנה, נודה כמובן לסגן ראש העיר, ממלא מקום ראש העיר, הרב צביקה כהן, ראש העיר ירושלים. חברים יקרים, אנחנו רוצים לצאת לדרך, והנה אנחנו במלווה מלכה, אז בואו נלך ליוסף קי עם הפיוט המיוחד לכבוד השבוע טוב. תודה שוב לסגן ראש העיר, ממלא מקום ראש העיר, הרב צביקה כהן, ולעוזרים רבי דוד אמיניאן והרב שלום יוחנן. אנחנו יוצאים לדרך.

0: אני עכשיו רוצה לקחת אתכם אחורה למופע הגדול של גמר כל המזרח, שם ביצע משה דואק את השיר תודה. אז בואו נודה לך, שיר תודה.
1: שבוע טוב.

ואם כבר נגענו בגמר, אז אני חושב שזה הזמן לעבור לאחד שכמעט ניצח ועל קולות בודדים, הלא הוא יהודה חדד מהביצועים המיוחדים של הגמר כאן בכל המזרח.

טוב, הרבה מאוד אנשים ככה יוצאים להם לכבוד בין הימים הללו, לכבודו של רבי נחמן מברסלב. אז אני חושב שזה הזמן לשמוע את השיר של אמיר אליהו אצל רבנו.

בשבוע שעבר שמענו את החלק השני של המחרוזת של אלחנן משמרתי, מחרוזת חיג'אז נדירה ומיוחדת, והנה השבוע אנחנו נשמע את המחרוזת שלו בחלקה הראשון. אתם יודעים, חייבים טיפה לגוון, אי אפשר את כולם, את כל המחרוזות 20 דקות בבת אחת. הנה אלחנן משמרתי.

עכשיו אני רוצה לאחל מזל טוב לילד היקר חיים בר זכאי ולאבא היקר הרב יצחק בר זכאי, הסבא היקר של הילד היקר. אנחנו עכשיו נשמע את אחד הזמרים שבעזרת השם ישירו בבר מצווה, הלא הוא יהודה.

איזה יופי, יחיאל נערי, חביבי אתה. אנחנו נמשיך עכשיו למשהו שהוא גם יש בו את מקם השבת, ולא היא המחוזת המדהימה והמצוינת של דוד חפצדי לכבודם של החתנים. אולי בהמשך נשמע אותו שוב. דוד חפצדי, מחוזת חתנים, בבקשה.

איזה יופי, דוד חפצדי, והשבת היינו עם משה דואק, אז בואו נשמע עכשיו מתוך ההופעה שהייתה בשבוע שעבר, כאן בכל ברמה, קטע מיוחד ונדיר מתוך ההופעה, משה דואק במחוזת ביאט, בבקשה.

טוב, אנחנו נמשיך על המקם הזה, והנה רבי משה חבושה, את השיר הזה נקדיש לכל מי שמכניס את בנו בבריתו של אברהם אבינו. שמח בני בחלקך, משה חבושה, בבקשה.

0: מזל טוב.
1: עכשיו למקם השבת, מי שם חקר, ואת זה יבצע הפייטן והזמר, הלא הוא, האמת התגעגעתי אליו, זיו יחזקאל. בואו נשמע.

טוב, אנחנו עכשיו למקם השבת, אלחנן משמרתי ועוד כל החברים שהיו בילדי סגי ויעקב יחד עם הרב אילן גוזל והרב שלום לוי. הנה מחרוזת מתוך הסליחות.